0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ הוא מי, לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מודע גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו, מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת, לך הוא נעשה מעשיר לראש גולגלת. לראש דאפ.

0: הרבה מאות הזאת שנקראת שומר לא רוצה לקבל שאוצל בראש וניחלת ונגימל שיורד לך זה מה היא אומרת עכשיו אני רוצה לקבל עכשיו הוא על פרני גימל שעל פרני גימל אני יכול לקבל לתשפיע נמצא היא נקראת מאות המסוימת על דלת על גימל, היא בעצמה נקראת מלטה מסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכת המסתווגת של גולגלת, מלטה מסיימת של גולגלת. ומלטה מסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלטה מסתווגת. מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דאפ, וכך גוף דאפ. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזו יקשה בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלהם. שאלת ושמה, אין נמצא לקבל אור מתחתון, לא מתפיק לאור שלו, רק צריך לקבל לצאת לתחתון, גם אור שלתחתון, גם כן, גם אור החפ, מה שאומר, אור עניים דק, ועובר דרך שם, יתערף עמהם, ויקורו שלהם אור החב, אם אור עניים לקחו החב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. כלומר, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפרט בפנים. כנער בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון, מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורות שבעליון לא מוכלי בתחתון. אם מה אלו התחתון אורות שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה כוחות נקרא צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאין מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט? בוודאי. שמי את הזה נמצא בתחתו, הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשנים שאור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למטה לא אלמנו קודם, ייקח אור שלהם, יש הדבר כלומר. כי אולם הנקודים המקבלים אור הנעים הרי אור הנעים עובר דרך החב בהכר. מה זה דרך החב? אני שואל. הלאה. כי מורחי שהוא הנעים מכך אור שלו. כי יפול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע אם אתם למדתם בחלק ג' בחלק ג' הוא אומר האש הספירות שיצא הזוג בצילות עוברים דרך המסך אלו למבריאה. וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק שהוא מלכות, המלכות הצילות, וקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פרק דרך המסך? מה הפרש בקי את המסע? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשביל אולם הבריאה, שהמסך של אולם הבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אולם הצילות, שאיבדי פרניגימל, בוקעת את המסך, עוברת דרך שום, ומתלבש בכתר דבריאה, ונבחן לפרס עתיק דבריאה, שיהיה אמצעי ונעלים לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי, היות שבאמת פרני גימל, ואולי למעבריאה איזה מרס יש לפרני בית, גימל דו אמצעי, היא מעציל, גימל כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה שבאמת בחינה גימל. בחינה בית, מה יכול לעשות מגימל, היינו קדם לזה, ולזה נקרא עתיק שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני גימל מראה באצילות, הפני גימל לא נקרא מאציל, היא מקבלת פני גימל. אם אני אומר פני בית מראה בבריאה, שיהיה פנית המעטרון של פני בית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביהד שיעה.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, ואחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת, שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך הסיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם הסירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם הסירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל הסירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות האחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר שפעם אני נותן דוגמה, שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהסירייה שלו, והיה מחובר עם הסירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד, אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהסירייה שלי, ואנחנו כמובן, קודם כל, העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים, שלושה, הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים, נגיד, 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מהסיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים, וכל הסירייה תבחר זמן, שהיא תעשה פעילות עם עצמה, תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה, הם אלה שמגדירים את האזור, זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים.
2: Bonjour les amis, étudiants amis. Aujourd'hui, on voudrait commencer la leçon. On a reçu pas mal de questions. Après la discussion hier, on a démarré le congrès régional et il y a des choses qui semblent être plus claires, d'autres peut-être un peu moins. Donc on demande à tout le monde, si vous avez des questions, posez des questions. On va commencer là et sinon on continuera. Narvot.
0: אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן, לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, האם מועיל באיזה...
2: Si vous souvenez, le congrès au mois de février, on nous a dit de nous concentrer le travail dans le dizaine, même si je suis ici en Israël. Donc c'est une des questions qu'on nous a posées, c'est peut-être... Alors, on a réfléchi, il faut encore continuer à voir, mais la question est assez complexe. Il y a une réalité, par exemple... de Petah Tikva. On est là tous les jours, en dizaine, et il y a d'autres réalités dans lesquelles, ben, la première fois qu'une dizaine se rencontre, pour la première fois, par exemple. Et c'est vraiment un challenge. Si, je sais pas, New York, Allemagne, et on est virtuel maintenant. On se rencontre dans le congrès régional, toute la dizaine. C'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Alors, est-ce qu'il faut maintenant s'intégrer, inclure avec d'autres dizaines, ou alors rester ensemble? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais recommandé? Toujours ensemble, tu dis. Mais c'est le congrès régional, on veut mélanger avec tout le monde. Pas simple, hein. Écoutez, pour le moment, on a donné, décidé quelques principes. Je prends situation extrême, c'est parce que c'est vrai que c'est différent d'une région à l'autre. Le congrès régional, tout d'abord, est pour s'intégrer, se mélanger, comme expliqué à Viou. Comme Roslan qui était là, il était le seul dans sa dizaine, il était connecté avec sa dizaine à Moscou. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Une fois par an, on voudrait arriver à cette inclusion aussi. Je sais pas, par exemple, deux, trois de ma dizaine sont là. Bien sûr, le principe est qu'on ne se sépare pas. Maintenant, deux, trois, on va trouver un coin et on se mélange avec le monde. Non. Évidemment, autour de la table, on est 10, et ben, apparemment, avec moi, autour de la même table, il y aura des amis d'autres dizaines. Donc, on est ensemble. Et on a aussi dit qu'il y aura des moments et chaque dizaine pourra décider quand on trouve un moment pour sa propre activité. Ça peut être un résumé, ce que vous décidez. Donc, il y aura un temps consacré à chaque dizaine. C'est pas qu'on se déconnecte de la dizaine. Nous pensons que maintenant, justement, l'essentiel, c'est se mélanger avec d'autres dizaines, s'inclure avec d'autres dizaines. Bien que le travail dans la dizaine, on continue, mais on le fait plutôt dans le cœur maintenant. Donc, on demande à tous les amis de penser, parce qu'on a un grand problème technique pour. Donc, prions que les choses se mettent en ordre. Il y a une équipe qui s'en occupe, l'équipe technique, donc espérons que ça marche vite. Donc, je continue et j'ajoute à ce que tu viens de dire, Michael. Le but du congrès régional est de renforcer les dizaines en renforçant la région. Il ne faut pas s'embrouiller. Là, on a reçu beaucoup de questions, mais le travail est toujours dans la dizaine. Le travail spirituel de chacun est dans cette dizaine. À partir de la connexion dans la dizaine, nous voulons révéler le Créateur. Mais le congrès régional, le but est de renforcer la dizaine par un processus qui renforce la région. La dizaine ne vit pas en dehors de sa région. Chacun, la région qui est définie pour lui. Là aussi, vis-à-vis de la région, on a reçu aussi des questions, les langues.
1: Berlin, c'est l'ésor, gam. ונגיד בארצות הברית וברוסיה, בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה. שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד כך? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
3: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
4: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה. תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזו ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב ש... ברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אם אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר ש... הוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש. יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן? ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
7: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסירייה, וחיבור אדיר בכל הסירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
4: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
4: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
4: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים. שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה, הלל.
7: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
7: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
8: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
7: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
8: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם? נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
8: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
0: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות, עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
8: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם החליטו, זה נכון.
8: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
8: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
0: כן, בבקשה ישראל.
10: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
8: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
11: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
8: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
0: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
11: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
0: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
11: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
8: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
0: כן, איתי.
12: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק, והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה

0: הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את מחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד, ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות, גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
2: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן, קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם, הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים, זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, ויכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים, וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
3: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
4: גיל, אתה רוצה לענות?
1: בבקשה.
5: כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת, יש חברים א', מאז הקורונה באמת עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי, בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים, ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור,

0: הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אבי הוא לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה אם נוסע מישהו צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
1: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
0: זה קרה בגלל...
1: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
0: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
1: תודה. אסיה.
2: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries, for example, areas like Asia, Australasia, where it's a very large area with, you know, a group here, a group in China. I'm talking about 10s, yeah, 10 in China, 10 in the Philippines. What's your recommendation? What should we do? Should we have everybody come to Australia? Or should everybody gather in their own country? Or should we do a hybrid, a little bit of virtual, a little bit of physical, but we're still together?
1: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה. זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 יש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד תהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה. לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
3: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
4: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
3: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
5: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это... Ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы... в правильном виде. Как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
1: קודם כל, אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של ה... איזה מלווה שלכם וראש קהילה, זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה, זה לא משהו שפותרים את זה ככה, בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
3: כן, תודה, בבקשה.
6: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, где много выпускников МАК, которые говорят на русском, и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
1: כן, עוד מורכבות, מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו היינו, ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים ו... נקרא שפת הלב. איזה, לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
3: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה הנחיה של הרב, הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
1: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
3: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה. אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו, נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה, אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר, נסיים בשיר.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התהברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ הוא מי, לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מודע גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו, מפה אתה חזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז גולגלת לך, הוא נעשה מעציל לראש גולגלת. ראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה, את, החזה, גולגלת,
2: יוסקו, חזה, de Galgalta, considéré comme Hagad de Galgalta et l'émanateur de Roche de Ab. Nous voyons encore une chose ici, l'inférieur prend à partir du lieu où le Zivug était dans le Roche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le zivouk pour Roche de Hab, où il y a eu lieu la première fois, dans Galgalta lui-même, partout Galgalta lui-même. Maintenant, il faut apprendre exactement la même chose ici. Le zivouk fait dans Enaim, et inférieur dans Enaim. De qui devait-il naître? Si nous disons que les Arabes sont déjà sous paix, déjà appelé Gouf, ces Arabes, alors ils doivent être l'émanateur. Pour qui? Pour le monde de Nekoudim. Qui est-ce, ces Arabes? Qui passe par les Arabes? De quel Arabe parlons-nous maintenant? Arabes de ça, comme l'exemple de Arabes de Galgalta. Il se trouve que Arabes de Haga de Galgalta sont devenus l'émanateur de Hab, de même les Arabes de Sag deviennent l'émanateur du monde de Nikudim. Et là, la seule différence c'est celle-ci. Là, nous apprenons depuis P vers le
1: Accord sur le lion, je suis en train de le mettre, n'aime ça le visage, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת עיניים אחת. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלת או מלכות דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכות דגוף, היינת, איך הסדר מלכות דצבור, נקרא מלכות דגוף דגלגלת, על ידי הזדחות עלתה לפה דראש דגלגלת, ונכלו לשם, מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דטאבו, מערכת דגוף, דגלגלתה, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקר איבים שהם מקבלים, לא פני דראש, היוד על המעטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרץ גולגלת שיבטל את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן, לא מקל להיה בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להיטל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, בשביל שיכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מרדו משים שאני יכול להשקב אל העונת להשפיע. מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכנס לגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל עמנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מהות המסוימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מהות המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מהות המסתווגת של גולגלת, מהות המסוימת של גולגלת. ומהות המסוימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה וכך גוף דעת. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש אומר כך, היות שאור הנעים שזה שי בפה, קשיות לא למען קודם עובר הדרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: Shalom chaverim, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות האחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בגוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן, זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה, למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים, כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים.
2: Bonjour les amis, étudiants amis. Aujourd'hui, on voudrait commencer la leçon. On a reçu pas mal de questions. Après la discussion hier, on a démarré le congrès régional et il y a des choses qui semblent être plus claires, d'autres peut-être un peu moins. Donc on demande à tout le monde, si vous avez des questions, posez des questions. On va commencer là et sinon on continuera.
0: Narvot. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה...
2: Vous souvenez, le congrès au mois de février, on nous a dit de concentrer le travail dans le dizaine, même si je suis ici en Israël. Donc c'est une des questions qu'on nous a posées, essaye peut-être de... Alors, on a réfléchi, il faut encore continuer à voir, mais la question est assez complexe. Il y a une réalité, par exemple, de Petah Tikva. On est là tous les jours, en dizaine, et il y a d'autres réalités dans lesquelles, ben, la première fois qu'une dizaine se rencontre, pour la première fois, par exemple. Et c'est vraiment un challenge. Ici, je ne sais pas, New York, Allemagne, et on est virtuel maintenant. On se rend compte dans le congrès régional, toute la dizaine, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Alors, est-ce qu'il faut maintenant s'intégrer, inclure avec d'autres dizaines, ou alors rester ensemble? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais recommandé? Toujours ensemble, tu dis. Mais c'est le congrès régional, on veut mélanger avec tout le monde. Et pas simple, hein. Écoutez, pour le moment, on a donné, décidé quelques principes. Je prends situation extrême, c'est parce que c'est vrai que c'est différent d'une région à l'autre. Le conventionnel, tout d'abord, est pour s'intégrer, se mélanger, comme expliqué à Viou. Comme Oslan qui était là, il était le seul dans sa dizaine, il était connecté. Avec sa dizaine à Moscou. Ça, c'est pas le cas. Une fois par an,

0: le moment et chaque dizaine pourra décider quand trouver un moment pour sa propre activité. Ça peut être un résumé, ce que vous décidez. Donc il y aura un temps consacré à chaque dizaine. Ce n'est pas qu'on se déconnecte de la dizaine. Nous pensons que maintenant, justement, l'essentiel, c'est se mélanger avec d'autres dizaines, s'inclure avec d'autres dizaines. Bien que le travail dans la dizaine, on continue, mais on le fait plutôt dans le cœur maintenant. Donc, on demande à tous les amis de penser, parce qu'on a un grand problème technique. Donc, prions que les choses se mettent en ordre. Il y a une équipe qui s'en occupe, l'équipe technique, donc espérons que ça marche vite. Donc, je continue et j'ajoute à ce que tu viens de dire, Michael. Le but du congrès régional est de renforcer les dizaines en renforçant la région, il ne faut pas s'embrouiller. Là, on a reçu beaucoup de questions, mais le travail est toujours dans la dizaine. Le travail spirituel de chacun est dans cette dizaine. À partir de la connexion dans la dizaine, nous voulons révéler le Créateur. Mais le congrès régional, le but est de renforcer la dizaine par un processus qui renforce la région. La dizaine ne vit pas en dehors de sa région. Chacun, la région qui est définie pour lui. Là aussi, vis-à-vis de la région, on a reçu aussi des questions, les langues.
1: Berlin, c'est l'Ezor, gam. ונגיד בארצות הברית וברוסיה בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות פעמיים בשנה, פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא היה לך פה ארגון, אם לא היה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
2: בבקשה. ראובן, אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול, בבקשה.
3: אצלנו יש קצת בלבול, יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבר שבע, יש חברה שגר פתח תקווה דווקא.

0: אז מה זה אומר לגבי אזורי?
1: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
2: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
1: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
3: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה. אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי. נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה, ואיך אנחנו נעבוד באזורים.
1: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב, הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר. אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור. עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות. לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים. זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
4: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם העשירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו איזה ספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה, הכנס משפיע על בניית הקשר באזור, זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות. מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יהיה שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
5: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות ל... זה, אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע, אז עוד הפעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצוי שיתייעץ. מה לעשות? אבל הכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
6: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
6: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
2: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
2: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
2: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס? אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
7: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
7: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
5: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר. זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
7: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
5: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
8: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של עשיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין. קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
5: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, ויש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד, אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: יש ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
8: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
8: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
5: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
8: זה באמת שהם החליטו, זה נכון? החליטו,
5: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
8: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
5: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
9: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
5: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים גם רב... אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
10: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
5: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס העשיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
10: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו, אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
10: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
5: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
11: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה זה גם כן אופציה מאוד טובה, ולכן גם לגברים וגם לנשים כנראה, ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול, אולי כן פה בקבוצת פתח תקווה לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
12: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן, קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של ה... של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, והיא יכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי אלף יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
13: בהמשך למה שהייתה אלא, אני שוב מנסה לברר, במה נגיד עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי, ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה. אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
14: גיל, אתה רוצה לענות?
1: בבקשה.
15: כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה, יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיות שונות, וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות, ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק, או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
5: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
15: זה קרה בגלל...
5: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
15: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
5: תודה. אסיה.
14: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries, for example, areas like Asia, Australasia, where it's a very large area with, you know, a group here, a group in China, I'm talking about 10s, yeah, 10 in China, 10 in the Philippines. What's your recommendation? What should we do? Should we have everybody come to Australia? Or should everybody gather in their own country? Or should we do a hybrid? A little bit of virtual, a little bit of physical, but we're still together.
5: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה. זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 איש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד יהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה. לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
1: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
16: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
1: תודה אסף. נובו סיבירסק, בבקשה.
17: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это... Ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы... правильном виде. Как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
5: קודם כל, אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של ה... איזה מלווה שלכם וראש קהילה, זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה, זה לא משהו שפותרים את זה ככה, בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
18: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, где много выпускников МАК, которые говорят на русском, и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
5: כן, עוד מורכבות, מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים ו... נקרא שפת הלב. לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה ההנחיה של הרב, הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
5: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
1: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה, אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו, נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה, אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר, נסיים בשיר.

0: אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
1: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיר.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי, והעניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע, ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה התחזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלת. לראש דאפ, כן, אותה פעם, לך. בפה, את, החזה, בגולגלת,
2: יוסקו, חזה, de Galgalta, considéré comme Hagad de Galgalta et l'émanateur de Roche de Ab. Nous voyons encore une chose ici, l'inférieur prend à partir du lieu où le Zivug était dans le Roche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Zivouk pour Roche de Hab, où il y a eu lieu la première fois, dans Galgalta lui-même, partout Galgalta lui-même. Maintenant, il faut apprendre exactement la même chose ici. Le Zivouk fait dans Enaim, et inférieur dans Enaim, de qui

0: devait-il naître? Si nous disons que les Arabes sont déjà soupés, déjà appelés goufs, ces Arabes, alors ils doivent être l'émanateur. Pour qui? Pour le monde de Nikoudim. Qui est-ce, ces Arabes? Qui passe par les Arabes? De quel Arabe parlons-nous maintenant? Arabes de ça, comme l'exemple de Arabes de Galgalta. Il se trouve que Arabes de Haga de Galgalta sont devenus l'émanateur de Ab. De même, les Arabes de Sag deviennent l'émanateur du monde de Nifudim. Et là, la seule différence, c'est celle-ci. Là, nous apprenons depuis P vers le P.
1: Les prénètes, chazé, je prenais guimé des vies. Nimsa Shomaka, ma rivière, au maquif, bise chamar le amassar de opnimi, si me patre Golgalta, si ébattre ta massar. Mishum Shurotse, שיקבל עוד שפע. והמסר לא נותן לו מקל להיר בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שאומר להיטל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו גם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דרוש למלכות דגוף? מלכות דרוש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, בשביל שיכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, עוד הפעם. מלכות דרוש נקרא מלכות המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את האור, מדוע משום שאני יכול לקבל לעונת להשפיע? מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת, שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקב, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר, אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מה אותה הזאת שנקראת, שאומר, לא רוצה לקבל, שאלת בראש, אני חושב נגים על, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו, הוא על פי נגים על, שעל פרנגים אני יכול לקבל עונת להשפיע. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת. al gimal hi be'atzma nikrat malta mistaveget. Kach hu omer shav. Nimtza im ani eshel la'atzmi mi ha'matzil le'ap malchut ha'mistaveget shel golgalta malta mesemet shel golgalta. ומלת המסיים של גלגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלת המזווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה וכך גוף דעה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזדיק שי בפה קשיות לא למנקודים עובר דרך החפ אומר הרב עובר החפ לוקח אור שלהם שאלת ושמה אין צריך לקבל אור מתחתון לא מתפיק לאור שלו כך צריך לקבל לצאת לתחתן גם אור שלתחתן גם כן גם אור החפ מה שאומר אור עניים דק, ועובד אל שם, יתערף עמהם, ויקרו שלהם אור החב. אם אור עניים לקרו החב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפות בפנים. כנאו בדבר הסמוך. שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון לא מוכלי בתחתון. אם מה אלו התחתון אורו שבעליון לא נקרא אליון לא תחתון. מה כוחות נקרא צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאני מוגבל? יש איזה צמצום, איזה מיעוט, בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתו. הלאה. וזה אומר, מוכחו, כאשר נמצא אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למטה לא אלה מנקודם, ייקח אור שלהם. יש הדבר כלומר כי אולם הנקודים המקבל אור הנעים הרי אור הנעים עובד דרך החב בערך מה זה דרך החב? אני שואל הלאה כמור אחי שהוא הנעים מכרור שלו כי יפול בסדר כלים שלו מדפיק, מה פרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר, אני לא יודע מה אתם למדתם, חיילי גימל. בחיילי גימל הוא אומר, האיש הספירות, יצא הזוג בצילות עובר דרך המסך אלוהי למבריאה וכך הוא אומר יש בחינת עתיק שהוא מלכות הצילות בקטע את המסך ועובר דרך שו מה פירוש דרך המסך? מה פירוש בקיא את המסך? אז זה בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מבריאה, שהמסך שלו אלה מבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן... מלכות המלכות עולם הצילות שאיבד את פרני ג' בוקעת את המסך
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהן, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב. אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, ואחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן, באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, לא יודע, אתן ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד, מה אתה אומר רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים.
2: Bonjour les amis, étudiants, amis. Aujourd'hui, on voudrait commencer la leçon. On a reçu pas mal de questions. Après la discussion hier, on a démarré le congrès régional et il y a des choses qui semblent être plus claires, d'autres peut-être un peu moins. Donc on demande à tout le monde, si vous avez des questions, posez des questions. On va commencer là et sinon on continuera.
0: Narvout. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו. כאן יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה...
2: Si vous souvenez, le congrès au mois de février, on nous a dit de concentrer le travail dans le dizaine, même si je suis ici en Israël. Donc c'est une des questions qu'on nous a posées, essaye peut-être de... Alors, on a réfléchi, il faut encore continuer à voir, mais la question est assez complexe. Il y a une réalité, par exemple, de Petah Tikva. On est là tous les jours, en dizaine, et il y a d'autres réalités dans lesquelles, ben, la première fois qu'une dizaine se rencontre, pour la première fois, par exemple. Et c'est vraiment un challenge. Si, je ne sais pas, New York, Allemagne, et on est virtuel maintenant. On se rend compte dans le congrès régional, toute la dizaine, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Alors, est-ce qu'il faut maintenant s'intégrer, inclure avec d'autres dizaines, ou alors rester ensemble? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais recommandé? Toujours ensemble, tu dis. Mais c'est le congrès régional, on veut mélanger avec tout le monde. Et pas simple. Hein. Écoutez, pour le moment, on a donné, décidé quelques principes. Je prends situation extrême, c'est parce que c'est vrai que c'est différent d'une région à l'autre. Le congrès régional, tout d'abord, est pour s'intégrer, se mélanger, comme expliqué à Viou. Comme Oslan qui était là, il était le seul dans sa dizaine, il était connecté. Avec sa dizaine à Moscou. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Une fois par an, on voudrait arriver à cette inclusion aussi. Je sais pas. Par exemple, deux, trois de ma dizaine sont là. Bien sûr. Le principe est qu'on ne se sépare pas. Maintenant, deux, trois, on va trouver un coin et on se mélange avec tout le monde. Non. Évidemment, autour de la table, on est 10, et ben, apparemment, avec moi, autour de la même table, il y aura des amis d'autres dizaines. Donc, on est ensemble. Et on a aussi dit qu'il y aura des moments, et chaque dizaine pourra décider quand on trouve un moment pour sa propre activité. Ça peut être un résumé, ce que vous décidez. Donc, il y aura un temps consacré à chaque dizaine. C'est pas qu'on se déconnecte de la dizaine. Nous pensons que maintenant, justement, l'essentiel, c'est se mélanger avec d'autres dizaines, s'inclure avec d'autres dizaines. Bien que le travail dans la dizaine, on continue, mais on le fait plutôt dans le cœur maintenant. Donc, on demande à tous les amis de penser, parce qu'on a un grand problème technique. Donc, prions que les choses se mettent en ordre. Il y a une équipe qui s'en occupe, l'équipe technique, donc espérons que ça marche vite. Donc, je continue et j'ajoute à ce que tu viens de dire, Michael. Le but du congrès régional est de renforcer les dizaines en renforçant la région, il ne faut pas s'embrouiller. Là, on a reçu beaucoup de questions, mais le travail est toujours dans la dizaine. Le travail spirituel de chacun est dans sa dizaine. À partir de la connexion dans la dizaine, nous voulons révéler le Créateur. Mais le congrès régional, le but est de renforcer la dizaine par un processus qui renforce la région. La dizaine ne vit pas en dehors de sa région. Chacun, la région qui est définie pour lui. Là aussi, vis-à-vis de la région, on a reçu aussi des questions, les langues.
3: Berlin, c'est l'ézor, gam. ונגיד בארצות הברית וברוסיה בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק והם רוצים להיפגש, כולם ביחד, אז גם כן הם החליטו שהם רוצים להיפגש, זאת אומרת זה מאוד מאוד שונה מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
4: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
5: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה. ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
6: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו, עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה. תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
7: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני עושה איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות. מה יספו לי, החלטות שקיבלו. אולי לא יהיה שום החלטות. אבל התהליכים האלה לא יבואו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
3: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד והם צריכים שם ואני בא לשם ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט ועשירייה שלא צריכה להחליט וזהו, ורצו שיתייעץ. מה לעשות? אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדור, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
8: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
8: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
5: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
5: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
5: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
9: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
9: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
10: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד, אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
9: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
10: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
11: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא אישהו להתקדם? נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא, לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
10: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
12: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
11: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
12: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
11: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
10: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
11: זה באמת שהם הם החליטו, זה הם נכון, החליטו, נכון.
10: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
11: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
10: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
12: כן, בבקשה ישראל.
13: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
10: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
12: שורק, בבקשה.

0: לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
2: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס העשיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
0: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
0: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
2: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
3: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק, והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית, ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה, אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים, קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את מחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות

0: בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה זה גם כן אופציה מאוד טובה, ולכן גם לגברים וגם לאנשים כנראה, ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול, אולי כן פה בקבוצת פתח תקווה לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
2: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, ויכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
3: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות, או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי, ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה. אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
4: גיל, אתה רוצה לענות?
5: בבקשה. כן, בשמחה. יש פה כמה עניינים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה, מי שמדבר על קבוצות, הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים, והם שייכים לעשיות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן, הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
1: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
5: זה קרה בגלל...
1: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
5: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
1: תודה. אסיה.
4: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries, for example, areas like Asia, Australasia, where it's a very large area with, you know, a group here, a group in China. I'm talking about 10s, yeah, 10 in China, 10 in the Philippines. What's your recommendation? What should we do? Should we have everybody come to Australia? Or should everybody gather in their own country? Or should we do a hybrid, a little bit of virtual, a little bit of physical, but we're still together?
1: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה. זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 יש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד יהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה. לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
6: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
7: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
1: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
8: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это... Ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы... правильном виде. Как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
9: קודם כל, אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של ה... איזה מלווה שלכם וראש קהילה, זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה, זה לא משהו שפותרים את זה ככה, בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
1: כן, תודה, בבקשה.
10: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, где много выпускников МАК, которые говорят на русском и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
9: כן, עוד מורכבות, מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים ו... נקרא שפת הלב. אני לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
1: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה הנחיה של הרב הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'.
6: אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
9: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
6: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה. אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו, נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה, אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר, נסיים בשיר.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מודע גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה את החזה, שהוא נבחר לך גד דאפ, לך גד גולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש לגולגלת. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, את, החזה, לגולגלת,
2: יוסקו, חזה, de Galgalta, considéré comme Chagat de Galgalta et l'émanateur de Roche de Ab. Nous voyons encore une chose ici, l'inférieur prend à partir du lieu où le Zivug était dans le Roche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le Zivouk pour Roche de Hab, où il y a eu lieu la première fois, dans Galgalta lui-même, partout Galgalta lui-même. Maintenant, il faut apprendre exactement la même chose ici. Le Zivouk fait dans Enaim, et inférieur dans Enaim. De qui devait-il naître? Si nous disons que les Arabes sont déjà sous paix, déjà appelé Gouf, ces Arabes, alors ils doivent être l'émanateur. Pour qui? Pour le monde de Nikudim. Qui est-ce, ces Arabes? Qui passe par les Arabes? De quel Arabe parlons-nous maintenant? Arabe de ça, comme l'exemple de Arabe de Galgalta. Il se trouve que Arabe de Chagat de Galgalta sont devenus l'émanateur de Hab, de même les Arabes de Sag deviennent l'émanateur du monde de Nikudim. Et là, la seule différence c'est celle-ci. Là, nous apprenons depuis P vers le
1: הקורד של העליון שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים לך. זה כל הנקודה. דפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכות דראש דגלגלתה או מלכות דגוף דגלגלתה? זה נאמרים מלכות דגוף, היינת, איך הסדר מלכות דצבור נקרא מלכות דגוף דגלגלתה, אז זה הזדרות עלתה לפה דראש דגלגלתה, ונכל לשם מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דה טאבו, מלכות דגוף, דגלגלתה. ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה את ראש דגלגלתה, על דלת גימל, היקרי ושם מקבלים, לא פנית ראש, היועד על המטה לאיזה מקום, לפנית חזה שפנגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרצו גולגלתה שיבטל את המסך משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע והמסך לא נותן לא מקל להיה בו מה כוונתו של המקו למדנו, שאומר להיטל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע, מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת שאומרת אני רוצה לקבל ושיש יכולה להשפיע מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת אני לא רוצה לקבל עוד הפעם מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת היא אומרת אני כן רוצה לקבל את האור מעדו משים שאני יכול להשקבל לעונת להשפיע מה זה מלכות דגוף מלכות המסיימת שאומרת אני לא רוצה לקבל לכן באו מעקב ומדוע אתה לא רוצה לקבל זה לא בסדר מי יקבל את האור הלאה אם כן נשאלת השאלה מה הרוויח מקודם שמע אני רוצה לקבל מה הרוויח ומעקב בזה הוא מרוויח הרבה מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאוטל בראש, ונכנס לגימל, שיורד לך זה מה היא אומרת עכשיו, אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרני גימל, שעל פרני גימל אני יכול לקבל לנת להשפיע. נמצא, היא נקראת מהות המסיימת על דלת, על גימל היא בעצמה נקראת מלכות המזדווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ? מלכות המזדווגת של גולגלתה, מלכות המסיימת של גולגלתה. ומלכות המסיימת של גולגלתה, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזדווגת. מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה, וכך גוף דעה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש אומר כך, היות שאור הנעים שזו וקשי בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך החפ. אומר הרב, עובר החפ לוקח אור שלה. Le zélique article génétique massagat.

0: לחזק את החברים, זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
1: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה, וגם נגיד, אני אשם את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד, ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה, הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה עם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם, זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה,

0: אחרים, כן? ונמצא בעשירייה כאן. הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, או שהוא צריך לבוא לכאן. אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע. כן, רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק. אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה. מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי. ולא שעכשיו, לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף. אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי. הם בסדר, אבל מה לעשות? כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות. העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע, פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
1: כן. לבון.
2: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
1: כן.
2: תודה.
1: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
3: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אבי? 2006, 7, משהו כזה?
1: שאול אומר 2009.
3: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
1: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
3: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אומרת, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים. הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים, מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים. שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי

0: לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
1: תודה. עוד? כן, בבקשה, הלל.
2: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
1: תמשיך.
2: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
3: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות, זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
2: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
3: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
1: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
4: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
3: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, אלפי, שם יהיו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדור, ויש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
1: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון 2 כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון 2. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
4: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
1: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
4: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
3: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
4: זה באמת שהם החליטו, זה נכון? הם החליטו,
3: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו באירופה, רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
4: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
1: כן, בבקשה ישראל.
5: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
1: שורק, בבקשה.
6: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
1: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
3: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
1: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה. נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
6: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק, והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
1: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
6: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
3: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
1: כן, איתי.
7: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק, והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית, ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה, אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים, קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את מחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם. גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד. ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
1: תודה. כן, חיים, בבקשה.
8: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, והיא יכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים, וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי אלף יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלים, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
9: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי, ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת, לפני זה אני לא מצליח לחבר, מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני, שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד, ולא יתחברו עם אחרות?
3: גיל, אתה רוצה לענות?
10: בבקשה. כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות שלפני שאני נוסע לאנשהו להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך שיבוא גם לתמוך לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
3: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
10: זה קרה בגלל...
3: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
10: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
3: תודה. אסיה.
11: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries, for example, areas like Asia, Australasia, where it's a very large area with, you know, a group here, a group in China. I'm talking about 10s, yeah, 10 in China, 10 in the Philippines. What's your recommendation? What should we do? Should we have everybody come to Australia? Or should everybody gather in their own country? Or should we do a hybrid, a little bit of virtual, a little bit of physical, but we're still together?
3: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם

0: שלום חברים וחברות יקרים. אנחנו בשיעור לומדים מהמקורות.
1: Excusez-moi, je n'entends rien. Hillel, si tu peux prendre la relève, je l'ai signalé à Yehudit.
0: וגם היום אנחנו רוצים להגיד שלום לכל הסטאג'רים וסטאג'ריות שהם פה איתנו באולפן.
1: Chers amis, nous n'entendons rien. Pour le moment, nous ne pouvons pas vous traduire la diffusion.
0: אני רוצה לשתף אתכם שעשינו כבר פה עכשיו הכנה מאוד מאוד פנימית ומיוחדת. התארגנו לשיעור, עשינו הכנה, הכנו את הלבבות, ואני בטוחה גם כולכם, כל מי שגם נכנס קודם לערבות, למערכת הערבות, עשה כבר הכנה, פתח כבר את הלב, ובזה אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ממש עמוק לתוך המאמר. תשלחו לנו שאלות, ובואו נתחיל, אביו ומיכאל.
2: נתחיל.
3: שלום חברים, שלום לכולם, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אנחנו זכינו ללמוד את מאמר הערבות, מאמר מאוד מיוחד, בעל הסולם בעצם פורס את החוק הרוחני של הערבות, ואיך הוא מתבטא בקשר בינינו. על זה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו נתחיל מאות חף ב', אנחנו נתחיל מאות כף ב', זו, אבל כדי להבין מה קורה באות כף ב', אנחנו נזכיר מה קראנו באות כף א'. אז שוב, אנחנו לומדים את מאמר הערבות, אנחנו נלמד את אותיות כף ב' וכף ג', אבל אנחנו נזכיר מה היה באות כף א'. אז כשדיברנו על אות כף א', בכלל בעל הסולם מתחיל לדבר על נושא מאוד מאוד מרכזי, שכל אדם מכריע את העולם לכף זכות. כל אדם מכריע את העולם לכף זכות. זה לא דבר מובן. לא ברור למה אדם אחד קובע או מכריע לגבי כל האנושות. והיום, בעוד כף ב', הוא גם יסביר לנו את הצד השני. שכל אדם יכול להכריע את האנושות גם לכף חובה. כלומר, אדם יכול להכריע את האנושות לכף זכות, ואדם יכול להכריע את האנושות לכף חובה. למה? בעוד כף א', בעל הסולם מסביר שההשגחה לא מתייחסת לאדם אחד. התחלנו את זה במשל, אם אתם זוכרים, של שניים ששתים בסירה, בספינה, אחד קודר חור, ואז השני אומר לו, למה אתה קודר חור? והוא אומר לו, מה אתה רוצה? זה לא עניין שלך, אני קודר תחתיי. וכמובן שהמשל אומר, אין כזה דבר, אני קודר תחתיי.
4: אם אתה קודר תחתיי, זה אומר שכולם טובעים. ובעל הסולם ממשיך את העניין הזה, הוא מדבר על המושג שנקרא... Alors, le Soulam, il a pris cette idée et il parle du concept du monde qui est...
3: ובעצם הוא מדבר על זה שההשגחה העליונה היא לא מטפלת בבני אדם יחידים. היא לא מתעסקת בבני אדם יחידים. היא מדברת על האנושות כולה. והוא מסביר על התהליך. והוא מסביר שאלה שצריכים להתקן קודם, הם נקראים האומה הישראלית. כלומר, סדר התיקון הוא מהזך אל האב. החלק הזך בכלי הרוחני נקרא ישראל. החלק העבה יותר בכלי הרוחני נקרא אומות העולם. וסדר התיקון הוא תמיד מהזך אל האב, תמיד מישראל אל אומות העולם. ועל זה הוא מדבר כאן, ובהמשך הוא נותן לנו ממש הסבר.
4: Il parle de ça ici, et dans la suite, il parle vraiment de... Il utilise même le concept très connu de pièces. Avec chacun mettre sa pièce sur une balance et grâce à sa pièce peut faire passer tout le monde du côté du mérite. Et ça, il vient et le...
3: C'est quelque chose vraiment très très... Tout l'homme doit se sentir que le processus de réparation est dépendant de lui, seulement de lui et de lui, de façon individuelle. אז זה מה שאומר לנו בעל הסולם פחות או יותר, באות חף א', אנחנו עכשיו נמשיך לאות כף ב', אבל אולי לפני שנמשיך לאות כף ב', בואו נראה קליפ של הרב, קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר, הוא נותן לנו הסבר על מי מדברים. כלומר, כשאנחנו מדברים על הערבות, אז על מי אנחנו מדברים? מי צריך להיות...
1: Nous allons voir un clip du Rav où il nous donne des explications qui doit être garant de qui, où est le créateur, où sont les amis, où est la dizaine. Voyons le clip numéro 3. Et nous commencerons à lire à partir du point 22. Vous êtes invités à poser des questions et nous essayerons de donner du contentement au créateur.
2: À l'Adam, à l'Enou, à la Borée.
1: Qui doit atteindre la voûte, l'homme ou le créateur? Nous devons, grâce à la lumière supérieure, avec l'aide de la lumière supérieure et notre aspiration à être liée au créateur, que la lumière supérieure s'habille en nous. Cette tendance s'appelle Arvut. Tous sont inclus dans tous. C'est la construction, l'Arvut, le système de la bonne connexion entre les âmes, et c'est ce qui s'appelle le Avaya. Toutes les âmes sont liées les unes avec les autres, ainsi de suite. Quand est-ce qu'arrive l'égalité? Quand tout le monde est inclus dans tous dans la dizaine, et alors se trouve l'égalité. Et nous essayons de nous connecter à un point, à un système qui est homogène. Étudiant, d'abord tu as dit que nous devons arriver à un point que nous n'arrivons pas, le Rav Lightman. Nous ne pensons pas à cela, nous ne parlons pas de cela, nous ne parlons que de la réussite. Nous devons arriver à la réussite, à ce dont je vous ai parlé. Et la connexion entre nous, ça doit, et nous devons découvrir que le bien et le bien, Tov, arrive avec les 363 Zman et Itim et ensuite les Pkudin. Nous arrivons à voir les lumières et à nous inclure les uns dans l'autre. Et l'inclusion générale, c'est le créateur. En chemin, nous voyons, il y a des réussites et il y a des points où nous ne réussissons pas, et alors nous corrigeons. Je ne vois pas là-dedans que c'est un manque de réussite, mais c'est une correction. L'étudiant, c'est la question, Rav Lightman. C'est une réussite. Il n'y a pas un sadique injuste qui n'est pas lui-même fait des erreurs. Et nous avons parlé dans la première leçon que la révélation de la dissimulation du Créateur, c'est une phase indispensable dans le chemin vers la correction. Et si je n'arrivais pas à découvrir que le Créateur est en dissimulation, comment pourrais-je avoir une bonne relation avec lui? Alors je dois obliger le Créateur. Rav Lightman, oui.
4: Grâce à la requête. Grâce à la requête. À chaque fois, pense à la requête. Mais vraiment, exiger, tu comprends ce que c'est. C'est que ton âme peut venir à lui seulement à travers le centre de la dizaine. Sinon, c'est juste un cri que...
3: לא רוצים לצעוק במדבר, אנחנו רוצים שהדרישה שלנו תעלה דרך מרכז העשירייה.
1: Nous ne voulons pas crier dans le désert. Nous voulons que notre quête monte par l'intermédiaire de la dizaine. Et nous avons entendu du Rav que nous devons mettre en pratique cela avec l'aide de la lumière supérieure, la connexion entre nous qui a une forme de Havaya. Que le Créateur s'habille en nous, et cette tendance s'appelle l'Arvut. Nous avons entendu que l'Arvut, c'est la construction de ce système.
4: Nous avons bientôt le point 22, et à partir du point 22,

0: ולפי זה דורשים לא אחרת. לא, אני אעשה מעצמי
1: משהו כזה, quelque chose, je suis un juste, je veux donner. Avec le public, pourquoi? Parce que c'est ta forme spirituelle. Tu es aussi dans un degré égoïste, qui ne veut rien sauf. Celui qui touche, toutes les choses basses, c'est lui qui les met. Tu ne fais que de ressentir un problème dans ce qu'il faut.
0: Et
1: ainsi essayer de s'unir. Qu'est-ce que c'est qu'une présentation? Une présentation.
0: שם נמצאים יחד, בהשפעה הדדית זה לזה, מה שנקרא ערבות. אם אני מדמיין את עצמי יחד איתם, בצורה שאנחנו כאחד, ובינינו, לפי שאנחנו כאחד, כבר פועל האור, ממש נמצא בנו, אני רוצה להרגיש את המצב הזה. אבל מה אני רוצה להרגיש? אני רוצה להרגיש שאנחנו יחד, ושהאור ממלא אותנו לפי כמה שאנחנו יחד. כי אז אנחנו מתאימים לאור לפי מידת ההשפעה. המצב הזה אנחנו צריכים לדמיין. כל המאמרים שלך על הקבוצה, על הבחירה החופשית, על המטרה, על הכל, מדברים לך על איך אתה נמצא עם החברים שלך, שרוצים אותו דבר, ואתם יחד משתדלים, כמו ילדים טובים, לדמיין לעצמם, ברור ששום דבר לא, לא, לא, לא נמצא במציאות, שאתם לא יחד ואתם לא, לא מחוברים. אתם משתדלים להיות מחוברים, כאילו. זה נקרא שאתם רוצים להיות גדולים כמדרגה העליונה. זהו. ואז במידה שאתה משתדל, האזור עושה את הקשר למדרגה יותר עליונה ומביא לך משם את האינפוזיה הזאת, את הטיפות האור האלו, טיפין טיפין, נקרא מזלות, נוזל, מטפטף. זה הכל. אנחנו כאן נמצאים באיזשהו עיצוב מאוד מאוד פשוט. הבלבול הוא בנו. אבל תכלס, אין בניחה למדרגה יותר עליונה, אלא שאתה יותר מחובר עם האחרים. זה הכל. תשתדל לדמיין את זה, חיבור פנימי בין כולם, ואז ההשפעה הזאת הדדית, היא נקראת האור העליון. לא. היא נקראת האור העליון. ואז מאותו מצב שאתה מדמיין, שאתה חולם ככה, איך עוד להגיד חוץ מחולם ומדמיין?
2: משתוקק.
0: משתוקק עליו, כן.

0: mais auto matzaf mashpi alecha. Bemet auto kor, ze kmo kmo tinok shegodel, mishtokek liot gadol u misham mikabel or makif. Auto davar, a mitziyut ota mitziyut, ein asara tzurot. זאת אומרת, מציאות. לא, הבורא ברא רצון אחד. ובכל הדרגות זה אותו דבר. תינוק גודל מתוך זה שרוצה להיות גדול. כל המחלות של פיגור, של כל הדברים האלה, מתוך שלא רוצים להיות גדולים. וכך אנחנו. אז תהיה ילד טוב. נמשיך.
1: באתי לגני.
2: אם עכשיו כלפי השאלה הזאת, יש פה ממש ככה באינטרנט אנשים מכל רחבי העולם שואלים על זה הרבה מאוד שאלות, איך כאילו לחדור את הקיר הזה שמרגישים שקיים, שמנסים להרגיש, שואל תלמיד מארצות הברית, ולא מרגישים שום דבר, ואז מגיע ייאוש, מה הפתרון, וגם מהגליל אומרים שמה שנהיה ברור רק יותר זה הייאוש וכל השאר מתרחק. ואולי מספיק בכלל, שואל סטודנט אחר מארצות הברית, פשוט לרצות שאחרים ירגישו את זה בפנים, ומזה אולי יבוא איזה פתרון, כי לבד איכשהו לא מסתדר, רק מתקרבים יותר לייאוש.
0: אנחנו לא צריכים יותר מייאוש. יפה מאוד שהם מרגישים את זה. אין, אין רגע בחיי אדם יותר מאושר, אלה שמיואש מכוחותיו עצמו. זוכרים את זה? אז תמצא איפה זה נמצא, באיזה אגרת בעל הסולם, תשלח להם את התשובה הזאת, ושיסמכו. יבכו מיאוש ויסמכו מזה שהם קרובים למת. רק השבירה הזאת, אחרי ייאוש הטוטלי, היא מביאה לפתרון. זה דבר שאנחנו צריכים להגיע. זה מקום השבירה. נקודת השבירה. נו, יש עוד קצת זמן.
1: באתי לגני, עוד חפבב. באתי לגני, אחותי קלה, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. מקרא זה, אין ראשו סופו, ואין סופו ראשו. כתוב, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, ואחר כך כתוב, איכלו רעים. מי שמזמין אחר לאכול, הוא בעת כשהמזון מונח לפניו, אבל אחר שכבר אכל, איך יזמין אחר לאכול עמו? וכאן כתוב, אכלתי יערי, וכן שתיתי חלבי. הרי שכבר אכל. עוד חפזיים. אלא אשרי הם ישראל...
0: אתם, זה מובן, כן? מה שעכשיו כתוב סוף סוף, נכון? עכשיו, תבינו שזה לא מובן כלום. שזה לא כמו שהוא מספר לנו, זה האוכל לפני, אני אכלתי, עכשיו אני אומר, נו חבר'ה, תאכלו. אז לא מדובר על זה בכלל. על מה? מי יכול להסביר לנו את זה? נו. מדבר המובן ביותר, כאילו בצורה גשמית, איך? מה הוא רוצה להגיד? על איזה סיטואציה, על איזה מקרה רוחני? נו, נעשה את זה כשורי בית. הלאה.
1: עוד חפזיים. אלא אשרי הם ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה לטהר אותם, ובחר בהם מכל שאר העמים, ומי שבחר בהם רצה להרחיק אותם מכל מקטרגים שבעולם. ביום שהוקם המשכן למטה, באותו יום הוקם עמו משכן אחר למעלה, שכתוב הוקם המשכן, סתם, משום שכולל גם המשכן שלמעלה, המלכות. ויום ההוא היה שמחתו של הקדוש ברוך הוא.
0: כל הידידי תרוז הדלטת.
1: כן. חף חט.
0: משכן זה איפה שמתקרבים, על ידי איזה מעשה שאנחנו מתקרבים לבורא.
1: כיוון שהוקם המשכן, כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. כשראה הקדוש ברוך הוא כך, אמר, ומה שעל ידי משה הוקם המשכן והוא לחוץ, מיד ויקרא אל משה. אמר לו, משה, חנוכת הבית בסעודה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. על כן התחיל לדבר עמו מקורבנות, שהיא סעודה לריח ניחוח אישה להשם. זהו שכתוב, באתי לגני אחותי קלה. והמקרא הזה סובב על הקורבנות.
0: על התקרבות.
1: חפתת. באתי לגני, גן עדן העליון, אחותי קלה, כנסת ישראל, המלכות. כי ביום שהוקם המשכן, נזדווגו זיווגים בכל האבק דזרנטין, המרומזים בהכתוב, באתי לגני, ונזדווגו זיווגים בגן עדן העליון, דזרנטין ומלכות. משום שכולם נתברכו משיקוי של הנחל בינה, ונקשרו כל אחד בחברו. כמו שכתוב, עריתי מורי עם בשמי, כולם נשקו ונתרבו ממעיין של הנחל, יסוד הבינה. עוד למד. איכלו רעים, שתו ושחרו דודים, כל אלו המדרגות שלמטה בביה, וכל הענפים כולם מתברכים וניזונים, כשאלו זרנפין ומלכות, המרומזים בכתוב באתי לגני, מתברכים למעלה, ומתברכים ומתבשמים ברכו של הקורבן. עוד למד א', בשעה שירדה כנסת ישראל, המלכות, להשרות משכנה בארץ, במשכן, הקדוש ברוך הוא אמר לה, למלכות, באתי לגני, משום שנמצאו ברכות ושמחה בכל העולמות, והמלכות נתבשמת שתצאנה ממנה ברכות לכל. כי כשאלו וק דזרנטין, המרומזים בכתוב, באתי לגני, מתברכים, כל העולמות יחד מתברכים למטה ולמעלה, וישראל מתברכים מכולם. וכתוב, באתי לגני אחותי קלה, שאין הקדוש ברוך הוא מזדווג עם כנסת ישראל, המלכות, אלא בזמן שאלו וק דזרנטין, המרומזים בכתוב באתי לגני, מתרבים משיקוי הנחל שאינו פוסק הבינה.
0: זאת אומרת, זרנפין יכול להתקשר למלכות במידה שמלכות דומה לבינה.

0: שלום חברים, חברות, שלום לכל הכלי הלטיני, בואו נעשה שלום, כבר אתם מקדימים כולם בחיוכים, בשלום. הכלי הלטיני, גם רואים את סנטיאגו שהתאספו אפילו, במיוחד לקראת הערב הזה, וגם בווימן לטין 2 רואים חברות שהתאספו יחד. האנשים המאושרים ביותר בעולם, השמחים ביותר, החמים ביותר, עם החיוך הרחב ביותר בכל הכלי העולמי, שמזריקים ככה שמחה מאוד מאוד גדולה לכל הכלי העולמי. אנחנו שמחים שאנחנו במפגש משותף הערב. נמצאים איתנו כאן יחד חברי ההנהלה, מיכאל סנילביץ', מנכ"ל עמותת בני ברוך קבלה לעם, גלעד שדמון, אביהו סופר, אני דודי, ואורן לוי ורועי הקוקה לא יכלו להשתתף הערב במפגש, אבל הם נמצאים איתנו, מחוברים איתנו, שולחים לב אדום גדול ככה, כן? פועם לכל החברים והחברות. לפני שנתחיל, בואו נקרא קטע מקור, בואו ניקח קצת אור מהרבש שיעיר לנו את המפגש. בבקשה.
1: זה קטע של הרבש מסדר ישיבת ההתוועדות. ולפי מה שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו, שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות ומחשיבות.

0: של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואת כל מעשה קטנה שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך.
1: אז אנחנו זכינו לשמש את המלך, קיבלנו נקודה שבלב, ואנחנו רוצים להפוך את המפגש הזה באמת לאירוע שעוד קצת יעלה נחת רוח לבורא. קיבלנו מכם הרבה מאוד שאלות, שאלות מאוד מאוד טובות, אנחנו נענה על כל השאלות כאן בהדרגה. אתם מוזמנים במהלך המפגש להעלות סימני שאלה, להרגיש חופשי, לשאול כל שאלה שיש לכם בצורה הנוחה לכם, להיות ישירים, כנים, אנחנו רוצים יחד לבנות, להיבנות, ולפני שניכנס פנימה אל תוך השאלות.
2: כן, אני ככה מסתכל על החברים, אני רואה את אדוארדו כאן מסנטיאגו, ואת החברים בסנטיאגו, ואני נזכר שב-2005, אם אני לא טועה, נכון אדוארדו? זה היה 2005 או 2006, נדמה לי ב-2005, נסענו מכאן משלחת לצ'ילה פעם ראשונה. זה התחיל מזה שקיבלנו מכתבים. קיבלנו כל מיני מכתבים שרוצים להקים קבוצה בצ'ילה. ולא לגמרי ידענו בדיוק על מה מדובר, ומי האנשים, ואיך זה הולך להיות. אבל הרב תמיד ככה היה לו פינה חמה בלב לחברים הלטינים, והחלטנו לנסוע. נורמה לבנה, ואנוכי, ועוד חברים, וכמובן הרב. וזה התחיל מזה שאנחנו חתמנו חוזה עם חברת פלנטה, חברת הוצאת ספרים מאוד מאוד גדולה, מי שזוכר, בעולם הלטיני, שהסכימה להוציא את הספר של הרב, Attaining the World's Beyond, תרגמנו אותו לספרדית, זאת חברה חיצונית, מאוד גדולה, הוצאת ספרים ענקית, בינלאומית, ונסענו לצ'ילה. ונסענו לצ'ילה, ואני מודה, אני זוכר את הנסיעה הזאת, כי הייתי שם עם הרב ביחד, ולא לגמרי ידענו למה לצפות. אני אומר בכנות, לא בדיוק היה ברור מה אנחנו צפויים לפגוש. והגענו לצ'ילה, וקודם כל פגשה אותנו הקבוצה, וזה היה כל כך מרגש, וכל כך חם. ואז היינו צריכים לנסוע להוצאת הספרים, והיה שם אירוע. הם ארגנו אירוע לכבוד הוצאת הספר של הרב, והוא נתן הרצאה, וחתם על ספרים, והיו שאלות, והיו רעיונות בערוצי רדיו וטלוויזיה ותקשורת, ואחרי זה גם בעיתונים. הם עשו כל מיני תהליכי יחסי ציבור, אבל זה היה ככה בצד של ההפצה. נורמה, את זוכרת? שהיינו שם. כן, אני רואה שנורמה מחייכת. ואז החלטנו לעשות כנס, וזה היה פחות או יותר הכנס הראשון שארגנו באמריקה הלטינית, וחברים הגיעו, והתחלנו כנס, ולא לגמרי ידענו איך לעשות את הכנס. היה לנו שם סיפור מאוד מסובך עם החברת הגברה, ואתם יודעים איך הרב, הוא לא כל כך אוהב שנוגעים לו בסאונד, וכל מיני כאלה דברים. בקיצור, היה שם עניינים עד שהכנס כמעט התפרק, אבל בסוף נוצרה שם אווירה מאוד מאוד חמה, ואני זוכר שכשיצאנו משם, הגדרנו שמקימים קבוצה. מקימים קבוצה, ממש מניחים את היסודות לקבוצה המפורסמת בצ'ילה. לפני זה גם היו את החברים במקסיקו, רוברטו ואחרים, מי שזוכר, אבל פה הנחנו ממש יסודות לקבוצה, ואני זוכר שממש כזה הייתה איזה מין אווירה של קריטת ברית. והרוח הזאת המאוד מיוחדת של החברים, של החיבור, חלק מהחברים הוותיקים עדיין איתנו, וככה עוד מאז עברו הרבה מים בנהר וכל מיני דברים השתנו, אבל הרוח של החברים היקרים מצ'ילה, ובכלל, מאמריקה הלטינית, תמיד הייתה ככה בליבנו וליוותה אותנו, ואחרי זה היו עוד הרבה נסיעות, נסענו למקסיקו, גם למונטרי וגם למקסיקו סיטי ולעוד מקומות. בקיצור, היה ככה הרבה מאוד קשר חם, וזה לא היה קל. הנסיעות לא היו קלות, לא מבחינה פיזית וגם לא מבחינות אחרות, אבל זה היה מאוד חשוב כי זה ככה ביסס את הקשר. ולשמחתנו, היום אנחנו מסתכלים על המסך ורואים עשרות עשיריות של גברים, של נשים, חלק מהחברים הוותיקים עוד איתנו, חלק התחלפו, אבל זה באמת שמחה גדולה ככה לשבת כאן, ופתאום נזכרתי ברגע הזה.
1: יפה. בדיוק דיברנו עכשיו על הרב, אז בואו נשמע את הרב בקליפ, ואיך שהוא מדבר באמת אל הלב של הכלי הלטיני. בבקשה.
3: כלי מאוד חזק, מאוד מיוחד. אנשים עם לב חם. שאני כל הזמן מדגיש את זה. שהם מאוד קרובים, אני מרגיש אליי. ויש לי איתם איזה מפגש פנימי, גם כן, אותם כמה אנשים דרום אמריקאים שנמצאים אצלנו, גם כן תורמים לזה מאוד. לדרום אמריקה זה תמיד אצלי זה מקום שאני מרגיש שהוא צמא לרוחניות, רוצים לעלות, רוצים להרגיש, רוצים להתחבר. ולכן אני שמח מה שיקרה לנו שם. שלום לכולם, כל טוב לכולם. אמריקה לטינית, אמריקה אל המפה. דרום אמריקה אל המפה. שלום, שלום.
1: שלום, שלום. דרום אמריקה על המפה, לא רק על המפה.
2: כן, צריך לייק, זה לא רק דרום אמריקה, זה כל הכלי הלטיני, גם החברים העיקרים שלנו במקסיקו ובעוד מקומות. הלב החם והמיוחד שלכם, ושהוא הלב הפועם של הכלי העולמי, הוא ככה מורגש בצורה מאוד קרובה אצלנו.
1: כן, אז אתם שלחתם לנו הרבה מאוד שאלות, ואנחנו נתחיל לענות על השאלות האלה. בכל שלב אתם מוזמנים לעלות סימני שאלה, נרצה לשמוע אתכם. בואו נתחיל בשאלה הראשונה, נצלול פנימה, יש לנו מספיק זמן לטובת זה. שאלה ראשונה, באיזה אופן יוכלו התלמידים והקהילה לעקוב, להשתתף ולפקח בצורה בונה על כך שהדרך תישאר אותה הדרך שהרב לייטמן לימד אותנו?
4: כן, אפשר לומר, קודם כל באמת אני חייב להגיד שמאוד מרגש לדבר עם הכלי הלטיני. אז התשובה לזה היא סולו חונטוס, תרווחו חונטוס, ביחד. הרב לא התמיע באדם אחד משהו שהוא, הרב נתן, הרב זה כמו שמש, הוא נתן לנו כל הזמן, נתן, 30 שנה הוא נותן, ונותן, ונותן, וכל אחד קיבל ממנו משהו. כל אחד ספג ממנו משהו, לפי האופי הייחודי שלו, לפי מידת הרצון שהוא פיתח, לפי הביטול שהוא התבטל כלפי הרב וכלפי הדרך. ועכשיו אנחנו ממשיכים, פשוט כל אחד נותן את מה שהוא קיבל מהרב. זאת גם הדרך, למשל, שאנחנו עושים קשרים בינינו בהנהלה, זה מה שאנחנו עושים בעשיריות, אנחנו תמיד בוחנים את עצמנו. האם זה מדויק בדיוק מה שקיבלנו מהרב? כי לפעמים אחד שמע מהרב משהו אחד, והשני שמע בדיוק דבר הפוך, והשלישי שמע עוד דבר, ואנחנו תמיד אוספים את הכל, ואנחנו משתדלים שהרב יהיה בינינו. שאנחנו אומרים הבורא בינינו, בשבילנו הרב זה העליון שלנו. אז אנחנו רוצים לגלות את תכונת ההשפעה. אנחנו רוצים להיצמד לרב. ולכן תמיד יש פיתוי, לכל אחד יש את הפיתוי של הנה גיליתי משהו, הנה משהו מעצמי, הנה משהו. זה בסדר, זה לגיטימי. הוא שואל את עצמו וגם כולם שואלים אותו, האם זה תואם למה שקיבלנו מהרב? ובאמת איזה מזל, כמה טוב שיש לנו ארכיון גדול מאוד, ותמיד אנחנו יכולים להוציא גם קליפים וגם תמלילים וגם חומרים ולבדוק האם זה באמת תואם את מה שהרב לימד אותנו או לא. ואם לא, אז אנחנו מדייקים. וזאת הדרך שלנו. אנחנו משתמשים או מסתכלים על הרב לא כעל אדם, שעכשיו הוא קצת יותר מבוגר קודם, הוא היה קצת יותר צעיר, לא. אנחנו מסתכלים על הרב כעל מקור של תכונת ההשפעה אלינו, הוא העליון שלנו. ולכן אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו בדיוק את השאלה הזאת, האם אנחנו באמת מדויקים בדיוק כמו שהרב רוצה ולימד אותנו להיות מדויקים? ואם לא, זה בסדר לטעות. אז טעינו ומתיישרים קצת, ומתיישרים עוד קצת. ואת זה אפשר לעשות סולו חונטוס, רק ביחד. רק ביחד אנחנו יכולים לעשות את זה.
1: אני רוצה להוסיף, הרב תמיד נותן דוגמה על מדריך טיולים, שאתה ממש הולך צעד אחרי צעד אחריו. ואנחנו מאוד משתדלים לשמור על הסדרים שהרב התווה, בדיוק כמו שהוא לימד, ומאיזה מקורות אנחנו קוראים, ובאיזה שעות של פעילות אנחנו נפגשים, ואיך אנחנו מפיצים. זאת אומרת, אנחנו, גם אם אנחנו הולכים בעיניים עצומות, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים בדיוק אחרי הרב, צעד אחרי צעד. לא סטייה ימינה, לא סטייה שמאלה, כי הדרך האמת היא קו דק מאוד, ואנחנו מאוד משתדלים ושומרים אחד על השני. בכלל גם טוב שיש כל כך הרבה אנשים ששמעו את הרב, לדעת ולכוון שזה הקו, זה הדבר הנכון. יחד עם זה, גם אנחנו רואים שהמציאות מעוררת בנו דברים חדשים. אי אפשר להתעלם. רואים גם חוכמת הקבלה עצמה מקבלת, לא התורה עצמה, אלא הצורה החיצונית, מקבלת כל מיני היבטים כאלה ואחרים. למשל גם בימיים האחרונים, כן? החברה שלנו עוסקת עכשיו בכנס האזורי, תראו איזה דבר אקטואלי. דבר חדש שלא היה. לא היו קבוצות מקובלים, רשבי או הארי, לא התעסקו עכשיו איך אני אעשה כנס אזורי לתלמידים שלי בכל העולם. ובני ברוך כן, קבוצת המקובלים בני ברוך, כן עוסקת בזה. לכן זה דבר חדש, אבל יחד, מתוך החיבור, מתוך השיתוף, אנחנו נרגיש מה הקו המנחה של הרב, מה כתוב במקור, ומה הצורה הנכונה שלנו לעשות את הצעד הבא שלנו יחד. שאלה הבאה למיכאל, מופנית אליך אישית, מנכ"ל עמותת בני ברוך קבלה לעם. מהו האתגר המרכזי שלדעתך עומד בפני הכלי הלטיני כדי שהוא יוכל להתקדם?
5: אני חושב שאולי שני אתגרים. אתגר אחד שהוא בעצם קשור לכולנו, זה המחסום. אנחנו בסופו של דבר רוצים לעבור מחסום, רוצים להיות בעלי השגה, בעלי השפעה. אנחנו מרגישים שלשם זה גם אנחנו מחויבים להמשיך מה שרב התחיל, מה שרבש ובעל הסולם, ויש לנו התחייבות, ואנחנו רוצים קודם כל להיות בעלי השגה. אחר כך, כמובן, להעביר לכל העולם. הרי בשביל מה בורא הדליק בנו את הנקודה שבלב? כדי שאנחנו נוכל להעביר את זה לאחרים. ואני חושב שאתגר הוא, בכלי לטיני, זה לבנות סביבה שתוכל לקלוט הרבה הרבה תלמידים. בסך הכל מדובר על הכמות גדולה של אנשים, של דוברי ספרדית בכל העולם. וזה נכון שזה נחמד לראות מולנו פה כמה מאות אנשים, אבל אני בטוח שיש עוד אלפים. אני לא מדבר על אפילו עשרות מיליונים, אבל אלפים בטוח שככה אפשר לעורר בהם את הנקודה שבלב. כשבורא מעורר, אז הוא מעורר דרך איסורים. אנחנו רוצים לעורר, לנו ניתנה אפשרות לעורר דרך חינוך. אז כל אחד צריך להרגיש אחראי, ואתם מבינים שכאן זה, יש עבודה אינסופית. כל אחד צריך לחשוב, יש לו שני אתגרים. הוא בעצמו צריך להיות בעל השגה, כדי שאותה נקודה שלו שהוא קשור למערכת האדם הראשון, שהיא תהיה מתוקנת, זה דבר אחד. ודבר שני, הוא צריך לדאוג לעוד כמות אנשים, כמו שרב אמר תמיד, שלכל אחד צריכה להיות קבוצה, לכל אחד צריך להיות עוד ועוד אנשים שהוא יוכל להעביר להם. אז כשאני מסתכל עליכם, אני חושב שאתגר שכל אחד מכם צריך לראות את עצמו כמורה, שסביבו יהיו עוד מאות ואלפים. זה בחזון.
1: שאלה מהסירייה וומן לטין 13. מי ממשיכו של הרב לייטמן כמורה? ומהו התהליך שבו נקבע או ממונה הממשיך שלו?
2: כן, אנחנו הסתיים השלב שבו יש מורה אחד שמוביל את הקבוצה. הרב האמת אפילו לאורך כל השנים ניסה להגיד שגם הוא לכאורה לא ממשיך את השלב הזה, שהוא הרבה פעמים דיבר על הרבש כמו איקני האחרון, ככה זה ביטוי כזה, כאילו מישהו שעוצר בתוכו את כל שושלת המקובלים ומביא אותה אל השלב הבא, ותמיד הרב כאילו הקטין את עצמו, לכאורה הקטין את עצמו, בזה הוא גדול, הוא אמר אני רק מפרש את הרבש ואת בעל הסולם, אבל אנחנו יודעים כמה הוא גדול, וכמה זכינו למורה מופלא, שנותן לנו גדלות וחשיבות המטרה בכל רגע. היום דיבר איתי חבר, וסיפרתי לו, אנחנו צופים היום בשיעורים מ-2002. אני הייתי שם בשיעורים האלה, ובחלק מהשיעורים אני שואל שאלות. ואמרתי לו שאני לא זוכר כלום, שום דבר, ממש, זה לא שאני לא זוכר שיעור ספציפי, לא זוכר שום דבר ממה שהיה שם. אבל פתאום היום, כשאתה מסתכל על שיעור מלפני 24 שנים, שבכל זאת זה פרק זמן, פתאום אנחנו רואים עד כמה השיעור הזה חי, עד כמה המורה שלנו גדול, עד כמה הוא הכין אותנו למה שיקרה בהמשך, עד כמה הוא זרע את כל הזרעים האלה. ואני חושב שכל חבר שלאורך השנים למד מהרב, מרגיש את זה. אז אין ממשיך לרב לייטמן אחד, זה לא יקרה בפורמט הזה, גם אם הרב היה רוצה, הוא היה ממנה ממשיך, הוא לא מינה אדם אחד. הרב כן בחר הנהלה, הוא בחר 6 אנשים, יכול להיות שבעתיד זה יהיה אחרת, אבל הוא בחר קבוצה של אנשים, ולא יחיד, שימשיכו את דרכו. האם הם מחליפים את הרב? התשובה היא חד משמעית לא. הרב היה המורה שלנו, הרב הוא המורה שלנו בהווה, והרב תמיד יהיה המורה שלנו. סדר המדרגות לא משתנה. הרב הוא המורה הנצחי של כל אחד מאיתנו. לא משנה אם הוא נוכח פיזית, או לא נוכח פיזית, ברור שזה אחרת כשהוא לא נוכח פיזית. וכולנו מתמודדים עם המורכבות הזאת. ואתם יודעים, היינו גם רגילים להיות בקשר אישי או לא אישי, זה לא משנה. אז הדבר הזה השתנה. למה? כי ככה סידר הבורא. זה המציאות שיצר עבורנו עכשיו. אבל אם אתם זוכרים, תמיד הרב היה אומר את המשפט, נתתי לכם הכל. והוא באמת נתן הכל. יש לנו ארכיון מפואר, יש לנו את הרוח של הרב, יש לנו את השיעורים של הרב, יש לנו את הדרך של הרב, ואנחנו נמשיך אותה ביחד. התפקיד שלנו כהנהלה הוא להוביל את התהליך הזה. גם כי הרב מינה אותנו, וגם לאורך השנים, ככה זה פחות או יותר גם נוצר. בכל זאת אנחנו נמצאים פה לא מעט שנים, היינו צמודים אליו, יש עוד תלמידים שהיו צמודים אליו, אנחנו לא היחידים. יחד עם זאת, ככה זה הסתייע שהחבורה הזאת היא מובילה ביחד. דגש על המילה ביחד, את התהליך הזה. אנחנו משתדלים להתנהל אנחנו אמנם לא עשירייה אחת, אבל משתדלים להתנהל כקבוצה אחת. ההנחיה של הרב אלינו הייתה לקבל החלטות פה אחד, ואנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד שככה זה יהיה, וזה התהליך שאנחנו מנסים להוביל אותו. ובגדול מאוד אנחנו פשוט משתדלים להיצמד למה שהרב לימד אותנו, ולעשות, כמו שדודי אמר, התאמות לכל מיני שינויים, כי הקבוצה שלנו היא מאוד דינמית והיא משתנה. יש לנו היום הרבה מאוד נשים שלומדות, יש לנו היום הרבה מאוד תלמידים מתחילים, שלא תמיד מתחברים רק לשיעור הבוקר, העשיריות, יש פה הרבה מאוד מרכיבים שצריך לתת להם ביטוי, הלימוד הווירטואלי, יש פה המון המון שינויים והתאמות שהמציאות עוברת, ואנחנו משתדלים להיות נאמנים, כמו שגלעד אמר קודם, לסדרים, בצורה מאוד קפדנית ודווקנית מצד אחד, מצד שני, כן להיות קשובים להתאמות ולשינויים שהזמן דורש.
1: כן, בהמשך לזה גם שואלים איך נראה היום יום של ההנהלה ביניכם לבין עצמכם ומול הרב. אז כן, אנחנו נפגשים כמה פעמים בשבוע לפגישות מקצועיות שאנחנו ממש דנים בנושאים אידיאולוגיים, נושאים שוטפים של החברה, של הכלי העולמי, ויום יום צצים שאלות ולא חסר, לא חסר העבודה. הייתי אומר שיש פה דאגה קבועה בלב של ההנהלה. זה לא רק צורת עבודה שבאים ונפגשים, אלא סביב השעון, כל הזמן, אחרי השיעור, במהלך השיעור, במהלך היום, הודעות מהמון חברים מכל העולם, רצון גדול לתת מענה לכולם. מול הרב אנחנו לא עובדים כקבוצה. חלקנו כן, מדי פעם שואלים וכולי, אבל אנחנו כבר מניחים לרב. זאת אומרת, זה לא שאנחנו באים מנסים עוד לשחות, כי הוא בעצמו, בתשובות שלו, מכוון אותנו, תבררו ביניכם, תדברו ביניכם. הוא כבר מצביע לנו בצורה מאוד מאוד ברורה וישירה, לכו תבררו אחד עם השני, ותראו שתקבלו תשובות. ואגב, החברים מהכלי הלטיני מבקשים לשלוח לרב ברכה וחיבוק חם מטעם הכלי הלטיני, אז ימסר לו ונשלח לו ונראה לו את התמונה היפה הזאת של כל הכלי הלטיני המחוייך. וגם שואלים מה מצבו של הרב, איך בריאותו, מיכאל?
5: מצבו טוב, אנחנו נפגשים איתו פעם ביום לשעה, קוראים מאמר, המאמר שיהיה בשיעור בוקר, לפחות שעה, שעה, שעה ורבע. לפעמים אנחנו משתדלים, עכשיו זה חם, אבל עד לפני חודש יצאנו, פעם בשבוע יצאנו ככה לטיול, יחד איתו, עם הסירייה. פעם ברבעון, בשלושה חודשים, אנחנו נוסעים לאיזה מקום, לשלושה, ארבע ימים, לסוף שבוע. גם עכשיו מתוכנן, בספטמבר. הוא נח, הוא צריך הרבה מנוחה, צריך הרבה הרבה מנוחה, ובגלל זה הוא גם לא יכול ללמד, אבל אנחנו משתדלים לעשות שיחות, כמו שאתם רואים, כמעט פעם בשבוע, שואלים אותו איזושהי שיחה, שיש לו כוחות, אז הוא עונה, אבל בעיקר, כמו שאביו אמר, הוא בעיקר אמר לנו שכבר נתן הכל, ואנחנו צריכים עכשיו... זה כמו שילד, הוא כבר בין 20-30, אז נכון שהוא בא ושואל שאלות את ההורים, אם הוא כבר שואל בגיל כזה שאלות, אנחנו כן משתדלים, אבל בכל זאת התשובות הן כבר לא כמו שהיה התשובות לפני 20 שנה ואפילו לא לפני 5 שנים. זהו, אז בעוד חודש הוא בין 80, אז כן,
1: אפשר... 80 לגבורה.
5: כן. אז אנחנו מתכננים מסיבה, ונשמח לקבל מכם עצות, כן, כדי לשמח אותו. זהו, מתקדמים.
1: כן, רעיון יפה. אולי אנחנו נעשה איזה קליפ כזה עולמי, כל תלמיד ישלח ככה משהו מיוחד לרב, כן. ונשמח אותו.
2: אני רוצה משהו להוסיף רגע לגבי ההנהלה, כי זה מאוד חשוב להבין שאנחנו לא פועלים בחלל ריק. לצידנו יש חברים יקרים, ערן מינוחין, שעכשיו נכנס להוביל את המחלקה, דוברת הספרדית, ככה הוא מאוד ותיק, אתם כולם מכירים אותו, אבל הוא נכנס רשמית לתפקיד, גילי שעשה את זה לאורך שנים, נורמה שנמצאת פה כבר, נראה לי מאז שהמילה הלטינית הראשונה נכתבה, אז היא כאן, כותבת, עורכת, מלמדת, עושה תוכניות, יוצרת תוכן, באמת, הייתה לי הזכות ככה להיות עם נורמה, באמת, עשרות שנים אנחנו מכירים יחד, וממש כשדברים התחילו, ויש פה הרבה מאוד אנשים, מרב, אורי, אנחנו רואים שם בחדר אינפו, יש פה הרבה מאוד אנשים, יש בכלי הלטיני, הרבה מאוד חברים ותיקים עם ניסיון, אז אנחנו לא פועלים בחלל ריק, יש יסוד ככה ותשתית מאוד יציבה, של חברים ותיקים, שמובילים שנים ארוכות התהליך, ואנחנו מובילים אותו יחד איתם.
1: כן, קודם שאלו על הרב, אני בכל זאת רוצה להגיד, כאילו, אני מרגיש שאני חייב להגיד את זה, אחד הדברים, הדוגמאות הבולטות שהרב נותן, מה שאני רואה, אנחנו רואים בעיניים, שהרב לא מוותר על הסיריה, אנחנו עכשיו בעידן של הסיריות, כן? עכשיו אנחנו רק רואים את זה, כמו שהוא אמר היום בבוקר, מה אתה לא יכול לראות את 100 אנשים פה, אתה צריך 10 אנשים שיהיו איתך, כן? היה איזה סתגדש פתאום באוויר. אז... רב לא מוותר על מפגש הסירייה, לא משנה מה, באיזה מצב, באיזה כוחות, הוא מרים את עצמו ומחייב את עצמו להגיע למקום שבו החברים מתאספים וקוראים יחד מקור. וזה דוגמה שנחרטת, ממש, כאילו, לא יודע איך להסביר, להעביר את הרוח הזאת. הוא פשוט מקים את עצמו ומעביר את עצמו, בלי שום חשבון. הם יושבים, הוא קם והוא בא לקרוא. וזה מאוד מיוחד רק שנבין מה זה הכוח והחשיבות של הסירייה, שזה המקור הרוחני שלנו, וזו הדוגמה שהרב נותן ברגע שהחברים מתאספים. יש כבר שאלות של חברים על המסך, אז בואו נעבור לסנטיאגו, אני רואה שם את ההתאספות, בואו נשמע אתכם, בבקשה.
6: הולה. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos, pero básicamente porque esto es una conexión y es como nuestro RAM nos pide. Al entender un poco la explicación referente a la guía espiritual que ha representado RAM durante, en el caso mío, más de 20 años, significa que hoy día cada uno ha construido su realidad interna de la Kabbalah de acuerdo a toda la vida que uno ha llevado, más las enseñanzas que Rab ha dado. La pregunta es la siguiente. Con lo que ya tenemos, y ustedes así lo han dicho y quiero confirmarlo, ¿no hay más revelación de la sabiduría de la Kabbalah en el área y la enseñanza espiritual, por un lado? Y segundo, la reiteración de estas maravillosas clases del periodo que no había traducción son, por lo tanto, una reafirmación para algunos, una apertura de la luz, y ese es el camino que tenemos que construir. No es que después de eso aparezcan ahora estas clases que hacen comentarios como una inspiración guía espiritual. Esa es mi pregunta.
2: ערן, אתה יכול ככה לסכם את השאלה אולי באיזושהי צורה
7: כן.
0: כן, תודה על השאלה, זה חשוב מאוד, השאלה הזאת באמת, אני חושב שעידן רק מתחיל, הרב נתן, אבל אני אומר לך בוודאות, אני מרגיש את זה, וכולנו מרגישים, שפשוט לא שמענו אותו, כמו שאבי הוא אמר קודם, שאתה יכול לשבת לפעמים, אתה לא קולט, אתה לא, זה לא, זה עובר לידך, היינו שם לפני 20 שנה, או לפני 15 שנים, או אפילו לפני שנה, לא משנה, ושמענו, והרב נתן, הרב, אתה יודע, לפעמים כל שיעור שיוצאים, וכל אחד יוצא עם ההרגשה הזאת, אני לא מגלה פה ממכמני ליבי. אה, לא שומעים? למה הוא עושה ככה עם האוזן? סנטיאגו, אתם שומעים? תעשו סימן עם היד אם אתם שומעים אותנו.
1: התמונה קפה.
0: לא, לא, הם שומעים. לא,
2: כן,
0: מי
2: כן.
0: ש...
2: אחרים מסמים.
0: בוומן לטין 15
8: עושים מוזיקה. לא, לא,
2: שומעים. שומעים, הם שומעים.
0: שומעים.
8: לא, לא, קוצ'מו אבטרס.
0: כן. שומעים. אז ממש כל שיעור יש הרגשה שרק תיקח את השיעור הזה, זה מספיק בשביל כל החיים. אתה שמעת את הרב, משהו נתפס שם, הוא נותן בכל שיעור את כל הדרך. לא חצי, חלק, ממש את הכל. ואולי אפשר לומר שמתחיל עידן שאנחנו מתחילים קצת לשמוע את הרב. ואם נשמע את אותו שיעור בעוד שנה או בעוד חצי שנה, נשמע שם דברים אחרים לגמרי. למה? כי הוא בא מצד האור, ואנחנו באים מצד הכלים, אנחנו משתנים, אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו גדלים, אנחנו מתפתחים. כמה שאנחנו עובדים על החיבור בינינו, על החום, על ההשתדלות, ההשתדלות, קצת לחדד את החושים אחד כלפי השני בעשירייה, קצת יותר לפתוח את הלב כלפי החברים, כך אנחנו יותר מסוגלים לשמוע את הרב. לכן, לפחות בתחושתנו, זה לא עניין של הסתיים משהו, רק מתחיל. מתחיל הזמן, העידן שבו אנחנו מתחילים לשמוע את הרב הענק שלנו.
2: כן, אני זוכר את החבר היקר שלנו מצ'ילה, באמת כבר עשרות שנים איתנו, מאוד מסור וככה צמוד לדברי הרב, רודולפו, אחד מהיסודות של קבוצת צ'ילה, ואני הייתי אומר, רק להוסיף לדברי גלעד, אני חושב שמתחיל עידן המימוש. Mm-hmm. עלינו לממש. גילויים חדשים יבואו מתוך מימוש, מתוך עבודה בעשירייה, מתוך עבודה עם דברי הרב, מתוך עבודה עם דברי המקובלים. דברי המקובלים, חלקם נכתבו גם לפני 2,000 שנה, 300 שנה, 500 שנה, או 100 שנים. הם נצחיים. לכן, אנחנו עלינו לממש, לבצע, לעשות, ומתוך העשייה והמימוש יבואו גילויים חדשים.
1: כן, אני גם חייב להוסיף פה, כי זה לא תלוי ברב שידבר ויגיד את זה, זה תלוי במשיג, זה כל ספר שמעתי על זה, זה מה שהוא רוצה להעביר סך הכל, שהכל תלוי במה שהאדם פותח את עצמו יותר לחברים, ואז הוא מתחיל לשמוע, שם החידושים, שם הגילויים, אז כמה שנתחיל להתקשר בינינו, נשמע יותר ויותר את דברי הרב, ניקח את אותו שיעור, נשמע אותו כל יום, ותראו שאנחנו נגלה כל כך הרבה חידושים, זה תלוי במימוש החיבור בינינו בעשירייה.
0: הוא גם אמר על זה אתמול בשיעור, מה שאני זוכר את המשפטים, שהוא אמר שזה לא משנה כמה אנשים חכמים, זה לא חשוב, מי שעושה, אפילו מי שעובד במטבח בזמן השיעור, ורק שומע ככה ברקע את השיעור, הם האנשים שמתקדמים, ואני חייב להגיד שאני רואה לפעמים בשיעורים מלפני 20 שנה, אנשים מאוד חכמים, באמת ברמת אינטליגנציה יותר גבוהה מהממוצע הזה בטוח, שישבו בשיעור וחקרו את רב ושאלו שאלות וכן הלאה, הם לא איתנו היום. הם לא. אנשים שבאותו זמן עבדו במד... זה לא אומר שלא, כן? לא אומר שלא צריך לשאול ולברר. זה טוב, הסקרנות היא חשובה, כי בלי זה אי אפשר ללמוד. אבל עדיין, מי שנשאר זה מי ש... כמו שאבי הוא אמר, שישתדל לממש את הדברים. ויש לנו עוד הרבה מה לממש כדי להבין ולשמוע את רב באמת.
1: לטין 2, בבקשה.
9: Muchas gracias, amigos, para continuar este proceso. Quisiera preguntarles sobre algo que dijo Rab la semana pasada en una de las clases. Él comentó que estar en la clase diaria es lo principal en nuestro estudio y que Rabash no tomaba en cuenta a los estudiantes que no estaban en clase. Y hoy, esta mañana, o esta tarde para ustedes, ustedes explicaban a los nuevos estudiantes que cada uno elige su marco de trabajo. ¿Podrían aclarar ambas posturas? Gracias.
5: כן, אנחנו עכשיו פתחנו גם רצועת ערב, בוא נגיד לפי שעון ישראל, אם אני מדבר, יש לנו שיעורי בוקר 3 שעות, יש לנו בצהריים לפי שעון ישראל שעה, ויש לנו בערב גם כן כל יום שעה וחצי. למה אנחנו עשינו את זה? כי קודם כל אנחנו רואים שהכלי שלנו גדל, ויש גם כן הרבה נשים, ואנשים חדשים שבאים הם לא יכולים לבוא רק או בבוקר או בצהריים, לכן אנחנו רוצים שיהיה נוח, וגם אנחנו נעשינו ארגון בינלאומי, יש לנו 140 מדינות אנשים, כמו שאתם, אצלכם ערב, אצלנו בוקר, אצל מישהו זה כבר צהריים, לכן אנחנו פתחנו לכולם, כל אחד בוחר לעצמו זמן שהוא יכול לצפות. חוץ מזה, יש גם כן ארכיון, שכל אחד יכול להוריד משם שיעור ולצפות מתי שנוח לו. יחד עם זה, אנחנו תמיד אומרים, לפחות פעם בשבוע תשתדלו להתחבר אונליין לשיעור עם הסירייה שלכם. עכשיו, אנחנו פתחנו את זה לאנשים עם רצון שונה. יש אנשים שבאים כל יום, יש אנשים שבאים כל יום, פעמיים ביום אפילו. נו, 3 פעמים אין צורך לבוא, גם כן, כי אנחנו ממליצים כבר, אם אדם כבר היה פעמיים בשיעור, אז להפיץ. אבל יש אנשים עם רצון שונה, ויש אנשים גם כן חדשים. לכן אם אתה שמת לב, שיעורים בבוקר שלנו, אנחנו שמים בעיקר קלטות. אנחנו כמעט ולא מלמדים, רק אולי 20 דקות עונים על שאלות. גם כן, כדי לאפשר לאנשים חדשים להצטרף אלינו. בצהריים אנחנו יותר עונים על שאלות. בערב זה בכלל מיועד רק לתלמידים חדשים, אלו שלומדים שנה, שנתיים, 3, 5, כי אנחנו עברנו כבר 10 פעמים, נגיד, מאמרי ערבות, מתן תורה, תלמוד 10 ספירות, ואנשים האלו לא, ומישהו צריך לשבת ולהסביר להם, מישהו צריך לענות להם על שאלות. אז לכן, הכל פתוח, מערכות שלנו עובדות פה 24/7, יש פה צוותים, 10 אנשים, אפילו 100 אנשים, גם בשכר וגם בהתנדבות, שמשרתים את זה. ואנחנו מכינים את עצמנו שיבואו בכלל 10,000 ואולי אפילו מיליונים, צריכים להיות מוכנים לזה.
1: לטין 6, בבקשה.
10: Buenas Shalom, amigos. Muchas gracias por esta reunión maravillosa, verlos ahí y darme esta posibilidad de hacerle algunas preguntas. El rap es una fuerza que incluye a todo el clima mundial y siempre nos ha llevado por este camino. Y ahora en esta transición, en las cuales gigantes amigos están a cargo, me surge la pregunta de qué forma vamos a seguir siendo ese mismo cuerpo unidos alrededor de esta sabiduría de la conexión.
2: תראה, אנחנו הגענו לגלות את הבורא. זכינו, ואני לא אומר את זה מהפה לחוץ, לפגוש דוגמה חיה למקובל שחי במציאות של השפעה, דבוק לבורא. אני חושב שהדוגמה הזאת הטביע בנו חותם, בכל אחד בצורה אחרת, כל אחד בסגנון שלו, בצורה שלו, בדרך שלו. עכשיו, הבורא, לא מישהו אחר, יצר מציאות אחרת. אנחנו נמצאים במציאות שונה. אתה שואל איך אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים בדיוק באותה צורה, כמו שהוא היה יושב פה עכשיו בינינו, והוא יושב פה עכשיו בינינו. רק אנחנו צריכים לבנות את רוחו של הרב, את הדרך שלו, את הערכים שלו, בקשר בינינו, בחיבור בינינו, בעבודה בינינו בעשירייה, בעבודה בינינו עם כתבי המקור, את כל מה שהוא לימד אותנו ומלמד אותנו. ואני אומר את זה עוד פעם, אני לא אומר את זה ככה מהפה לחוץ. השיעורים שאנחנו צופים בהם הם חיים. מבחינתי הרב יושב מולנו, זה לא משנה אם זה הוקלט לפני 10 שנים, שנתיים או 5 שנים, זה בכלל לא רלוונטי, או שזה שיחה על הדרך שהוא אמר אותה אתמול. לי אישית זה ממש לא משנה. מבחינתי זה שיעור חי לכל דבר, זה תלוי ביחס שלנו לרב. הרב זאת מערכת, זה לא בן אדם, זאת מערכת רוחנית, שבעצם מורידה לנו את דרכו של בעל הסולם והרבש ומחברת אותנו אל הבורא. אין מערכת אחרת ולא תהיה מערכת אחרת. סדר המדרגות לא משתנה. עכשיו אנחנו צריכים לצמוח ולגדול ולקחת אחריות ולהתקדם ולהמשיך לבצע ולממש את כל מה שאנחנו למדנו ולומדים מהרב. וכך נהיה דבוקים בדרך שלו ובוא.
1: עוד כמה שאלות כתובות שקיבלנו. בהיסטוריה, כאשר מקובל מסתלק, קבוצת התלמידים מתפרקת, זה עם הארי הקדוש, זה עם בעל הסולם, עם עוד קבוצות מקובלים. האם בני ברוך מוכנים לתהליך הזה בצורה טובה?
0: קודם כל, לא כל קבוצת מקובלים מתפרקת, ואנחנו ראינו לא פעם שיש המשכיות, והקבוצה שעובדת נכון וביחד לא מתפרקת. ברור שיש את הסכנה הזאת, ואנחנו צריכים לפחד ממנה. מאוד מאוד לפחד ממנה, לא בגללנו. אנחנו נעשה מה שנעשה, אז כל אחד יזכה במה שכבר עבד, זה לא, החשבון הוא לא על עצמנו. החשבון הוא בדיוק על מה שאביו ענה עכשיו והסביר. הרב שלנו עבד לשווא, בשביל שתהיה קבוצה שתתפרק אחר כך, אז בשביל מה קיבלנו ממנו את כל מה שקיבלנו? בשביל ליהנות מזה ולהגיד שהיינו לידו, זאת המטרה? אם אנחנו רוצים להידבק בתכונת ההשפעה, להגיע לדבקות בבורא, אנחנו חייבים להעביר הלאה את כל מה שקיבלנו. בלי מסננות, בלי סייגים, בלי מגבלות, בלי הגבלות. כל מה ששמענו, הרגשנו, למדנו מהרב, חובתנו. זה ממש חובה להעביר הלאה. ולכן, כל עוד אנחנו נדבוק בדרך הזאת, הקבוצה לא תתפרק. אבל חייב להיות גם פחד וחשש. למה? כי האגו הוא ערמומי, והאגו של כל אחד ואחד גדל, וזאת הדרך שלנו, זה הטבע שלנו לגדול. וגם הרב התייחס לזה לא פעם, הוא דיבר על זה שיהיו כאלה שיפתחו, יפרשו ויפתחו כל אחד איזה, הוא קרא לזה כך, לפתח איזה בסטה שלו, וימכור שם את מה שיש לו, בסדר, שיבושם להם. גם אם דבר כזה יקרה, בינתיים לא קרה.

0: אין לו כוח, הוא כל הזמן בדבקות בבורא, ובלהפיץ את הבורא אל העולם. אז אנחנו הקטנים, מה יש לנו עוד לעשות חוץ מאשר? לעשות ככה, אותו דבר. ואם נמשיך לעשות ככה, לא נתפרק.
1: מיכאל, אולי שאלת המשך, האם ההנהלה היא רק גוף מנהלי, או שההנהלה הם גם המורים שנותנים הכוונות רוחניות? או יכול להיות שאחד מחברי ההנהלה יהיה מי שיוביל את המשימה הזאת בבני ברוך?
2: אז תראו, היום שני לאוגוסט. אתמול הראשון לאוגוסט. ב-2006 אני נכנסתי לתפקיד של מנכ״ל, זאת אומרת, אני 20 שנה בהנהלה. 20 שנה, כן, זוכר. וכמובן, כמו שאתם מבינים, יצא לי לדבר הרבה עם רב בנושאים האלו, בטח בשנים האחרונות, ושאלתי אותו הרבה איך הארגון ימשיך להתנהל, ומי ימשיך, ותמיד הייתה תשובה, הוא היה בטוח, זאת אומרת, גם כן שאלתי אם אנחנו נתפרק או לא, מה יקרה, מה לעשות, הוא אמר שהוא לא פוחד מזה, הוא חושב שזה לא יקרה לנו, כמובן שאנחנו צריכים לפחד מזה, אבל הוא היה בכל התשובות שלו, ולא פעם אחת ולא 10 פעם שאלתי. שאלתי 10 פעמים. הוא היה תמיד בטוח שזה לא יקרה לנו, שאנחנו ממשיכים דרכו של בעל הסולם ורבש, ואנחנו קיבלנו את כל העקרונות, וגם שהוא מינה את ההנהלה, 6 אנשים, תמיד היה הנהלה בבני ברוך, זאת אומרת, היה רב ותמיד היה הנהלה, היו 15 אנשים, 7, 8, 10, לא יודע, היו כל מיני צורות, אבל 6 אלו אנחנו בחודשים, ממש חודשים, ככה בדקנו אחד אחד, נכנסנו לרב ושאלנו אותו, וזה היה לפני כמה, לא יודע, 2, משהו כזה. אז כן, אז לכן כל אחד ואחד כאן, זה אין מה לדאוג, זה באמת אדם שרב המליץ ואמר שהוא צריך להיות. הוא אמר לנו גם כן שאנחנו חייבים לקבל כל ההחלטות בפה אחד, לכן שאתם שומעים כל מיני תרגילים כמו ראש הסירייה, כמו עכשיו כנס אזורי, והוא לא יודע, כל דבר אחר, זה הכל עובר דרך הנהלה בפה אחד. זאת אומרת, אם מישהו אחד, נגיד, לא מסכים, אנחנו לא מוצאים, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים, אז אנחנו לא מוצאים לפעול, שום תרגיל. אז הייתה שאלה מה, שהאם...
3: האם ההנהלה היא רק גוף מנהלי, או שהם גם המורים שנותנים הכוונות רוחניות? כן. והאם יכול להיות שאחד מחברי הנהלה יהיה מי שיוביל את המשימה הזאת בבני ברוך?
2: כן, אז קודם כל, כן, לא יהיה אחד שיוביל, אין כזה דבר אחד, כמו שהחברים אמרו, נגמר העידן. זה באמת, זה גם כן בגלל שהעולם הוא אינטגרלי, גלובלי. רב גם דיבר על זה הרבה, שגם בעולם לא יהיו כבר כאלו מנהיגים בולטים, אלא שזה הכל עובר ל... ניהול קולקטיבי, חברתי כזה, זה הכיוון. כמו שנגיד פעם היה בממלכת ישראל, כן, לפני 2000 שנה, סנהדרין, שהיו שם, כן, 120, 70, והיו המון המון אנשים שניהלו, נכון היה נשיא, צריך להיות איזשהו מישהו שמרכז את זה, אבל בעצם זה היה ניהול קולקטיבי, וככה זה יהיה, וככה גם כן היה. שקיבלו תורה מלפני 3,000 שנה, יש לנו לזה שורשים, לפחות 200 שנה עד שנעשה ממלכת ישראל, לא היה מלך. הם ממש היו מתנהלים בצורה קולקטיבית מאוד. אז לא יהיה. האם אנחנו גוף רוחני? רב אמר לנו דבר פשוט, גם שאלנו אותו 10 פעמים את זה, הוא אמר, אתם תתחילו מארגון, ומתוך הארגון אתם גם כן תוכלו להגיע גם כן, זאת אומרת, מתוך הדאגה בגשמיות, שאנחנו דואגים עכשיו לכנס, לכל המערכות כאן, לבניין, לכל הדבר הזה, לסדרים, אמרנו לשמור על הסדרים. נגיד, אם מחר קם מישהו ואומר, בוא נעשה שיעורים, לא יודע, 3 שעות, בוא לא נעשה כנסים, בוא לא נעשה, או נעשה משהו אחר. לא, אנחנו רוצים לשמור על הסדרים, כמו שהוא בדיוק שמר על הסדרים שקבע רבש, ממש. אנחנו דרך אגב, אולי אחר כך דודי יספר, אנחנו עושים פרויקט מאוד מעניין, אנחנו נפגשים עכשיו עם אנשים שלמדו עם רב, שלמדו עם רב, בעוד לפני 40 שנה עם רבש, ואנחנו כאילו שואלים אותם, איך רב היה, איך רבה שיתייחס אליו, ואז...

0: זה דווקא מאוד מעניין שכל מה שהיה שם אצל רבש, רב פשוט, אנחנו שומרים בדיוק על אותם סדרים. שום דבר אנחנו לא משנים. אז לכן מתוך הדאגה הזאת נקווה מאוד שאנחנו גם כן נוכל לקדם את כל החברה גם לרוחניות. וגם דרך אגב, זה הכל תלוי גם בכם. צריך להבין, אנחנו עשינו מרב רב. אנחנו אלינו אותו, את הגדלות שלו, את החשיבות שלו. אתם, נגיד, באתם לפני 10, 15, 20 שנה, רב כבר היה רב, אבל יש פה חברים שהיו עם רב, שהוא אפילו לא קראו לו רב, אלא הוא היה פשוט, הוא אמר, אני חבר שלכם, כמו מורה, זאת אומרת, הם עשו ממנו רב. לעשות רב, אנחנו צריכים לעשות רב, זאת אומרת, לעשות אותו כחשוב. אז גם אתם גם, נקווה מאוד שאם אתם לא תעשו מאיתנו אנשים שכדאי מהם לשמוע משהו, אז גם כן אנחנו נשאר ככה ברמה של ארגונים, הנהלה ארגונית. אז נקווה שגם את זה יקרה. זה גם תלוי בכם, זה גם תלוי בנו. ושוב, זה לא עניין פרסונלית אנחנו. זה יכול להיות משהו מישהו אחר במקום דודי, במקום אבי או במקום מי. אנשים אחרים, ובטוח שיגיע הזמן ומישהו יחליף אותנו. אנחנו מדברים על המבנה, שצריך להיות מבנה קולקטיבי. על זה אנחנו מדברים. ולא משנה מי האנשים האלו יהיו, אנחנו נצטרך לעבוד על גדלותם, על חשיבותם, כמו שאנחנו עושים ועובדים על חשיבותם של החברים. מה אנחנו עושים בעשירייה? עובדים על חשיבות של החברים. למה? כי אחרת כל דבר, מה שהם יגידו, אני לא אקלוט את זה, אני לא אקבל את זה. כי אם אני יותר גדול מהם, מה יש לי לקבל מהם? אתם מבינים את זה.
1: כן, ואז זה כבר לא משנה באמת מי באמת הראש או מי ההנהלה. כי לנו יש לכל אחד תפקיד, זה השיעור הראשון בחוכמת הקבלה. ביטול. אני צריך להוריד את הראש כדי לקבל ראש עליון שיכוון. ואם זה ראש שישה חברים שמקבלים החלטה יחד, בטוח עדיף לטעות איתם. אולי בהמשך ככה לשאלות האלה, אני אשאל גם את השאלה החדה הזאת שכתבו החברים מהכלי הלטיני. אם אני מרגיש שחלק מהחברים מההנהלה לא נותנים לי השראה, אני לא מרגיש שהם המורים שלי, מה עליי לעשות?
2: כן, אני אענה באופן פרסונלי. אני לא מתיימר להיות מורה של אף אחד. המורה של כולנו הוא הרב דוקטור מיכאל לייטמן. זה המורה שלנו. אני גאה להגיד שאני תלמיד של הרב. אני מקווה שכתלמיד של הרב אני משתדל, לפחות משתדל, בטוח לא מצליח, אבל משתדל להעביר את מה ששמענו, למדנו, ספגנו, לומדים, סופגים, ולנמד ונספוג ממנו כל הזמן. אז לכן אנחנו לא מתיימרים כאן להיות המורים של מישהו. ברור שיש תלמידים מתחילים ויש מסגרות לימוד ויש קהילות לומדים, שם אנחנו מובילים, כי עם כל הכבוד אנחנו כבר לומדים את חוכמת הקבלה 30 שנה, ואנחנו היינו ועדיין צמודים לדרכו של הרב, ומשתדלים להעביר את מה שקיבלנו ממנו הלאה. אבל התלמידים שנמצאים כאן, חלקם 10 ו-20, ואולי אפילו יותר שנים וכן הלאה, שהם למדו ישירות מהרב, אנחנו לא מתיימרים להחליף את הרב, ואנחנו גם לא נחליף אותו. הרב הוא המורה של כולנו. אבל הפורמט הוא עכשיו אחר, ואתם מבינים את זה. אנחנו גם לא ילדים קטנים. אנחנו מבינים את המציאות, ואנחנו מבינים שצריך לעבור שלב. דרך אגב, אני חושב שהרב השקיע עשרות שנים בלהכין אותנו לשלב הזה. ועכשיו התפקיד שלנו הוא לקחת אחריות ולהמשיך הלאה.
0: דוגמה לזה, תסתכלו על השיעורי בוקר שלנו. כמו שרב לימד אך ורק על פי רבש, הוא לא קרא, לא קראנו את הספרים שלו שהוא כתב, כן, והוא כתב לא מעט, אלא קראנו רק את רבש ובעל הסולם. ככה אנחנו, תסתכלו על שיעור בוקר, שזה שיעור למתקדמים, לחברים כמוכם, שלומדים הרבה שנים. שמים הקלטות של רב, רק בסוף 20 דקות, תלמוד 10 ספירות, באים חברים וקצת מסבירים. יש לנו בימי ראשון ושישי, כמו נגיד היום, אז אנחנו כן, נגיד אני ואבי הוא ביום ראשון, וגלעד ואורן ביום שישי, השיעורים האלו הם למתחילים, לפחות חלק השני של השיעור למתחילים, כי אנחנו רוצים שהחברים מתחילים גם כן יתחילו לבוא לשיעורים האלו למתקדמים. אז אנחנו משתדלים גם כן לענות שם על שאלות, כמו שלכם, ענו, הרב ענה לכם, אז גם אנחנו רוצים לענות להם, אבל זה לא לכם, לנו, מי שלומד הרבה שנים, אנחנו לומדים מרב, נמשיך ללמוד מרב. יש לנו הקלטות, ומתוך ההקלטות האלו, בהחלט אפשר לקבל הכל. כמו שגילת דיבר, אני יודע, דודי כל יום בשיא התפעלות, שהוא מסתכל על השיעורים האלו, הוא מגלה שם עולמות כל הזמן, וככה כל אחד מאיתנו. תספר על העולמות.
1: מה לספר? מה יש להגיד? התענוג הכי גדול שיכול להיות, זה לשבת בזמן שיעור בוקר, עם החברים שלך סביבך, אחרי שקראת הטקסט מקור של הרבש, ולשמוע את הרב. אני לא יודע איזה תענוגים יש שיכולים להציע לי. לא מצליח למצוא כלום בעולם הזה, באמת. זה התענוג הכי גדול, זה שמחת תורה.
3: אני רוצה עוד מילה להתייחס לשאלה שנשאלה. אני חושב שזו עבודה נפלאה למי ששאל, לשאול את עצמו. למה הוא מסתכל על אחד מהנהלה כך ואחד אחר מהנהלה כך או אחרת? כי ברור שאנחנו שונים. אנחנו אנשים שונים. כל אחד בהנהלה הוא אדם בפני עצמו עם התכונות שלו. אחד יותר בטבעו מנהל, השני בטבעו יותר מורה, השלישי בטבעו יותר מסדר ומארגן דברים, הרביעי יודע יותר טוב. זאת אומרת, לא כולם אמורים להיות אותו דבר, ולכן באופן טבעי, אני כמתבונן, מסתכל על ההנהלה מהצד, אז אני אומר, זה יש לי נטייה יותר להבין אותו, את ההוא אולי פחות, ההוא אני מעריך, אז אני לא מעריך. זה הצד של האגו שלי. אבל אם אני אסתכל על כל אחד, ולא משנה מי, שנמצא ומדבר כנציג ההנהלה, ובאופן כללי, כמי שמביא את הרוח שההנהלה אמורה לפחות להביא, אז היחס שלי משתנה. זאת אומרת, המקום הזה הוא מקום לעבודה, עבודה נפלאה. ואנחנו תמיד נהיה שונים, ולהפך, כמה שנגדל יותר, נהיה יותר שונים אחד מהשני. כי בחוכמת הקבלה זה לא, אתה לא נעשה עם התכונות של האופי דומה, אתה נעשה עם הדבקות בבורא דומה. ואז מזה חייב להתגלות גם יותר השוני והייחודיות שלך. גם בהנהלה וגם אצל כל אחד ואחד שנמצא בדרך. לכן זו שאלה מצוינת לעבודה.
2: אני רק רוצה לעשות פאוזה של גדלות. אני מסתכל על וומן לטין אחת, ואני רואה שם את תרזה. אני חושב, אני לא מגזים, ש-21 שנה, אולי אפילו יותר, 22 שנים, היא מתרגמת שיעורים מדי יום. אתם מבינים איזה השקעה הזאת? שאדם כל יום, כל יום, כל יום ויום, מתרגם בין שעה לשעתיים לשלוש, 22 שנה רצוף בדבקות, בנאמנות, במסירות. בעיניי זה באמת דוגמה לגדלות וחשיבות המטרה. כן, מותר למחוא כפיים, בלב, בידיים, בכל צורה שאתם רוצים. זה באמת דוגמה, דוגמה לכולנו. תודה.
1: כן. ואנחנו מדברים לנשים, אז בוא נשמע גם שאלות הנשים. וומן לטין 15, בבקשה.
4: Gracias por esta oportunidad, por dedicarnos este tiempo. Creo que hacen un trabajo maravilloso pensando en los distintos grados de compromiso que pueden tener los estudiantes, los amigos. Pero mi pregunta va dirigida a las decenas. En algún momento en el CLI latino se mezclaron, se crearon decenas de todo Latinoamérica. Y así como era más virtual durante la pandemia y eso trabajamos bien. Apenas el otro día hablaban de que estamos en una región, pero hay amigos que están en México, en el norte, con amigos de Chile, de Argentina, en las decenas. Y me dio la impresión que Moshi, nuestro CEO, dijo, ay, ¿por qué pasa eso? ¿Qué debemos pensar si se tendrán que volver a reorganizar las decenas por regiones? Es solo una pregunta que me quedó.
0: כן, אז אנחנו רוצים שאתם תבינו את זה מהשורש, למה זה קרה ככה. אז אתם יכולים, מי שעובד בקאביו, בשפה בספרדית, אז הוא מבין שאנחנו פותחים מדי שנה קורסים, ואנשים נרשמים, נגיד כמה מאות אנשים, ומסיימים, כמו שאתם מבינים, אנחנו ככה, אני יכול להגיד, מסיימים משהו כמו 50%, וזה פחות או יותר בכל מקום. 50%, ואז אחר כך הם צריכים לעבור כבר לקהילת לומדים, להתחיל ללמוד איתנו, בשיעורים למתקדמים, וכמו שאתם מבינים, מחלקים אותם לעשיריות, והכמות, הגברים ונשים, היא לא מספקת באזור אחד. אם היה לנו 10 אנשים במקסיקו, אז בוודאי שהיינו מחברים ועושים מהם...
2: או אפילו בחלק ממקסיקו.
0: או אפילו בחלק ממקסיקו, מדינה... כן, מדינה גדולה. או נגיד רק במונטרי, הלוואי שהיו 10 במונטרי, אז היינו עושים. אבל מכיוון שיש אחד שמוכן לשלב המתקדם, אחד ממונטרי, אחד מארגנטינה ואחד מצ'ילה ואחד אפילו מספרד שם, כן? מה לעשות? ואז הם ממשיכים ביחד ולומדים. שהייתה קורונה, היה בסדר, לא משנה, כל אחד פותח זום. אבל שאנחנו יצאנו מזה, ואז התחלנו לחשוב, וזה שוב, זה בהמלצה של רב, אנחנו לא המצאנו את העולם הפיזי, זה בורא המציא אותו, זה לא... העולם הפיזי זה לא אנחנו, לכן מה לעשות? המפגש הפיזי הוא מאוד מאוד חשוב, ואז יוצא שאנחנו עכשיו תוהים איך לעשות. מצד אחד, זה לא טוב לפרק עשיריות. מצד שני, גם אם אפילו נציע, אפילו לא אוהב מילה לפרק, אלא נציע לעשות שינויים, להרחיב מחדש, להרחיב מחדש, דרך אגב, גם את זה, זה בסדר. אנחנו פה, כל אחד מאיתנו, לא יודע כמה פעמים אנחנו עברנו כל מיני קבוצות קטנות, אני אומר לכם, עשרות פעמים, עשרות. עשיריות עוד היו בשנות ה-90, שהגענו בשנות ה-90, כבר היו עשיריות. כבר היו חמישיות, אחר כך בשנות, בתחילת שנות 2000, זאת אומרת, אנחנו בעצמנו עברנו, זה לא משנה, העיקר שיהיו 10 שאתה תוכל לעבוד. זה לא משנה מי הגופים שם. הגופים נעלמים, מתווספים, לכן אנחנו כן שוקלים, ועוד מעט יהיה כנס אזורי, ואנחנו סומכים על גיל ועל נורמה ועל איראן וכל המדריכים. אתם ביחד צריכים להגיע למין כזאת החלטה, איך לעשות שינוי הזה? בלי לחץ, לפי רצון, אבל אין ספק שהשינוי הזה צריך לאט לאט לקרות, וכדאי שיהיו מאותו אזור עשיריות, שלפחות יוכלו להיפגש פעם בחודש, פעם ברבעון, ולא להשקיע אלפי דולרים כדי לטוס ממקום למקום. רק שימו לב, גם אפילו בעולם הגשמי, למה כל הפוליטיקאים נוסעים אחד לשני כדי לחתום הסכם, למה אנשי עסקים, אין מה לעשות, יש במפגש פיזי, יש כוח, בטח ובטח אצלנו שאנחנו צריכים להתחבר, שם הם רק רוצים לחתום הסכם.
2: הנה, אפשר להסתכל עכשיו דוגמה פרקטית, החברים שלנו בסנטיאגו, יושבים עכשיו יחד באותו חדר, אין מה לעשות, זה משפיע, אפשר להגיד שזה אין הבדל והמסך הוא אותו דבר, אבל כשאתה יושב עם חברים, ואתה יכול לשים יד על חבר, ולאכול ביחד, ולדבר, יש אווירה קצת אחרת. אז אנחנו כן רואים את הערך של המפגש הפיזי. ברור לנו, כמו שמיכאל הסביר, שהנושא הזה הוא מורכב מאוד, לכן ניגשים אליו בזהירות רבה, לא עושים שום דבר עכשיו, לא עושים שום שינויים בצורה בזיזה. זה בטוח לא. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אנחנו נבדוק את זה, נבחן את זה, גם כל מקרה לגופו, כל מדינה, כל אזור הוא שונה, הוא מאוד ייחודי. היום היה לנו דיון שלם, ואנשים מסתכלים על העולם כאילו זה אותו דבר. וזה לא אותו דבר. ישראל היא מדינה אחת, דרום אמריקה זה משהו אחר לחלוטין, צפון אמריקה זה משהו אחר לחלוטין, אירופה, יש פה מורכבויות שצריך להבין אותן, שקשורות לשפה, שקשורות למרחק, שקשורות לאזור. אנחנו נחשוב ביחד איך להבנות את זה, אנחנו כן רוצים... שאדם יוכל להיפגש עם חברי העשירייה שלו. כי אנחנו מבינים שיש לזה ערך. זה נותן כוח. למה אנחנו עושים את הכנס האזורי? כי אנחנו רוצים שאנשים ייפגשו פיזית. חלק גדול מהאנשים, ואתם מכירים את זה יותר טוב מכולם, לא נפגשים פיזית, מסיבות ברורות. וזה ברור לנו, ואנחנו מכירים את המורכבות הכלכלית, שלהגיע לישראל, זה לא עומד על הפרק עבור הרבה מאוד מהחברים שלנו. בגלל העלות הגבוהה ובגלל המצב הכלכלי. אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא מנותקים, להפך. לכן אנחנו רוצים שיהיה את האפשרות להיפגש פיזית, שחברים במקסיקו ייפגשו פיזית, שחברים בארגנטינה ייפגשו פיזית, בצ'יל, בקולומביה, וכך הלאה. שיהיה להם את החוויה הזאת של המפגש הפיזי, כי זה נותן המון כוח. זה יכול להחזיק את האדם אחרי זה חודשים. אבל אנחנו שואפים שזה לא יקרה פעם בחמש שנים, אלא לפחות אחת לפרק זמן.
1: בוא נמשיך, לטין 7 בבקשה.
5: Soy parte del equipo social latino y quiero saber cuál es la visión que tenemos que tener como equipo social para apoyar a los amigos de Latinoamérica para el futuro.
0: החזון הוא פשוט, כמו שאמרת, אני בתחילה גם אמרתי שאנחנו צריכים להרגיש אחריות שאנחנו צריכים להיות בעלי השגה, כי בלי שאנחנו נהיה בעלי השגה, הכוונה בלי שאנחנו בעצמנו, במי שבורא עורר כבר נקודה שבלב, אם לא נממש את זה, לא נוכל להעביר את השיטה הלאה, זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו צריכים לדאוג לסביבה, שעוד אלפי אלפי אנשים שהם דוברי ספרדית, הם יקלטו. אנחנו צריכים לבנות להם עשיריות, אנחנו צריכים לדעת לארגן כנסים בכל מקום. בקיצור, לעשות הכל כדי שאדם שמגיע, שהוא נקלט בסביבה מאוד מאוד טובה ואוהדת וחזקה, שממש יכולה לקדם אותו. זה החזון. אז אנחנו עוד רחוקים מזה, אנחנו צריכים לבנות, זה עלינו לעשות. כי אז אתם הרגשתם, הרב הגזיק את כולם, הרב היה נושא, הרב היה ככה, כל יום בשיעורי בוקר אתה היית מתחבר. היום זה הרבה יותר קשה, אנחנו צריכים לבנות את זה עכשיו בעצמנו, ולבנות את זה לא פחות מזה, אלא אפילו יותר חזק. אז...
2: ודווקא אתם, החברים עם הניסיון, אני יודע שאתה כבר שנים בדרך, עם הניסיון, שצברו את הניסיון, חייבים להוות דוגמה עבור התלמידים החדשים. אנחנו מאמינים שיבואו מאות ואלפי תלמידים חדשים, ואתם צריכים להראות להם דוגמה, ולהראות להם את הדרך, וללוות אותם. אתם יודעים כמה ליווי צריך תלמיד כשהוא מגיע לדרך הזאת. כי יש בלבול ומצבים משתנים וטעויות ומה לא. וזה בסדר, זה חלק מהתהליך. צריך ללוות את החברים. אנחנו נדאג מפה לשיעורים ולמערכת לימודית וכן הלאה, אבל את הליווי החברתי, היחסים הבלתי פורמליים, ההדרכה האישית הזאת, החום, התמיכה, זה אתם צריכים לעשות. אתם צריכים לעשות. אתם מבינים את המנטליות, מבינים את השפה, מבינים את האתגרים, ויודעים לתת את המעטפת הזאת. אתם צריכים לעשות את זה. זה עליכם.
3: הם אומרים שאין חכם כבעל ניסיון. אז כל הניסיון שאתם צברתם, כולנו, עברתם עליות, עברתם ירידות, עברתם שאלות, שהשתניתם מתוך הדרך. זאת הזדמנות נפלאה לתת את זה למי שחדש, למי שעכשיו זקוק בדיוק לזה. וזה הכי טוב שיעשה מי שקרוב אליו.
1: כן, זה בדיוק הנושא של הכנס האזורי, הכנס הקרוב שיש לנו. השם שלו הוא מעוררים מלמטה. אנחנו כבר לא מחכים שמישהו יבוא ויגיד לנו, עכשיו צריך לעשות את זה, עכשיו צריך לעשות את זה. אנחנו רוצים לעורר את זה בעצמנו, מתוך החיבור בינינו, בסירייה, בקבוצה, באזור, ביבשת, להתחיל לעורר ולחייב את הבורא, ממש לנצח אותו, לחייב אותו, להדריך אותנו, ובטוח נקבל את ההדרכה, נשמע את זה מהשיעורים של הרב, מהמקורות, מהחברים, לכן זה מאוד מאוד חשוב, השלב הזה, כמו גיל התבגרות, יש השלב פתאום ש... כבר אמא או אבא פחות מטפלים בך. אתה צריך כבר להתחיל להפגין בגרות. זה השלב שלנו עכשיו ככלי. על זה אנחנו עכשיו הולכים להיבחן יחד, על רמת החיבור בינינו. לטין 8, בבקשה.
6: Gracias, amigos. Primero que nada, una alegría poder estar con ustedes acá. Soy parte del comité organizador del Congreso de Octubre. Y queríamos externar primero que sepan de corazón que quisiéramos que toda la directiva pudiera estar acá en Latinoamérica con nosotros compartiendo, poder hacerlo sentir el corazón latino en carne propia. Pero la pregunta es, ¿qué recomendaciones nos dan para la preparación del Congreso Regional acá en octubre? ¿Qué recomendaciones nos dan?
1: אז באמת בשבת האחרונה אנחנו התחלנו את ההכנה דהכנה לכנס, רק התחלנו להיזכר בכלל מה זה חשיבות ההכנה, עד כמה היא חשובה, התחלנו לדבר בכלל מה זה בכלל אזור, עד כמה זה נושא מורכב, תהליך מאוד יפה שאנחנו עוברים, תהליך מאוד מעורר את כל החברים בעולם. הכנה נכונה זה קודם כל להיות יחד, שאנחנו נמצאים יחד בשיעורים, בפעולות המשותפות, זה קודם כל. אם נהיה בזרימה, אנחנו בטוח נכין את הלב שלנו לקראת המפגש. יחד עם זה, גם משבת לשבת ובסדרת שיעורים שתהיה לנו עד לכנס, אנחנו נאתר שיעורים ונקיים סדנאות ודיונים שיכוונו אותנו יותר ויותר לנושא הזה של הכנס. גם ברמה מקומית נתחיל להתארגן, גם ברמה עולמית אנחנו נבנה את עצמנו. וכרגיל, כמו שאנחנו יודעים לפני כל כנס, עד כמה שחשוב לקרוא את המקורות ואת השירים, להכין את עצמנו לבוא שכלום לא מטריד אותנו, רק דבר אחד נשאר בי, נקודה שבלב שאותה אני צריך לחבר אל החברים שלי.
2: אני רק יוסיף עוד דבר, מה שייחודי בכנס האזורי, זה שאתם תצטרכו להכין חלק מהתכנים בעצמכם. זאת אומרת, כמו שבכנס העשיריות, כל עשירייה בנתה לעצמה חלק מהתכנים, ואתם התנסיתם בזה ואתם יודעים, אותו דבר הפעם יהיה באזור. חלק מכם יעבירו שיעורים, חלק מכם יעבירו ישיבות חברים. אתם תבחרו, אולי אתם תבחרו לעשות משהו אחר, תבחרו לקרוא משהו מסוים או לעשות סדנאות מסוימות, זה תלוי בכם. זאת אומרת, יש לכם פה הרבה מאוד חופש ועצמאות, וזה, אנחנו ככה מוסרים לכם את זה בהערכה ובשמחה, כי אנחנו סומכים עליכם, כי אתם כבר מנוסים וותיקים, ויודעים להוביל בסגנון שאתם חושבים שצריך להוביל. יהיו משבצות משותפות, דודי אולי תכף ירחיב, אבל יהיה גם הרבה מאוד משבצות, שאתם לגמרי עצמאים להוביל את האזור שלכם, בצורה שאתם חושבים.
1: כן, לא נרחיב עכשיו על התוכן כן. של הכנס, יש לנו עוד המון שיחות הזה, ויש עוד שאלות טובות שיש לכם. קודם הייתה שאלה שאומרת, אם אני לא מתחבר לאחד מחברי ההנהלה, כי הם לא נותנים לי השראה וכו', אז אני רוצה להגיד שאני מגיע לכנס במקסיקו, ואם יש למישהו בעיה איתי, אז זה הזמן לסגור את החשבונות, כי אני בא לחבק כל אחד ואחד, ולתת את כל הלב שלי, נלטין שתיים, והחברים שולחים לי כל הזמן תמונות שמחכים, אז אני לא מגיע לבד, אני מגיע כמובן עם גיל קדם ועם נורמה, וגם עמית של לוי יהיה שם, ולארגנטינה מגיע אירן מנוחין ואורי, וככה תצא משלחת גדולה מישראל אל היבשת, אל דרום ומרכז אמריקה, ואנחנו באים לא כדי כן להביא איזה בשורה, אנחנו באים להתחבר יחד, להתחבק יחד, אנחנו באים יחד לגלות את הבורא, ואני מאוד מאוד מתרגש לזה, לאירוע הזה, מחכה לזה, כמו לא יודע מה, להרגיש את השמחה הזאת, להתמלא ולהפיץ את השמחה שלכם לכל העולם. ובמעבר חד, בואו נעבור לשאלות שקשורות לכסף. תמיד יש לכל קבוצה בעולם, כל מיני שאלות שלא לא ברור, בואו נעשה סדר בדבר הזה. כן, אז נתחיל בשאלה הזאת קודם כל. מדוע הרב לייטמן אפשר לכולם ללמוד את חוכמת הקבלה בחינם, ואתם, ההנהלה, מתנים היום את הכניסה למערכת הערבות בתשלום? יש פה עוד תוספת שבנקודה הזאת אנחנו חשים ריחוק גובר בין ההנהלה לכלי הלטינו-אמריקאי. ההתניה של הגישה לערבות בתשלום לצד המצב הכלכלי שלנו מעוררת בנו תחושה שעברנו מדרך רוחנית להיגיון מסחרי.
0: תראו, אני אתחיל, זו דווקא שאלה מאוד פשוטה, קל לענות עליה. אז קודם כל זה היה רעיון של רב, באמת שכר לימוד, הייתי רוצה שזה היה רעיון שלי, אבל זה באמת היה רעיון שלו. למה? כי פעם היינו קבוצה קטנה, וכולם היו משלמים מעשר. אתם בטח שמעתם על מעשר, כן? זה תרומה בזכות התרומה הזו שהקבוצה הקטנה של כמה מאות אנשים שילמו, אנחנו הגזקנו את הבניין, אינטרנט, שידורים, הכל. ואחר כך התחילו להגיע אלפים. אנחנו היום במערכת ערבות רק 6,000 איש. בארכיון שלנו יום-יום נכנסים 30,000 איש שונים. 30,000. שכל יום שם הם לא נמצאים במערכת ערבות, אבל הם צורכים את התוכן מארכיון. זה הרבה אנשים, כמו שאתם מבינים, חלק תורמים קצת, אני כבר לא מדבר על מעשר בכלל, חלק תורמים, חלק לא, בוא נגיד 90% הם לא תורמים. אז אנחנו ישבנו ושאלתי את רב, איך אנחנו נתחזק את המערכת? מה לעשות? אז הוא אמר, צריכים לקחת, כמו באוניברסיטה, שכר לימוד. סך הכל, כולנו, דרך אגב, מי שמשלם מאסר ומי שלא, כולנו משלמים שכר לימוד. וגם, שכר לימוד זה, אתם בטח למדתם באוניברסיטה, אתם יודעים כמה עולה שכר לימוד. אנחנו פה מדברים על התשלום שהוא, אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אולי כתבו, אני לא זוכר כמה אתם משלמים. אנחנו עשינו את זה בצורה מדורגת. השקענו בזה, זה פיתוח של כמעט שנתיים, רק שתבינו. כמעט שנתיים החברים שלנו פיתחו, מתכניתים, כדי לאפשר את הדיפרנציאציה בעולם. נגיד, אתם נגיד דרגה 2, אם נגיד, אם הייתם גרים בארצות הברית, הייתם משלמים נגיד $60. ככה אתם משלמים, אני לא זוכר, $30-$40, ויש עוד דרגה הכי נמוכה, זה משהו כמו $20 בחודש. עכשיו, יחד עם זה, פיתחו אפשרות שכל אחד, אם נגיד אני גר עכשיו בארגנטינה ואני צריך לשלם $30, אם אני לא יכול, אני יכול לפנות לראש שפה ולקבל הנחה. לקבל הנחה כל דבר, 50%, 70%, 80%, 79%. אפילו, לא יודע, 99, העיקר אנחנו אפילו משאירים דולר אחד.
2: כן, אבל זה חשוב להגיד שאני צריך לפנות.
0: כן.
2: כי אם אתם לא תפנו, אנחנו לא יכולים לדעת שלמישהו יש אתגר כלכלי. אם אתם לא משתפים אותנו, אנחנו הרי לא נכנסים למצבו הכלכלי של האדם. זה לא התפקיד שלנו. ולכן, אנחנו הגדרנו בהנהלה, קבענו, שלא יהיה אדם שהמצב הכלכלי ימנע ממנו להתחבר למערכת הערבות. לא יהיה כזה. לא משנה איפה הוא גר. אוקיי? אבל כדי לקבל עזרה, הוא צריך לפנות. אנחנו לא יכולים לנחש שמצבו הכלכלי לא טוב, ובגלל זה הוא לא מחובר למערכת הערבות. אין לנו יכולת למדוד את זה. לכן מאוד חשוב, זה לא עניין של לא בושה ולא לא בושה. אנחנו פה כדי להגיע, אנחנו פה רוצים לגלות את הבורא. לכן כל ה... אני מחפש את המילה הדינה, כל העניינים האלה, לא נעים לי כנעים, זה לא רלוונטי. יש חברים שתורמים כסף, כי הם מסוגלים, כדי שחברים אחרים שלא מסוגלים, כי למה? כי ככה הבורא סידר כרגע, יוכלו להתחבר למערכת הערבות. ואנחנו רוצים לעזור למי שצריך, למי שלא מסוגל, אבל אתם צריכים לפנות. כי אם אתם לא תפנו, אנחנו לא נדע על זה. לכן יש קרן שנקראת אלפ חבר, מיכאל התחיל להגיד את זה, שבה ניתן לסייע. אם יש חברים שמצבם הכלכלי לא מאפשר, כי כרגע זאת המציאות הכלכלית שהבורא סידר עבורם, אנחנו נעזור. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. אתם צריכים לפנות אלינו. שואלים אותנו איך אנחנו יכולים לעזור לחברים שמרגישים לא בנוח. אין פה עניין של בנוח או לא בנוח. כסף זה לא דבר מקודש וגם לא דבר חשוב. זה אמצעי כדי להחזיק את המערכת שעליה אנחנו מדברים. אני לא מדבר על מעשר. מעשר, דרך אגב, זה חשבון רוחני פרטי של כל אדם. זה לא אנחנו קבענו, זה עוד מימי יעקב אבינו. אנחנו מדברים על יותר מ-3,000 שנים אחורה, שהאדם כנגד אותה בחינה עשירית, כנגד אותה מלכות דמלכות, לב האבן, שהוא אף פעם לא יכול לתקן אותה, עד לעתיד לבוא, כנגדה הוא לא רשאי ליהנות, ולכן היו מפרישים עוד בימי בית המקדש, מהעשרות, מהשדות, מהתבועה, ולא משתמשים בהם. כי זה עניין, זה עיקרון רוחני, זה לא קשור בכלל לארגון. שכר הלימוד זאת מערכת שאנחנו בנינו, כמו שמיכאל הסביר, כדי לייצר תשתית שתאפשר לארגון לספק את כל השירותים שכולם מקבלים.
0: דרך אגב, אין שום קשר בין מעשר לשכר לימוד. כל מי שמשלם מעשר, אין לו איזה פטור. הוא גם כן משלם שכר לימוד, כי זה לצרכים, צרכים שלנו, של עצמי. כמו שאתם שם בסנטיאגו, נגיד, שהיה לכם מקום, אני זוכר, היה לכם שם איזה מרכז, בטוח שילמתם על מים, על חשמל, לא מתוך מעשר, אלא מתוך ככה אנחנו גם. יש לנו פה בניין 6,000 מטר, יש לנו פה ציוד, יש לנו פה כנסים שאנחנו מקיימים, יש לנו כאן אולפנים כמו שאנחנו יושבים, יש אנשים בשכר, עשרות אנשים, יש פה 70 אנשים בשכר, שרובם משרתים את האפשרות, שיהיה אפשרות לבנות סביבה שנוכל ללמוד. ולכן, כמו שהסברתי, עשינו את זה בצורה דיפרנציאלית לפי יוקר המחיה, חילקנו את העולם שלושה אזורים, אזור א', ב', ג', וגם כן בהתאם לזה יש שכר, תשלום. אם רוצים עוד פרטים לקבל, דרך אגב, אמרתם, אצל רב זה לא היה. עבור מערכת הערבות אנחנו לקחנו כבר בשנות 2021, כבר התחלנו לקחת. אז זה גם כן, בוודאי שזה גם כן היה. פשוט עכשיו שינינו את זה, במקום תשלום עבור מערכת הערבות, לזה נקרא שכר לימוד. לכן כל אדם שמתחבר ולומד, הוא צריך לשלם עבור זה שמאפשרים לו את הסביבה הלימודית הזאת. כי מי ש... כמו שאתם נכנסים למערכת תרבות, נגיד היום, לדוגמה, נפל שרת של סאונד ולא היה תרגום שעה, שעה, שעה וחצי, היום מי ששמע בשיעור בוקר, מי אתם חושבים טיפלו בזה? יש אנשים בשכר שזה תפקיד שלהם, וכאלו יש עשרות אנשים, מה לעשות, חיים בעולם שלנו, ואני פשוט יודע שאם אפילו היה לנו כסף, אם היה מישהו, נגיד עכשיו, היה מביא מיליונים, עדיין, שימו לב, זה אידיאולוגית, עדיין היינו לוקחים עבור שכר לימוד במקצת. גם רבש לקח וגם בעל הסולם. בעל סולם, גילת, תספר.
3: כן, שהיה מגיע תלמיד חדש, הוא אומר לו, קודם כל תשלם, ואם לא, אז אתה לא יכול ללמוד, והיה לוקח, אומרים שהיה לוקח על שיעור משכורת חודשית של בן אדם. ככה, הוא רצה. הוא הציב את זה כסף, אבל אנחנו לא בדרגתו של בעל הסולם, ואני חוזר באמת להסבר של מיכאל מלכתחילה, ומכיוון שאנחנו, אין גם דבר כזה חינם. מה זה חינם? מאיפה, אז מאיפה זה בא? אנחנו חיים בעולם שלנו, אין שום דבר בחינם. מישהו משדר, מישהו מחזיק סרברים, מישהו מפעיל מצלמות, מישהו מטפל בבלי של הציוד שקורה כל הזמן, משלם, כמו ששמענו עכשיו, משכורות לאנשי מקצוע. מה זה חינם? אז מאיפה זה בא? מהשמיים יורד לנו כסף? אז לכן זה לגמרי טבעי שמשלמים, ושוב נחזור לנקודה העיקרית. אנחנו באמת, הדבר האחרון שהיינו רוצים, זה שמישהו לא ילמד כי קשה לו מבחינה כלכלית. זה ממש מבחינתנו אסון, זה דבר לא נכון, לא צריך לקרות. ולכן יש את כל המערכות, כמו שאביהו קודם מסביר, אני לא אחזור על זה, שמסייעות לאדם פשוט לפנות לראש השפה והכל ייפתר.
1: בדיוק, אז יש את האלף חבר שאני יכול לבוא לפנות לקבל עזרה, בלי בושה כמו שדיברנו, או הפוך, אם יש לי אמצעים אני גם יכול לתמוך בחברים אחרים, לתרום עבורם. אולי גם שואלים, אולי תסביר את ההבדל, מה ההבדל בין הלפ חבר במערכת הערבות לבין הלפ חבר עבור הכנסים?
0: כן, יש לנו קופה של הלפ חבר, שאנשים תורמים לשם כסף. הכסף הזה הוא מחולק בקופה הזאת, 20% מהסכום שנאסף שם, נגיד, יש שם עכשיו 100,000 שקל, נגיד, לדוגמה, 20% זה לכנסים, לעזור לחברים להגיע לכנסים, ו-80% לעזור לחברים להתחבר לשיעורים. למה 20-80? כי להתחבר לשיעורים זה הכרחי. לכן רוב הכסף אנחנו שמים לשם. להגיע לכנסים זה טוב, אבל זה לא כל כך הכרחי. לכן אנחנו לא רוצים לבזבז כל הכסף לנסיעות, כי זה מאוד יקר. נגיד, אדם, אם אני עוזר לאדם לראות, נגיד, פעם בחודש, אני נותן לו, נגיד, מתוך קופה $20, הוא יכול חודש לראות שיעורים. אתם מבינים שעכשיו להסיע אדם ממקום למקום, זה יכול להיות כמה אלפי דולרים. לכן, כדי לא לפזר את הכסף מהקופה, חילקנו את זה ל-20-80, וככה זה מתקיים. ואז שוב אני רוצה באמת לנצל הזדמנות ו... להגיד תודה רבה לאותם חברים, יש הרבה חברים מישראל שתורמים לא מעט כסף כדי שחברים יוכלו לצפות ולהשתתף בשיעורים, עד כדי כך שאנחנו אפילו מממנים 100%, רק דולר אחד, המערכת היא מאפשרת דולר אחד אדם צריך לשלם, דולר אחד, סך הכל, כל השאר ממומן על ידי החברים.
2: כן, אנחנו קיבלנו כאן גם שאלה, איך מצטרפים לסטאז'? אנחנו עכשיו פתחנו כאן, בבני ברוך, בקבלה לעם, הזדמנות לסטאז' אנחנו מזמינים חברים, חברות מאמריקה הלטינית, חברים מ...

0: דרום אמריקה, מצפון אמריקה, חברים מכל מקום, מזמינים אותם לכאן, לבית שלנו, שלנו, של כולנו. אתם מוזמנים. אתם רק צריכים לקנות כרטיס טיסה, אני יודע שזה עלות אולי גבוהה עבור חלק מהחברים, אבל למי שמסוגל, כל שאר ההוצאות משולמות כאן. כלומר, אוכל, לינה, כל התוכנית המלאה, יש פה תוכנית חברתית, יש פה תוכנית שמלווה את התלמידים, הם משתתפים כאן בפעילות, הם יוצאים לטיולים, הם מסיירים בארץ, הם יוצאים למקומות הקדושים, הם נפגשים עם כל הגורמים בבני ברוך, ממש חוויה מאוד מאוד מיוחדת, גם לגברים, גם לנשים, יש פה ליווי מלא, מלמעלה עד למטה, שנותן לכם חוויה מאוד משמעותית, באמת, אתם, חלקכם הגעתם לכנסים בישראל, אבל כנס זה מציאות אחת, אתם יודעים, זה יומיים, שלושה, או פרק זמן מסוים, שאנחנו נמצאים פה באיזו אווירה מסוימת. ביום יום, החיים הם קצת שונים, הם לא בדיוק כמו בכנס, נכון שכל יום יש לנו כנס מחדש, שיעור הבוקר, אבל עדיין, החיים פה הם מתנהלים קצת אחרת, ולכן זו הזדמנות לראות באמת איך מתנהלת פה כל המערכת, ולהיות ממש שותף לתהליכים, ויש לנו פה קבוצה ראשונה, ואנחנו מקווים שיהיו עוד ועוד חברים גם מאמריקה הלטינית ומצפון אמריקה, ואנחנו מזמינים אתכם, בלב פתוח, בצורה חומה, לבוא אלינו, מוזמנים.
1: דרך אגב, החלק מהמימון הוא גם כן מהקופה של שכר לימוד, זה חלק מהלימוד שלנו, שזה מאפשר לנו לעשות פה תנאים כאלו, שאתם רק קונים כרטיס ומגיעים לכאן, ואתם שבועיים נמצאים כאן, זה אוכל, טיולים, יש פה אנשים בשכר שכל הזמן מלווים אתכם, אנשים שעובדים לא יכולים ללוות, הם עובדים. אז זה באמת מערכת שלמה שעולה לנו מאות אלפי דולרים בשנה, ואנחנו מממנים את זה מאותה קופה. זאת אומרת, זה כמו באוניברסיטה, שאתה מגיע, אתה משלם שכר לימוד, וכל מה שיש שם מגיע לך. ברור?
2: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ויש לכם עוד הרבה שאלות ושאלות טובות, וכיף להיות איתכם. גלעד, איך אתה מסכם?
3: קודם כל, אני מרגיש את הלב החם של הכלי הלטיני. אנחנו ממש ממש רוצים להעביר את מה שאנחנו מרגישים כלפיכם כאן. מקווים שהצלחנו קצת בשעתיים האחרונות, אבל כל שאלה, כל בקשה, כל שאלה, כל בקשה שיש לכם, אנחנו פה באמת, אני את נורמה אני רואה כל יום, אפשר לומר, יושבת חדר, שני חדרים לידי, ואיפה שאני בא ועובד, אני מתנדב פה בעמותה, אני לא עובד כאן, אז אני בא בדרך כלל בערבים, אחר הצהריים, מתי שאני יכול, אני תמיד שואל אותה ככה, כמה מילים בספרדית, לחמם את הלב, כי זה מחמם לי ישר את הלב, ואת ערן אני רואה כאן, ואת גילי, ואת כל הנציגים שלכם כאן, ובאמת נשמח לראות אתכם. נשמח מי שיוכל לבוא לסטאז', מי שיוכל, כל שאלה שיש לכם, גם בשיעורים עצמם. אנחנו רואים אתכם גם בשיעורים, כשאני מעביר יחד עם אורן את השיעורים בצהריים, ביום שישי או בבקרים, אנחנו רואים אתכם על המסכים, ואתם מחממים לנו את הלב. תמשיכו, תבואו, תהיו איתנו, תשאלו, תתעניינו, ואנחנו תלויים לגמרי אחד בשני. אז כמו שאמרנו בהתחלה, סולו חונטוס.
2: כן, בשבוע שעבר גם היה את האירוע של טובה, והיה חבר מדרום אמריקה שישב, ולא היה תרגום, והוא צפה
0: מלטין שתיים,
2: והוא צפה, והוא אמר, לא הבנתי מילה, אבל הרגשתי. וככה אני מרגיש את הכלי הלטיני, עכשיו שאנחנו מתחברים ומתקללים קצת, פתאום מרגישים את הכוח המיוחד, החם של הלטינים. זה, אני לא צריך עכשיו באמת להבין. אנחנו נמצאים יחד, יש רצון משותף, יש לב אחד, וזה פשוט עובר. זה נשפח מאיתנו. לזה אנחנו רוצים להגיע בינינו.
3: אני מקווה גם עוד מילה, באמת יש לנו גם דוברי ספרדית חדשים שמגיעים אלינו ללמוד. יש לנו את פאביו וחררדו ועוד תלמידים חדשים שממש ממש חדשים. ואנחנו קודם שואלים מה אפשר לעשות, אמרנו תצטרפו לתרגומים, להתחבר לכלי הלטיני, אתם מכירים את השפה, אתם מכירים את התרבות, תתחברו ותעזרו לנו עוד ועוד להתחבר. אז מאוד מקווים שגם הרבה תלמידים חדשים יבואו ויצטרפו, גם כאן מישראל, מבחינתנו כולנו אחד.
1: כן, אני רוצה

0: נסיים גם כן בדברי התפעלות, כי זה שדיברתי על כסף, זה מתוקף תפקידי, לא טוב לסיים עם זה, אמנם שכסף זה גם טוב. תראו, אתם באמת נותנים לנו המון המון התפעלות. בשבילי זה באמת דוגמה של התגלות הבורא, שבורא החליט להתגלות. הוא כבר התחיל להתגלות מלפני אלפי שנים, אבל היום הוא באמת החליט ככה בפועל כל אחד מכם, ופשוט מה אני רוצה להגיד, שלא לפספס את ההזדמנות. נתנו לנו את זה, הבורא נותן לנו את הנקודה הזאת, ואנחנו חייבים ביחד למצוא דרך איך לפתח אותה לכלי שהוא יכול להתגלות באמת. וזה אומנות, זה ממש אומנות, ופשוט לא לפספס הזדמנות. מי יודע מתי עוד יהיה, אנחנו צריכים ממש לפחד ולעשות את זה כמה שיותר מהר.
1: ואנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחת מכם, ואנחנו רוצים להודות לכל הצוות, כל המחלקה הספרדית, דוברת הספרדית. אז כמו שאמרנו, לרן מינוחין שעומד בראשה, לגיל קדם, לנורמה לבנה, למרב ואורי. בואו נשאר יחד ונגביר את האהבה בינינו גם בשיר שנשיר עכשיו ביחד. תודה לכם.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נחזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גורגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה התחזה, שהוא נבחן לך גז דאפ, לך גז בגולגלתא, לך הוא נעשה מעציל לראש בגולגלתא. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, עד, החזה, בגולגלתא,
2: יוסקו, חזה, de Galgalta, considéré comme Hagad de Galgalta et l'émanateur de Roche de Hab. Nous voyons encore une chose ici, l'inférieur prend à partir du lieu où le Zivug était dans le Roche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Zivouk pour Roche de Hab, où il y a eu lieu la première fois, dans Galgalta lui-même, partout Galgalta lui-même. Maintenant, il faut apprendre exactement la même chose ici. Le Zivouk fait dans Enaim, et inférieur dans Enaim. De qui devait-il naître? Si nous disons que les Arabes sont déjà sous paix, déjà appelé Gouf, ces Arabes, alors ils doivent être l'émanateur. Pour qui? Pour le monde de Nikudim. Qui est-ce, ces Arabes? Qui passe par les Arabes? De quel Arabes parlons-nous maintenant? Arabes de ça, comme l'exemple de Arabes de Galgalta. Il se trouve que Arabes de Haga de Galgalta sont devenus l'émanateur de Hab, de même les Arabes de Sag deviennent l'émanateur du monde de Nifudim. Et là, la seule différence c'est celle-ci. Là, nous apprenons depuis P vers le
1: C'est le que je t'accueille. Un corps de l'Alion, je suis en de la mat.

0: Salibize, Shegam, Oleman Kodim, Murachlist, Bitralek, Angogat Nandacha, Zekolan Koda, Papa. Où Omer Lacha? Mio Amatsil le Parzef Ap, Mor de Roche de Golgalta, on marche de gouffre de Golgal. Je nomme le marche de gouffre, Heinet. Elle a essayé de marche de tabou. Dit que marche de gouffre de Golgalta. Elle a dit alta, le père de roche de Golgalta. Mais n'est-ce que le charme, mais il vieux, si le matin, la marche, je suis basse-ma, il y a un de tabou, marche de gouffre. Le Golgalta, voilà, je n'ai pas de zéro, mais roche, mais paix de roche de Golgalta, en dalle guimal, qui corrive chez mes câblins, l'eau, prenez de roche, ailleurs de la matin, là, ils se m'accompagnent, les prenez, chasé, je prenez guimé des vies. N'est-ce pas, je m'accompagne. Ma hiriviach, o makif, bize shamar le amasar de opnim shibepatu golgalta, shibatot amasar. Mishum shurotse, shikabe otchefa. Vamasar monoten, lo mak le yebo. Ma כוונתו של המייקו למדנו, שאומר להיטלר נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע, מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח, קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות הראש למלכות הגוף? מלך דרוש נקרא מלט המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל. ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלך דגוף? מלט המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל. עוד הפעם. מלך דרוש נקרא מלט המזדווגת, היא אומרת, אני כן רוצה לקבל את אור. מעדו משים שאני יכול להשקע בלעונת, להשפיע, מה זה מלכות דגוף, מלכות המסיימת שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקיבו, מדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שמה אני רוצה לקבל, מה הרוויח או מעקיבו זה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר, לא רוצה לקבל, שאותל בראש, וניתוח נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו אור על פרי נגימל, שעל פרי נגימל אני יכול לקבל עונת השפיע. נמצא, היא נקראת מהות המסיימת על דלת. על גימל, היא בעצמה נקראת מלטה מסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ? מלכת המסתווגת של גולגלת, מלטה מסיימת של גולגלת. ומלטה מסיימת של גולגלת. בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלטה מסתווגת. מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דה אפ, וכך גוף דה אפ. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזו יקשה בפה, קשיות לא למנקודים עובר הדרך החפ. עובר הרב, עובר החפ, לוקח אור שלה. שאלת בשביל מה אין אצל לקבל לא מתחתון, לא מתפיק לא שלו, רק צריך לקבל לצאת לתחתון גם או שהתחתון גם כן, גם הוא רחף מה שאומר, הוא ענה עם דק, ועובד הרשם, יתערף עם ההם, ויקורו שלהם הוא רחף, אם מור עניים לקח רחב גם כן, אז הוא יכול לתת לו למנקודים. שלמה, חסר, בעניים חסר לאור. לכן הוא לנו מפשט כך. אני אבוא את הפעם בפות בפנים. כנאו בדבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים בתחתון בהכר. מה זה כוחות? אורו שבעליון למוך לי בתחתון. אם מה אלו התחתון אורו שבעליון לא נקרא עליון לא תחתון. מה כוחות נקור צמצומים? כוחות של הגבלה. מה שאין לי מוגבל? יש איזה צמצום איזה מיעוט? בוודאי שהמיעוט הזה נמצא בתחתון. הלאה. וזה יום מוכחו, כי השנים של אור הנעים, אור שנעשה בהתתו בעיניים, עיניים למעלה יעשה האור, האור שלהם, שאור למדת לא אלמנו קודם, היא כאור שלהם, יש הדבר כלומר. כי אלמנו קודם, המקבלים אור הנעים, הרי אור עניים עובד דרך רחב בהכר. מה זה דרך רחב? אני שואל. הלאה. כמורכי, שהוא עניים מכרור שלו. כי יפעול בסדר כלים שלו. מדפיק. מה הפרש הדבר? אני אפר את זה עם דבר אחר. אני לא יודע אם אתם למדתם בחלק ג' בחלק ג' הוא אומר האיש הספירות שיצא הזוג בצילות עוברים דרך המסך אלוהי למבריאה וכך הוא אומר, יש בחינת עתיק, שהוא מלכות, המלכות, הצילות, וקטע את המסך ועובר את דרשו. מה פירוש דרך המסך? מה פירוש מכיר את המסך? אז הוא בשם כך. דרך המסך נקרא זה את הספירה בשלו אלה מעבריאה, שהמסך שלו אלה מעבריאה הוא פרניבט. פרניבט יש בינה לא יותר. מה שאין כן, מלכות המלכות אלה מעצילות, שאיבי די פרניגימל, בוקעת את המסך, עוברת דרך שום, מתלבש בקטר דבריאה ונבחן לפרס עתיק דבריאה שיהיה אמצעי ונעלי לתחתו. אז הוא אמר, דבר שיהיה אמצעי היו שבאמת פחני ג' ואולי למבריאה איזה מת יש לפחני ב' וגימה דו אמצעי, אם מעציל, גימה כמעציל. אבל לא. זה בחינה אחרונה, שבאמת בחינה גימה. בחינה בית, מה יכול לעשות מגימה, היינו כאלים לזה, ולזה נקרא עתיק, שנעתיק מהשגה. מכן, מה ההבדל? אם אני אומר פני ג' מה היא בצילות, הפני ג' לא נקרא מעציל, היא מקבלת פני ג' אם אני מבחינת בית מהי בבריאה, שיהיה בחינת המעטרון, שבחינת בית.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: Shalom chaverim, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא, אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות, כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה, או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו, מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו ניו יורק או גרמניה ואנחנו וירטואלים ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה פיזית, השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד טוב, אבל זה כנס אזורי, רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות, זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים איתם, אנחנו נמצאים איתם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור. כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי. אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים.
2: Bonjour les amis, étudiants, amis. Aujourd'hui, on voudrait commencer la leçon. On a reçu pas mal de questions. Après la discussion hier, on a démarré le congrès régional et il y a des choses qui semblent être plus claires, d'autres peut-être un peu moins. Donc on demande à tout le monde, si vous avez des questions, posez des questions. On va commencer là et sinon on continuera.
0: Darvot. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה...
2: Vous souvenez, le congrès au mois de février, on nous a dit de concentrer le travail dans le dizaine, même si je suis ici en Israël. Donc c'est une des questions qu'on nous a posées, c'est peut-être... Alors, on a réfléchi, il faut encore continuer à avoir, mais la question est assez complexe. Il y a une réalité, par exemple... de Petah Tikva. On est là tous les jours, en dizaine, et il y a d'autres réalités dans lesquelles, la première fois qu'une dizaine se rencontre, pour la première fois par exemple, et c'est vraiment un challenge. Si, je ne sais pas, New York, Allemagne, et on est virtuel maintenant, on se rend compte dans le congrès régional, toute la dizaine, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Alors, est-ce qu'il faut maintenant s'intégrer, s'inclure avec d'autres dizaines, ou alors rester ensemble? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais recommandé? Toujours ensemble, tu dis. Mais c'est le congrès régional, on veut mélanger avec tout le monde. Et pas simple, hein. Écoutez, pour le moment, on a donné, décidé quelques principes. Je prends situation extrême, parce que c'est vrai que c'est différent d'une région à l'autre. Le congrès régional, tout d'abord, est pour s'intégrer, se mélanger, comme expliqué à Viou. Comme Roslan qui était là, il était le seul dans sa dizaine, il était connecté. Avec sa dizaine à Moscou. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Une fois par an, on voudrait arriver à cette inclusion aussi. Je sais pas. Par exemple, deux, trois de ma dizaine sont là. Bien sûr. Le principe est qu'on ne se sépare pas. Maintenant, deux, trois, on va trouver un coin et on se mélange avec eux. Non. Évidemment, autour de la table, on est 10, et ben, apparemment, avec moi, autour de la même table, il y aura des amis d'autres dizaines. Donc, on est ensemble. Et on a aussi dit qu'il y aura des moments, et chaque dizaine pourra décider quand on trouve un moment pour sa propre activité. Ça peut être un résumé, ce que vous décidez. Donc, il y aura un temps consacré à chaque dizaine. C'est pas qu'on se déconnecte de la dizaine. Nous pensons que maintenant, justement, l'essentiel, c'est se mélanger avec d'autres dizaines, s'inclure avec d'autres dizaines. Bien que le travail dans la dizaine, on continue, mais on le fait plutôt dans le cœur maintenant. Donc, on demande à tous les amis de penser, parce qu'on a un grand problème technique. Donc, prions que les choses se mettent en ordre. Il y a une équipe qui s'en occupe, l'équipe technique, donc espérons que ça marche vite. Donc, je continue et j'ajoute à ce que tu viens de dire, Michael. Le but du congrès régional est de renforcer les dizaines en renforçant la région, il ne faut pas s'embrouiller. Là, on a reçu beaucoup de questions, mais le travail est toujours dans la dizaine. Le travail spirituel de chacun est dans sa dizaine. À partir de la connexion dans la dizaine, nous voulons révéler le Créateur. Mais le congrès régional, le but est de renforcer la dizaine par un processus qui renforce la région. La dizaine ne vit pas en dehors de sa région. Chacun, la région qui est définie pour lui. Là aussi, vis-à-vis de la région, on a reçu aussi des questions, les langues.
1: Berlin, c'est l'ézor, gam. ונגיד בארצות הברית וברוסיה בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה, אין, זאת, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
0: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
3: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
0: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל בגדול מאוד, גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
4: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית, כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
5: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה היא, אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להשיג אחרי הכנס, כן, האזורי? נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה? ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית יחד עם צוות נוסף מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מלשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה, תחזק את החברים. זה החברים שלנו, הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, יבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
6: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני נוסע איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, העשירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו אני חוזר, אגיד מה היה פה, זה לא עניין של חדשות. מה יספו לי, החלטות שקיבלו. אולי לא יהיה שום החלטות. אבל התהליכים האלה לא יעברו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד, זה ברור. אם הוא לא בעל תפקיד, אז זה מייצר מצבים מוזרים.
1: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות לזה. אנחנו מכירים אותך, מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמנסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. היכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה. אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצו שיתייעץ. מה לעשות? אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחיל עם הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת, זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה. אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, שאנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה. אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן. אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה. זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת. זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף, ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור. מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש. זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים, והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
7: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על הכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
7: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה, אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
4: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
4: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
4: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני... אני לומד וירטואלית, אמרתי, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
7: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
7: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
8: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות, באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
7: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
8: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם... מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע, ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע, אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל, אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות, כן, סנקה.
9: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם? נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
8: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
10: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה, זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל שהיא לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון 2 כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון 2. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
9: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
10: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
9: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה שלוש, שתיים, אחת, זיכרון.
8: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
9: זה באמת שהם הם החליטו, זה
8: הם
9: נכון,
8: החליטו,
9: נכון.
8: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
9: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
8: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
10: כן, בבקשה ישראל.
11: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
8: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, שצריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפה אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
10: שורק, בבקשה.
12: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות ב, למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
10: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק כמו שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו אחת.

0: 26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה העשירייה פיטי 13 או מהעשירייה מק 22 בכנס העשיריות. אבל עדיין התבצעה שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
1: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו, אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של כנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל העשיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
0: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
1: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
2: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוק משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
0: כן, איתי.
3: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את המחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול. אולי כן, פה בקבוצת פתח תקווה, לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
0: תודה. כן, חיים, בבקשה.
4: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן. קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת על בני ברוך. יכול להיות ב-9 בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם.

0: הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהיא הייתה, והיא יכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי אלף יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
1: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
2: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? במה, למה אנחנו מחברים לפי שפות או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי, ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
3: גיל, אתה רוצה לענות?
4: בבקשה. כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אבי הוא לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיריות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה, אם נוסע מישהו, צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ו מי שמתאים ויכול וצריך שיבוא גם לתמוך לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
1: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
4: זה קרה בגלל...
1: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
4: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
1: תודה. אסיה.
3: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries, for example, areas like Asia, Australasia, where it's a very large area with, you know, a group here, a group in China. I'm talking about 10s, yeah, 10 in China, 10 in the Philippines. What's your recommendation? What should we do? Should we have everybody come to Australia? Or should everybody gather in their own country? Or should we do a hybrid, a little bit of virtual, a little bit of physical, but we're still together?
1: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה. זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 איש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד יהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה. לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים, ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
5: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
6: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
5: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
7: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это, ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы в правильном виде? Как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
8: קודם כל, אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של איזה מלווה שלכם וראש קהילה. זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה, אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה. זה לא משהו שפותרים את זה ככה, בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
5: כן, תודה, בבקשה.
9: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, выпускников МАК, которые говорят на русском, и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
8: כן, עוד מורכבות, מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים ו... נקרא שפת הלב. לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת, והיא ממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה, היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
5: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה הנחיה של הרב הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
8: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
5: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה. אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי,
1: השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו. נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025, וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר. נסיים בשיר.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו' עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתחילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל הזין נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עכשיו מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המעציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודה אפ, אתה מודה גרגלת, לא פה דגרגלת. נמצא כאילו מפה את החזה, שהוא נבחן לך גד דאפ, לך גד גולגלת, לך הוא נעשה מעציל לראש גולגלת. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. לך, בפה, את, החזה, דגולגלת,
2: יוסקו, חזה, de Galgalta, considéré comme Hagat de Galgalta et l'émanateur de Roche de Ab. Nous voyons encore une chose ici, l'inférieur prend à partir du lieu où le Zivug était dans le Roche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le Zivouk pour Roche de Hab, où il y a eu lieu la première fois, dans Galgalta lui-même, partout Galgalta lui-même. Maintenant, il faut apprendre exactement la même chose ici. Le Zivouk fait dans Enaim, et inférieur dans Enaim. De qui devait-il naître? Si nous disons que les Arabes sont déjà sous paix, déjà appelé Gouf, ces Arabes, alors ils doivent être l'émanateur. Pour qui? Pour le monde de Nekoudim. Qui est-ce, ces Arabes? Qui passe par les Arabes? De quel Arabes parlons-nous maintenant? Arabes de ça, comme l'exemple de Arabes de Galgalta. Il se trouve que Arabes de Chaga de Galgalta sont devenus l'émanateur de Ab, de même les Arabes de Sag deviennent l'émanateur du monde de Nifudim. Et là, la seule différence c'est celle-ci. Là, nous apprenons depuis P vers le
1: הקורד של העליון שיורד למטה, נמצא לפי זה, שגם עולם הנקודים מוכרח להתחלק על גלגלת המים בכלל. זה כל הנקודה. בפה. הוא אומר לך, מי הוא המעציל לפרצף אפ? מלכו דרוש דגלגלת או מלכו דגוף דגלגלת? זה נאמר מלכו דגוף, היינת, איך עשית מלכו דצבור, נקרא מלכו דגוף דגלגלת, על ידי סדר הוטלת לפה דרוש דגלגלת, ונכלו לשם, מאביות שבמטה לאמר שבעצמה יכולה להמשיכו, מי נכלל? המצב דה טאבו, מלכו דה גוף, דגלגלתא, ולאו שנעשה זיווי בראש, בפה דראש דגלגלתא, על דלת גימל, היקו ריבי שם מקבלים, לא פני דראש, היועד על המטה לאיזה מקום, לבחינת חזה שפניגים מדיבים. נמצא שום מכה. מה הרוויח? או מקיף בזה שאמר למסך דאו פנימי שבפרצו גולגלת שיבט את המסך. משום שהוא רוצה שיקבל עוד שפע. והמסך לא נותן לו מקל להיר בו. מה כוונתו של המקל למדנו? שהוא אומר להיטל נבראה, אתה מוכל לקבל כל השפע. מרוויח משהו לגם כנבט ממנו. אז הוא אומר כך, הוא הרוויח. קודם כל אומר, מה ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף? מלכות דראש נקרא מלכות המזדווגת, שאומרת, אני רוצה לקבל, ושיש יכולה להשפיע. מה זה מלכות דגוף? מלכות המסיימת אומרת, אני לא רוצה לקבל, אותה פעם. מלכו דרוש נקרא מלכו המזדווגת, היא אומרת אני כן רוצה לקבל את האור, מרדו משים שאני יכול להשקבל למנת להשפיע. מה זה מלכו דגוף מלכו המסיימת שאומרת, אני לא רוצה לקבל. לכן באו מעקב ומדוע אתה לא רוצה לקבל, זה לא בסדר, מי יקבל את האור הלאה? אם כן נשאלת השאלה, מה הרוויח מקודם שאמר אני רוצה לקבל, מה הרוויח אומר כבזה? הוא מרוויח הרבה, מהות הזאת שנקראת, שאומר לא רוצה לקבל, שאלתל בראש, ונכלך נגימל, שיורד לך זה, מה היא אומרת עכשיו? אני רוצה לקבל עכשיו, על פרי נגימל, שעל פרנגים אני יכול לקבל את השפיעה. נמצא, היא נקראת מלכות המסיימת על דלת, על גימל, היא בעצמה נקראת מלכות המסתווגת. כך הוא אומר שם. נמצא, אם אני אשר לעצמי, מי המעציל לאפ, מלכות המסתווגת של גולגלת, מלכות המסיימת של גולגלת. ומלכות המסיימת של גולגלת, בזה שנכללה ונעשית עכשיו למלכות המזווגת, מפרינת הזו וכזו, יוצא ראש דעה וכך גוף דעה. זאת אומרת, מה הפירוש שמקבל הורגים לצורך הכלים? פירוש הוא אומר כך, היות שאור הנעים שזריק שי בפה קשיות לא למנקודים עובר דרך החפ עובר הרב עובר החפ ולקח אור שלה
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

Shalom חברים, אנחנו בלימוד בין חברים. היום אנחנו רוצים להתחיל את השיעור. קיבלנו לא מעט שאלות אחרי הדיון שהיה אתמול בהתנעת הכנס האזורי, ויש דברים שנראה שמובנים יותר.

0: ויש דברים שמובנים אולי פחות. אז אנחנו קודם כל רוצים להזמין את כל מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה לשאול שאלות. אנחנו נתחיל מזה, ובמידה ויהיו שאלות נענה עליהם, ובמידה ולא אנחנו נמשיך את הלימוד של מאמר הערבות כפי שאנחנו עושים בכל יום ראשון. אבל קיבלנו שאלות קצת בכתב, אז אולי נתייחס קודם לשאלות בכתב, אחרי זה כל מי שרוצה כבר מוזמן להעלות סימני שאלה או לשאול כאן באולם וכן הלאה. אז אחת השאלות שקיבלנו מתייחסת לכנס האזורי, הוא מייצר מציאות מסוימת שבה לא בהכרח אנשים יהיו בתוך עשיריות אורגניות. כלומר, ייתכן מצב שחלק מהאנשים יהיו עם העשירייה שלהם, וחלק מהאנשים לא יהיו עם העשירייה שלהם. הם יהיו בכל מיני מקומות אחרים, או שהם נסעו לכנס אחר, או שלא כל העשירייה יכולה הייתה להגיע לכנס, אם מדובר בכנסים בעולם ובעשיריות וירטואליות. אז אחת השאלות שקיבלנו זה, עם מי אני מתרכז בכנס? האם אני יושב עם העשירייה שלי? האם אני נמצא בסדנאות או בפעילות עם חברים אחרים? האם אני מתקלל או לא מתקלל? כי מי שזוכר, בכנסים בפברואר או בכנס בפברואר, הייתה הנחיה שאני מרוכז בעבודה בעשירייה, גם אם אני מגיע לכאן לישראל. אז זאת אחת השאלות שעלו, אולי נתייחס אליה.
1: כן, אז אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו צריכים עוד ביחד לחשוב על זה. השאלה היא מורכבת, כי יש מציאות, נגיד, של פתח תקווה, שאנחנו כל יום פה יושבים בעשירייה, ויש מציאות שכנראה שפעם ראשונה עשירייה מסוימת נפגשת עכשיו בכנס אזורי, נפגשת ביחד. ובאמת זה אתגר, אם אני עכשיו, לא יודע, אתן ניו יורק או גרמניה, ואנחנו וירטואלים, ועכשיו אנחנו הגענו לכנס אזורי, ואנחנו עכשיו יושבים עשירייה שלמה, האם אנחנו, ואנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה, פיזית. השאלה אם אנחנו צריכים עכשיו להתקלל עם העשיריות אחרות, או אנחנו צריכים לשבת ביחד. מה אתה אומר, רמי? מה אתה ממליץ? תמיד ביחד, טוב. אבל זה כנס אזורי. רוצים להתקלל עם כולם. מורכב. אז תראו, אנחנו ככה בינתיים קבענו כאלו עקרונות. אני בכוונה לוקח מקרה קצה, כי באמת זה שונה מאזור לאזור. הכנס אזורי זה קודם כל התקללות. זה לא כמו שאביו הסביר ש... פעם אני נותן דוגמה שהגיע לכאן רוסלן ביצוייב, הוא ישב כאן יחיד מהעשירייה שלו והיה מחובר עם העשירייה שלו במוסקווה. אז זה לא, זה לא, זה לא המקרה. אנחנו דווקא פעם בשנה רוצים שכן יהיה התקללות. אז נגיד אם הגיעו, סביר להניח שזה יהיו שניים, שלושה מהעשירייה שלי, ואנחנו כמובן קודם כל העיקרון לא מתבדלים. אין כזה דבר שאנחנו שניים שלושה הולכים שם ביחד, לא מתקללים אף אחד. ברור שבשולחן יושבים נגיד 10 אנשים, אז כנראה שיהיו בשולחן איתי עוד כמה חברים מעשיריות אחרות, אז אנחנו מתקללים אותם, אנחנו נמצאים אותם ביחד. גם אמרנו שיהיו זמנים וכל עשירייה תבחר זמן שהיא תעשה פעילות עם עצמה. תסכם או כל דבר אחר שיחליטו. אז יהיה לזה זמן. זאת אומרת, זה לא שאני אהיה מנותק. אז אנחנו חושבים שהתקללות דווקא עכשיו היא יותר חשובה. למרות עבודה בעשירייה, הפעם אפשר לעבוד בלב גם.
0: רק אולי נבקש אולי מחשבה משותפת של כל החברים. כרגע כל מערכות התרגום שלנו, יש לנו תקלה טכנית, אז... נתפלל שהדברים יסתדרו, החברים שלנו מטפלים בזה, אז נקווה שככה הכל יסתדר וחברים שלנו יוכלו להתחבר. רק נוסיף למה שמיכאל אמר, אולי שני דברים. המטרה בכנס אזורי היא לחזק את העשיריות דרך חיזוק האזור, לא להתבלבל. אתמול קיבלנו לא מעט שאלות, בסוף כל העבודה היא תמיד רק בעשירייה. העבודה היא הרוחנית של כל אחד מאיתנו, היא בתוך העשירייה. דרך החיבור בעשירייה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. אבל בכנס האזורי אנחנו בפעימה שמטרתה לחזק את העשירייה דרך תהליך של חיזוק האזור, כי העשירייה לא חיה בנפרד מהאזור שלה. כל אחד והאזור שמוגדר לו. גם לגבי נושא האזור, קיבלנו כל מיני פניות, כי יש עניין עם שפה ויש עניין עם אזור גיאוגרפי, אז בסופו של דבר כל אחד שייך לאזור מסוים, זה יכול להיות דוברי אנגלית, זה יכול להיות דוברי רוסית, וזה יכול להיות אזור בישראל כזה או אחר, וזה יוגדר על ידי מנהלי אותה שפה. הם אלה שמגדירים את האזור. זה לא שכל אחד מגדיר לעצמו את האזור כמו שנראה לו. אז לגבי העניין עם העשירייה, רק כדי ככה לעשות איזשהו סדר בעניין הזה, בסופו של דבר אין עניין להתבדל. זאת אומרת, אם אנחנו הגענו כעשירייה לכנס אזורי ומטרתנו לחזק את האזור, אז חלק גדול מהרעיון זה להתקלל מהאזור, ולא עכשיו למצוא לנו פינה נפרדת ולהיות שם כעשירייה נפרדת, כי אנחנו בזה לא מחזקים את האזור. אז המבחן צריך להיות חיזוק האזור. האם אנחנו יכולים לשבת יחד כעשירייה? בוודאי שכן. האם חשוב שנשב יחד בעשירייה? בוודאי שכן. אבל צריך לחשוב איך עושים את זה בתבונה, בצורה כזאת שאנחנו תורמים לאזור, מחזקים את האזור, מתקללים.
2: Bonjour les amis, étudiants, amis. Aujourd'hui, on voudrait commencer la leçon. On a reçu pas mal de questions. Après la discussion hier, on a démarré le congrès régional et il y a des choses qui semblent être plus claires, d'autres peut-être un peu moins. Donc on demande à tout le monde, si vous avez des questions, posez des questions. On va commencer là et sinon on continuera.
0: Narvot. אז זה ככה הכוונה אחת בעניין הזה. עוד שאלות שקיבלנו, שאלה שרלוונטית אולי לחברי פתח תקווה. האם מעודדים חברים מפתח תקווה לנסוע לכנסים אזוריים בעולם, או האם חברים בפתח תקווה צריכים או מומלץ להם להישאר בכנס האזורי בפתח תקווה כדי לחזק את קבוצת פתח תקווה? מה ההמלצה?
1: כן, גם זאת שאלה מורכבת, ואנחנו ככה חשבנו, זה בינתיים ככה המלצה, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות, גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו קבוצה גדולה, יכולים גם לנסוע לחזק וגם לחזק את עצמנו כאן, יש פה מספיק אנשים, מה כן, מי כן צריך לנסוע, כדאי וחובה בעצם, כן? לשאול את ראשי קהילות, ראשי שפות, האם אני מועיל? קודם כל אני שואל את עצמי, אני מועיל באיזה...
2: Vous souvenez, le congrès au mois de février, on nous a dit de concentrer le travail dans le dizaine, même si je suis ici en Israël. Donc c'est une des questions qu'on nous a posées, essaye peut-être de... Alors, on a réfléchi, il faut encore continuer à voir, mais la question est assez complexe. Il y a une réalité, par exemple, de Petah Tikva. On est là tous les jours, en dizaine, et il y a d'autres réalités dans lesquelles, ben, la première fois qu'une dizaine se rencontre, pour la première fois, par exemple. Et c'est vraiment un challenge. Si, je ne sais pas, New York, Allemagne, et on est virtuel maintenant. On se rend compte dans le congrès régional, toute la dizaine, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Alors, est-ce qu'il faut maintenant s'intégrer, inclure avec d'autres dizaines, ou alors rester ensemble? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais recommandé? Toujours ensemble, tu dis. Mais c'est le congrès régional, on veut mélanger avec tout le monde. Et pas simple, hein. Écoutez, pour le moment, on a décidé quelques principes. Je prends situation extrême, c'est parce que c'est vrai que c'est différent d'une région à l'autre. Le congrès régional, tout d'abord, est pour s'intégrer, se mélanger, comme expliqué à Viou. Comme Oslan qui était là, il était le seul dans sa dizaine, il était connecté. avec sa dizaine à Moscou. Ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Une fois par an, on voudrait arriver à cette inclusion aussi.

0: Donc il y aura un temps consacré à chaque dizaine. Ce n'est pas qu'on se déconnecte de la dizaine. Nous pensons que maintenant, justement, l'essentiel, c'est se mélanger avec d'autres dizaines, cinq avec d'autres dizaines. Bien que le travail dans la dizaine, on continue, mais on le fait plutôt dans le cœur maintenant. Donc, on demande à tous les amis de penser, parce qu'on a un grand problème technique. Donc, prions que les choses se mettent en ordre. Il y a une équipe qui s'en occupe, l'équipe technique, donc espérons que ça marche vite. Donc, je continue et j'ajoute à ce que tu viens de dire, Michael. Le but du congrès régional est de renforcer les dizaines en renforçant la région. Il ne faut pas s'embrouiller. Là, on a reçu beaucoup de questions, mais le travail est toujours dans la dizaine. Le travail spirituel de chacun est dans sa dizaine. À partir de la connexion dans la dizaine, nous voulons révéler le Créateur. Mais le congrès régional, le but est de renforcer la dizaine par un processus qui renforce la région. La dizaine ne vit pas en dehors de sa région. Chacun, la région qui est définie pour lui. Là aussi, vis-à-vis de la région, on a reçu aussi des questions, les langues.
1: Berlin, c'est l'Isor, Gam. ונגיד בארצות הברית וברוסיה בדוברי רוסית, לא רוסיה, דוברי רוסית, הם החליטו לעשות במקום אחר ניטרלי, הרי לא עושים בטביליסי כדי לתמוך באזור הזה, לא כולם, מאות אנשים באים דוברי רוסית לשם, אלא אזור הכוונה היא לפי שפה, כי הם לומדים ביחד לפי אותה שפה, לומדים במק, והם רוצים להיפגש, כולם ביחד. אז גם כן, הם החליטו שהם רוצים להיפגש. זאת אומרת, זה מאוד מאוד שונה, מה שאני רוצה להגיד כאן, אבל המטרה היא, יש פה כמה מטרות. יש מטרה העליונה שזה אנשים צריכים להרגיש עוצמה, שנפגשים ביחד עוצמה. אתה עכשיו שיושב כאן, סביבך יש 150-200 איש, אתה מבין שהמציאות הזאת היא לא קיימת ל-99.9 האנשים בכלי עולמי. נגיד אם אני לוקח, יש לנו 6,000 איש במערכת ערבות, להם אין כזאת מציאות. להם כזאת מציאות יכולה לקרות נו, פעמיים בשנה. פעם אחת הם מגיעים לכאן, לא כולם יכולים להגיע לכאן עם כל המצב, ופעם אחת זה שהם התאספו שם. אז אמריקאים שהתאספו וישבו ביחד פיזית עם 300 איש, זה מבחינתם אזור. האם יש מקום לעשות גם בארצות הברית, במערב ומזרח ואולי מרכז אמריקה? כן, יש, ואנחנו נעשה. זאת אומרת, יהיו כנסים כאלו, בוודאי. אז לכן אזור זה מאוד מאוד ספציפי לכל קבוצה שהם מחליטים, אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, זה עוצמה, מקיפים, אפשרות ליצור סביבה שמאפשרת אחר כך קליטה של האנשים חדשים. אין פה שום דבר ארגוני. יש פה עשרות אנשים שעברו עשיריות, ממקום למקום. אם לא יהיה לך פה ארגון, אם לא יהיה לך פה צוות חברתי ומישהו שרואה את התמונה הכללית, איך אנשים היו עוברים? מה, לבד ככה? מה? אין, יש פה מישהו מארגן. וזה עשרות אנשים שנעים מכאן לכאן כל חודש. אז גם שם, אם פתאום משהו קורה עם ניו יורק 2, סביר להניח שניו יורק 3 ידעו על זה. אתה לא תדע על זה. אז חייבים שגם אזור של ניו יורק, גם כן חשוב שהם יהיו ביחד. במקרה, מה שאני סיפרתי, אנחנו פה מרחיבים לאזור של כל ארצות הברית. אבל שוב, מה שמאפיין זה אותה שפה, בעצם אותם מחזורים שהם סיימו ביחד בלימודים וצעדים ביחד. זהו, יש עוד משהו להוסיף?
2: בבקשה, ראובן. אפשר גם להרים סימני שאלה בעולם, אנחנו מבינים שחזר התרגום, אז קודם כל נודה לבורא, ומי שרוצה לשאול מוזמן לשאול. בבקשה.
3: אצלנו יש קצת בלבול. יש אצלנו למשל בתל אביב, אנחנו הבנו, צריכים קבוצות תל אביב, עשיריות תל אביב, נשים, גברים, עושים ביחד. הבנו שפתח תקווה זה פתח תקווה, ואנחנו צריכים תל אביב. עכשיו אצלנו, מתל אביב, יש חבר לדוגמה גר בחיפה, יש עוד חבר אחד גר בבאר שבע, יש חברה שגר בפתח תקווה דווקא. אז מה זה אומר לגבי אזורי?
2: כן, לגבי ישראל. לגבי ישראל,

0: גדול מאוד. גלעד, אתה רוצה להסביר את החלוקה של האזורים בישראל?
1: כן, גם כאן אנחנו הולכים לפי האזורים, כאשר ברור וידוע שכל קבוצה היא מיוחדת, כל קבוצה היא שונה. יש אזורים, יש מקומות שבהם יש יותר קבוצות נשים, יותר קבוצות גברים, יותר אנשים ש... בכלל, אזור המרכז הוא מאוד מורכב, כי אנחנו חלק גדול מהחברים, אמנם קבוצת תל אביב, אבל נמצאים פה הרבה מאוד בפתח תקווה. רחובות היא מאוד מיוחדת, יש שם התכנסות מאוד מיוחדת, חבר היא מאוד מיוחדת. אנחנו מחלקים את האזורים בגדול קודם כל גיאוגרפית. כדי שיהיה קל לבן אדם להגיע, להיות בכנס, לא לנסוע מרחקים גדולים, זה חלק ראשון. אז האזורים מתחלקים ככה, זה מה שהוחלט, אבל עדיין תמיד אפשר לשנות ולגוון, והכל דרך שמעון ואביבית וצוות הקבוצות. יש לנו בצפון את כרמיאל וכל אזור רמת הגולן והגליל העליון וכן הלאה, כל האזור הזה, זה נקרא צפון, אבל המזרח של הצפון. יש לנו את הצד השני של המפה, שזה חיפה. גם על זה היה אתמול דיון, אם שמעתם בשיעור, גבי מלכה שאל, מה עם חיפה קודם כל, אבל בגדול יש חיפה רבתי. זה חיפה וכל האזור של נשר, הקריות וכל אקו וכן הלאה. זה האזור השני. האזור השלישי הוא קצת דרומית לשם, כל האזור של זיכרון, חדרה, נתניה כאזור. אחר כך יש בדרום את אזור אשקלון והנגב המערבי, באר שבע והנגב המזרחי, ושוב כל אזור המרכז. הדברים מאוד מגוונים ושונים, ויהיו שיחות עם כל הקבוצות באזורים השונים, לקבל את ההחלטה איך בסופו של דבר לעשות את זה. זאת המגמה כרגע, מכיוון שיש לנו 3 חודשים עד הכנס, ואף פעם לא עשינו כנס כזה, וגם אנחנו, ברור לנו מאוד שקבוצת פתח תקווה רוצה וצריכה לעשות את העבודה איתה. קבוצת פתח תקווה היא שונה מכל שאר הקבוצות. קבוצת פתח תקווה יש בה גם גברים וגם נשים, הרבה מאוד נשואים, יש בה קהילה, יש בה הרבה מאוד מאפיינים שהם של קבוצת פתח תקווה, ולכן זה מסמל אותה יותר כאזור. ולכן עשינו את זה בנפרד ואמרנו, המלצנו שקבוצת פתח תקווה באמת תהיה כקבוצה בפני עצמה. יתר הדברים, הכל ראשוני, צריך ללמוד, להתנסות, והכל שוב בשיח עם, בשיח ובדיון עם ראשי הקבוצות ועם מנהלי הקבוצות.
0: כן, רק נגיד עוד מילה, תודה גלעד, לגבי פתח תקווה, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הצוות החברתי, ובחודשים האחרונים יש רצון וצורך לקבוצת פתח תקווה גם לבצע עבודה בתוכה, ויוצא שתמיד קבוצת פתח תקווה היא נמצאת בשידור לעולם, ואין לה את הזמן שלה לדבר על הפעילויות שהיא רוצה לפתח, או על האופן שהיא רוצה להיבנות וכן הלאה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה שקבוצת פתח תקווה תהיה גם אזור, כי יש לה זמן שהיא רוצה לדבר על הדברים שקשורים לה, ייחודיים לפתח תקווה, ולא ייחודיים לכל העולם. כמו שלכל קבוצה אחרת יש את המסגרת הזאת, וזה יקרה בהובלת הצוות החברתי. הצוות החברתי יוביל כאן את הכנס בפתח תקווה, וגם את השבת האזורית שתהיה בזמן הקרוב. גדי, אתה רוצה להוסיף על זה? בבקשה.
2: כן, אני רוצה לשאול, להוסיף בשאלה. כל אזור, מה שמאפיין אותו, כמו שהבנתי, זה המטרה של האזור. קודם כל מטרה, מה אנחנו רוצים להשיג בכנס הזה? איזה מטרה לאזור? עכשיו עוד דבר, איך אנחנו נעבוד באזור? מה שיוצא פה, אם אנחנו נוסעים לכל מיני אזורים, נגיד פתח תקווה, כן? אז באיזה צורה אנחנו נעבוד? אנחנו נהיה בעשיריות? זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בעשיריות. כל העשירייה צריכה לחשוב איך היא מחזקת את האזור, נכון? באיזה אמצעים. ואחר כך פרקטית, איך אנחנו מגיעים לזה? אז השאלה, אני מבין שהתמונה עכשיו מצטיירת, אנחנו צריכים לצייר אותה ביחד, בשיתוף שלנו. אז השאלה אם פה באזור שלנו יש מטרה להשיג משהו באזור, איך אנחנו עובדים את זה? אם העשיריות מתחלקות, אז איך אנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים להסיק אחרי הכנס, כן, האזורי. נגיד, סניה נסע לקייב, כן? איך הוא יעבוד עם העשירייה, או שלא צריך בזמן הזה לעבוד עם העשירייה. ואיך אנחנו נעבוד באזורים?
0: כן, אני דווקא רוצה להוסיף על זה, וסנקה זה דוגמה טובה, הוא בעל תפקיד, הוא מוביל את הקהילה דוברת האוקראינית, יחד עם צוות נוסף, מאוקראינה וכו'. אז זה באמת תפקיד, וכשהוא ייסע לקייב, הוא יחזק את מה שיקרה בקייב, יהיה כנס אזורי, באוקראינה הוא יתרחש בקייב, יש מקום אחד שבו הוא יקרה. עכשיו, העשירייה, וסנקה יכול להגיד את זה בעצמו, הוא לא צריך אותי, היא נמצאת בלב. הוא נמצא איתה בקשר כל הזמן, בקשר פנימי, וגם בתוך כנס האזורי, אנחנו במיוחד ייחדנו זמן, שכן יהיה זמן עשירייה, זאת אומרת שאדם יושב עם העשירייה שלו, וכל עשירייה תבחר מה לעשות בזמן הזה, מי לשבת ולקרוא מאמר, ועד לעשות ישיבת חברים, ואני לא יודע, כל עשירייה תחליט בעצמה, כדי שהקשר הזה כן יישמר, אבל שאר הזמן, כשאדם יוצא מכאן, לחזק את האזור, העשירייה איתו בלב, אבל הוא מחזק את האזור, עד שהוא הגיע אחת ל, זה קורה אחת לשנה, במקרה הטוב, אצל חלק זה אחת לכמה שנים, הוא הגיע, ביקשו ממנו להגיע, כי ההגעה שלו יוצרת התפעלות, אין מה לעשות, לא צריך להתבייש להגיד את זה, זה יוצר התפעלות, וזה מחזק, הוא מביא איתו איזה רוח מסוימת וכן הלאה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, יש לנו חברים בעולם שהם מבקשים את זה, שהם רוצים שיבואו חברים, זה לא דבר כללי. כמו שמיכאל אמר, אנחנו רגילים פה למציאות מסוימת. המציאות הזאת לא קיימת עבור רוב האנשים בעולם. כל מי שנסע לכנס בעולם מכיר את ההתייחסות הזאת. ולכן זה מאוד חשוב, זה לא שמישהו פה יותר או פחות מאחר. אבל אם אתה, יש לך יכולת לתרום למה שקורה באזור, אז תעשה את זה. תחזק את החברים, זה החברים שלנו. הם איתנו כל הזמן, 100% מהזמן, בתנאים הרבה יותר מורכבים ממה שיש לחברים שנמצאים כאן. כן, אבגני. אפשר מיקרופון, בבקשה.
3: אז כמו שאמרת, המציאות היא מורכבת. אני אמשיך את הבירור הזה. אני נסעתי בעבר להרבה כנסים בחול, וכל פעם שנסעתי השתתפתי בבניית הכנסים, בתוכן וכו'. אז אני יודע שמרגע שהחלטתי לנסוע, או קניתי כרטיס, אני איתם כל הכנה של הכנס, איזה כנס אני מכין, מה אני בונה, כמובן לאן שאני עושה איתם, אני משתתף. עכשיו במקביל הולכת להיפתח הכנה לכל הכנסים ביחד. גם בפתח תקווה וגם נגיד, אני אתן את עצמי בתור דוגמה כרגע, הסירה שלי אולי תיקח פה איזה תפקיד ותוביל פה איזה משהו בכנס, בפתח תקווה. אז כל תהליך ההכנה, קבוצת פתח תקווה הולכת לעבור איזה שהם תהליכים. אני, אם קניתי כרטיס, אני אעבור עכשיו תהליכים עם אזור אחר. עכשיו, מה קורה אם הסירה שלי משתתפת פה? אני צריך להשתתף שם? זה מייצר משהו מאוד מוזר. עכשיו, גם בכנס עצמו, הקבוצת פתח תקווה זה כמו את הספינה. פה יהיו כל מיני מצבים, אנחנו נעבור פה הרבה. הכנס משפיע על בניית הקשר באזור. זה המטרה. אז החברים פה יעברו איזה שהם תהליכים, ואני כרגע בחול. עכשיו, אני חוזר, אגיד מה היה פה? זה לא עניין של חדשות, מה יספו להחלטות שקיבלו, אולי לא יש שום החלטות, אבל התהליכים האלה לא יבואו עליי, ועל הקשר שלי לאותו אזור שאני הייתי בו. אז אם זה בעל תפקיד זה ברור, אם הוא לא בעל תפקיד אז זה מייצר מצבים מוזרים.
4: כן, כמו שאמרת, הדברים הם מורכבים, ואתה עוד אוהב להוסיף עוד מורכבות ל... זה, אנחנו מכירים אותך. מה להגיד לך? אני לא יודע, יש לנו הכנה, אני חושב שב-99% הכנה היא תהיה משותפת, וגם כן, לא חושב שיהיו איזה דברים כאלו ואחרים שכאן לא יהיו. אז לכן, אם אני עובר כאן הכנה עם כל הקבוצת פתח תקווה, ופתאום בעוד חודש-חודשיים אני אחליט לנסוע לקבוצת רומניה, שמן הסתם גם הם עוברים כל מיני תהליכים, זה יהיה די דומה. יכול להיות שאני, באמת, יש לי, לא יודע, אני יש סאונד, והם צריכים שם, ואני בא לשם, ואז אני אעשה את זה. אתה צודק, אם אדם הוא באמת לא בעל תפקיד, לא מכירים אותו, והוא פתאום החליט לנסוע. אז עוד פעם, אנחנו לא מנהלים פה אנשים. אדם לבד יחליט, יש לו גם עשירייה, אתה רואה, יש פה דברים שהוא בעצמו צריך להחליט, ועשירייה שלא צריכה להחליט, וזהו, ורצוי שיתייעץ מה לעשות. אבל ההכנות, אני חושב שברובם הם יהיו הכנות דומות, ואנחנו עוד לא יודעים איך זה יהיה. בואו נתחיל, בשבת אנחנו מתחילים הכנה, ובואו נראה איך שזה יהיה. עוד דבר שאני רוצה רק להגיד, שהתמונה היא באמת היא מאוד מאוד מורכבת, כי מה לעשות, אחרי קורונה נטרפו לנו כל הקלפים, אפשר ככה להגיד במילים כאלו, כי באמת זה כמו שאמר חבר, שהוא נמצא בעשירייה בתל אביב ונמצא וגר בחיפה, אז זה עוד מאלה, זה עוד מה יש, יש אנשים נוסעים לשם כל יום לעבודה, זה לא בעיה, אבל אם חבר גר בשיקגו ומכירים, כן, ונמצא בעשירייה כאן, הוא צריך עכשיו לתמוך שם באזור שיקגו, שהוא צריך לבוא לכאן, אז אנחנו אומרים, כן, הוא צריך לתמוך באזור שם. האם התמונה הזאת היא בסדר? לא יודע, זה שזה לא נכנס לתוך המסגרת, זה באמת קשה להבין איך אדם שנמצא באוסטרליה, נמצא עכשיו בעשירייה בפתח תקווה, האם הוא צריך לתמוך שם באוסטרליה או כאן? אז אנחנו אומרים שקודם כל, אנחנו רואים שזה לא מפריע, כן? רואים שלא מפריע לו ולא מפריע לעשירייה שלו, והוא ב-100% דבוק, אז אין מה לשבור את זה, זה שזה לא נכנס לתבנית שלנו בראש, אלא צריך להיות ככה או ככה, מה לעשות? חיים הם מורכבים, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתמול אורן הסביר, שיש עניין של מסגרת, זאת אומרת, אם יש לי עשירייה וירטואלית, ונגיד לידי בעיר יש עשירייה, כן? נגיד אני גר בדוסלדורף ויש לידי עוד 3-4 אנשים, אבל הם מגיעים פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ב... ויש לי עשירייה וירטואלית שכל יום מגיע לשיעור, מה אני אבחר? ודאי שאני אבחר להיות בעשירייה וירטואלית, במידה ואם זה מתאים לדרגת הרצון שלי, ולא שעכשיו לפי תבנית שאנחנו עכשיו מקדמים, אז אני צריך להיות בעשירייה של דוסלדורף, אבל יש שם אנשים שהם באים פעם ב, זה לא מתאים לי, הם בסדר, אבל מה לעשות, כרגע ככה. אז אתם רואים שמתעסקים בזה, זה דבר מאוד לא סטנדרטי, ואיכשהו זה יסתדר. בסופו של דבר, יש כמה עקרונות, העיקרון הוא צריך להיות... זה המסגרת, הרצון של אנשים, העיקרון השני, שזה, אנחנו לא סתם דוחפים שאנשים יהיו בתוך אותו אזור, שצריכים לחזק אזור, שהם יהיו קרובים אחד לשני, שיעשו כמונו סעודה פיזית שאני יושב מול האנשים ורואה אותם לפחות פעם בשבוע או פעם בחודש, זה לא שבא לנו פתאום עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים עד כמה שזה עובד עלינו. אנחנו מקדמים משהו שאנחנו יודעים שזה עובד, ולא בצורה תיאורטית. אבל המציאות היא כזאת שאנשים גרים במקומות שונים והתחילו את התהליך בצורה כזו של נגיד בקאביו, במאק, שזה יכול להיות במקומות שונים. עכשיו יש פה גם עניין של שפה, עניין של מלחמה, אפשר להיכנס למקום, אסור. בקיצור, כל עניין לגופו.
0: כן. לבון.
5: מיכאל, אתה אמרת דבר מאוד חשוב על ההכנה, כי אנחנו יודעים מה, אם תהיה הכנה טובה, גם הכנס יהיה מוצלח. הכנה תהיה משותפת לכל הכלי עולמי?
0: כן.
5: תודה.
0: הכנה מתחילה משבת הבאה, שבת הבאה תהיה שבת אזורית, זה אומר שנותנים לכל אזור, כל אזור בעולם יעשה את אותו דבר, אבל הוא יעשה את זה מרוכז בעצמו, ומשם עד הכנס אנחנו מתחילים הכנה משותפת, בדיוק כמו שעשינו לכנס הסיריות, נבנה את זה בהדרגה. אני מזכיר שאמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס הסיריות, כאילו כל הסיריה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל הסיריה, וחיבור אדיר בכל הסיריה, ומצד שני כולנו יחד ככל הסיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
1: כן, אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה ככה נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
1: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
1: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני לומד וירטואלית, אתה אומר, איזה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה? הוא אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן? ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית. ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה, הלל.
6: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה כתפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
6: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
4: לא, יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד. אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות. באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
6: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
4: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
7: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצה פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם... ну יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נובוסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
4: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם היו, לא יודע, עשרות קבוצות, אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס, זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד, בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדור, ויש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה, היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו, שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
0: ב... יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
7: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, 5-6, שהתאספו 5-6 נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור, זה מיד יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
7: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
4: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
7: זה באמת שהם הם החליטו, זה הם נכון, החליטו, נכון.
4: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
7: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור. אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
4: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
0: כן, בבקשה ישראל.
8: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
4: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם העשירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב... אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
9: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק כמו שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
4: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
0: כמו שהתוכן של הסיריה, סליחה, PT26, כנראה היה שונה מהתוכן שהעבירה הסיריה PT13 או מהסיריה MAC22 בכנס הסיריות. אבל עדיין התבצע שם עבודה, נכון? אבל הייתה לכם עצמאות לבחור את התוכן בעצמכם, ואתם בחרתם אותו.
9: אני מבין על זה שבכל קבוצה ובכל משפחה יש בעיות משלו. אבל יש לנו דברים כלליים. כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד, שכל הסיריות, כל האזורים יפתרו אותם בעיות.
0: לכן יש לנו גם משבצות משותפות.
9: רק בפורמט שבאזור גרמניה אי אפשר להתייחס באותה צורה כמו שמתייחסים בפתח תקווה. אבל הנושא הוא אותו נושא. הפצה, בכל מקום צריך לעשות הפצה. השאלה איך. אני שמעתי למשל שיש מדינות שלא מבינים מה זה הפצה אזורית בשבילם. הם לא רואים את הצורה הזאת. אז אולי בשביל כולנו, גם בפתח תקווה, חבר של פתח תקווה יכול לצאת בחוץ ופתאום להחליט להפיץ משהו. אולי יש נושאים בפנים בתוך הכנס שאנחנו צריכים לכל המדינות, כמו פרט וכלל, רק בעומק, כאילו לקחת לחשבון באמת אזור איפה שכל קבוצה נמצאת.
4: אז כמו שאביו אמר, יהיה לנו בלוג משותף, ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם. האם זה תהיה הפצה או משהו אחר, צריכים להחליט, כן, בהחלט.
0: כן, איתי.
10: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול שהולך לקרות בכל הכלי שלנו. והסיבה היא שמאז הקורונה נוצר ניתוק בין הקבוצות, בין העשיריות, לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. אם פעם בניו יורק, הייתי בניו יורק והם ממש דיברו על זה. ניו יורק הייתה מארגנת את ההפצה המקומית ואת הקורסים המקומיים, והיה להם בעצם חברים חדשים שיכלו להיכנס לתוך הקבוצה. ומאז הקורונה זה הופסק. ועכשיו פעם ראשונה אנחנו נותנים לכל האנשים הווירטואליים קשר פיזי עם האנשים שגרים באזור מגוריהם. זה דבר עצום. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ממש מבין את ההשלכות, אבל זה הולך להיות קסום בכל מקום עם החברים שגרים בישראל, בצפון ישראל או בדרום ישראל, על כל החברים מאז הקורונה שהם חיים בעולם וירטואלי לגמרי. אני חושב ולכן גם כן, לדעתי זה יותר נכון לעשות את זה אזורי ולא קבוצות, כי הכל אפור, הכל לא מבורר באמת. אז זה, אנחנו כולנו צריכים לשים לב ולהיות מאוד רגישים כלפי הכנס העצום הזה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את מחיצת הברזל שנוצרה מהקורונה, וכל אחד באזור מגוריו. זה דבר ראשון. דבר שני, כלפי קבוצות ישראל ופתח תקווה. יוצא שמקבוצת פתח תקווה יצאו הרבה חברים לקבוצות בעולם, גם לקבוצות בארץ, מי שלא יכול לממן טיסה ועדיין רוצה להתקלל, להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה או שעה, זה גם כן אופציה מאוד טובה. ולכן, גם לגברים וגם לאנשים כנראה. ולכן צריך באמת לחשוב בכובד ראש מה יהיה התפקיד של קבוצת פתח תקווה בזמן הכנס. נכון שיהיה כאן תפעול, אבל מעבר לתפעול, אולי כן פה בקבוצת פתח תקווה לקחת על עצמנו את התפקיד ולחבר, לעזור, לתת גדלות והתפעלות גם בארץ וגם בעולם.
0: תודה. כן, חיים, בבקשה.
11: יש איזה חיה כזו שכולנו הכרנו עד לפני 5 שנים, הקורונה, שזה קבוצות. זה לא משנה, באנטרטיקה, בכל מקום אנשים ניסו לחכות את מה שיש כאן, קצת, קצת יותר, קצת פחות, וזה החוזק של של הבני ברוך, של הארגון שלנו, שלא משנה איפה שנחתת, הגעת לבני ברוך. זה יכול להיות בצ'ילה, זה יכול להיות בארגנטינה, בכל מקום בעולם הרגשת את זה. הדבר הזה עד לפני 5 שנים זה היה מאוד מאוד מוצלח. והדבר המרכזי שקרה, שכל העולם כבר שכח מהקורונה, ואנחנו מזכירים את זה כל הזמן מחדש. יש לנו 5 שנים, ורואים את ההשתוקקות של קבוצת חיפה, להיות קבוצת חיפה כמו שהייתה, ויכולה בקלות, או כל מקום אחר בעולם. ועכשיו אנחנו יוצרים איזה משהו בין קהיליים, שאתם רואים וכולם מרגישים את כל המורכבות של הדבר הזה. אולי זה הזמן כן להכריז על הקבוצות מחדש, וכל אחד יתארגן באזור שלו. והקבוצות, פי 1,000 יותר גדולות, כי יש את כל אדם החדש הזה שהגיע וירטואלי, המציאו בית, יש את החבר'ה הוותיקים שיודעים מה זה בית, ויתחילו לפעול בית, ואני חושב שהכנס הזה יכול, אם נגדיר אותו קצת יותר מדויק, יכול להיות התחלה מחדש של הקבוצות.
0: תודה. אנחנו קודם כל מקווים שחזרו התרגומים, ושעכשיו החברים שלנו בעולם מקבלים תרגום. אז אנחנו פה בדיון על הכנס האזורי, אנחנו מתנצלים על התקלה הטכנית, עושים מאמצים לתקן אותה, נקווה שעכשיו זה טוב יותר, ושזה גם יחזיק. אז אתם מוזמנים להרים סימני שאלה בנושא הכנס האזורי, לכל מי שיש, אם יש, אנחנו מנסים לברר ביחד שאלות בנושא הזה. כן, בבקשה, דוד.
12: בהמשך למה שהייתה, אלא אני שוב מנסה לברר, במה, נגיד, עשיריית לטין אחד וספרד יותר קרובים אחד לשני, חוץ מבשפה שלהם, מאשר לטין אחד ופתח תקווה? למה אנחנו מחברים לפי שפות, או לפי מה אנחנו מחליטים שקבוצה היא קבוצה? כי אנחנו באמת היום הכל וירטואלי, ואנחנו מתרכזים בעשיריות, כל עשירייה רואה את עצמה, חוץ מהעניין של הארגון שאמרת לפני זה, אני לא מצליח לחבר מה משותף בין קבוצת עשיריות אחת לקבוצת עשיריות אחרת. אם זה רק עניין ארגוני, אז זה דבר אחד, אבל האם יש פה משהו פנימי יותר רוחני שהעשיריות האלה כדאי שיתחברו ביחד ולא יתחברו עם אחרות?
13: גיל, אתה רוצה לענות?
0: בבקשה.
14: כן, בשמחה. יש פה כמה נהנים. הדיון נסוב בעיקר על נקודת מבט פתח תקוואית על הכלי. בכלי יש מציאות קצת אחרת. יש חברים, א', מאז הקורונה באמת, עוד לפני העשיריות, הם לא פר קבוצה, הם לא בהכרח פר מקום גיאוגרפי. בהרבה מקרים אין מספיק אנשים במקום גיאוגרפי, ולכן העשיריות הם יכול להיות על פני אלפי קילומטרים. ואז יוצא שאנשים לא בהכרח יש להם עם מי להיפגש שקרוב אליהם. המטרה של הכנס היא לתת לאותם אנשים שגרים באותו אזור הזדמנות להיפגש ולהתחזק ולקבל גדלות אחד מהשני, גם אם הם לא באותה עשירייה, כי עד היום עבדנו לפי העשיריות. אז עכשיו גם אם אביו לא בעשירייה שלי, אבל אנחנו גרים שנינו לא יודע מה במונטרי, אנחנו יכולים להיפגש עם עוד חברים וחברות שבאזור מונטרי או מקסיקו לצורך העניין, ולהתחזק ולקבל גדלות המטרה. ולכן יש אלמנט, אין קבוצה. מי שמדבר על קבוצות הוא לא מכיר את המציאות של החברים באזורים האלה, או ב, לא יודע מה, בכל מיני אזורים אחרים בעולם, כי אין קבוצה. יש אזורים שיש בהם תלמידים מפוזרים והם שייכים לעשיות שונות. וגם אותם תלמידים יכולים להיות ממדינות שונות. ולכן הכנס נותן הזדמנות לאנשים מאותו אזור להתחזק. או אם זה ממש במציאות יותר מצומצמת כמו באירופה, אז אנשים גם כן מאותה מדינה שהיא גם פזורים על פני כל המדינה, יכולים להיפגש באותו מקום ולהתחזק ביניהם. וגם פה אם נוסע מישהו צריך לראות שלא מדללים את העוצמה של אותו אזור. כי אם עכשיו כל החברים, לא יודע מה, מצ'כיה התאספו, ובאים עוד 40 חבר'ה מישראל, כי צ'כיה זה פה קרוב ונוח לנו, אז לא בכך שנדלל את המציאות שהצ'כים סוף סוף יכולים לעבוד ביניהם. אז פה חשוב הקשר עם ראשי שפות, שלפני שאני נוסע לאנשהו, להבין אם זה יהיה לטובה ויתמוך, או זה למעשה ידלל את הקשר שרוצים לבנות בין אנשים מאותו אזור. אבל המטרה היא לתת להם הזדמנות להתחזק, ומי שמתאים ויכול וצריך, שיבוא גם לתמוך, לחזק את אותו אזור שהם ביניהם יתגבר הקשר. זה יכול להיות גם בהפצה, כמו שאמר שוריק, זה יכול להיות בכל מיני פעילויות ביניהם.
4: תגיד, אם כבר, למה אם אני ממונטרי וגם אתה, למה אנחנו לא באותה עשירייה? איך זה קורה כך?
14: זה קרה בגלל...
4: אנחנו צריכים פעם בשנה להיפגש רק בגלל שארגנו לנו כנס אזורי.
14: כי עד היום העשיריות לא היו בנויות לפי אזורים, וגם אם כן, לא בכך יש מספיק גברים מאותו אזור. נגיד מונטרי, אולי אנחנו 5 גברים, זה לא מספיק לעשירייה. אז יהיה לנו עוד חברים מכל מיני קצוות האזור, וזה יכול להיות אלפי קילומטרים. אותו אזור. ולכן זה הזדמנות לגבש אנשים פחות או יותר מאותו אזור. גם נגיד בדרום אמריקה יש לנו 2 אזורים בגלל המרחקים, אז יהיה כנס בארגנטינה שמרכז חברים מברזיל, צ'ילה וארגנטינה, ואזור מקסיקו שמרכז את כל הלטינים ממקסיקו וכל מרכז אמריקה וכן הלאה.
4: תודה. אסיה.
13: Yeah, question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries, for example, areas like Asia, Australasia, where it's a very large area with, you know, a group here, a group in China. I'm talking about 10s, yeah, 10 in China, 10 in the Philippines. What's your recommendation? What should we do? Should we have everybody come to Australia? Or should everybody gather in their own country? Or should we do a hybrid, a little bit of virtual, a little bit of physical, but we're still together?
4: אז נכון, אנחנו נעשה אתכם פגישה, ואתם גם תחשבו על זה. זה גם אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחליט, מה יותר חשוב. יש אזור שנקרא אסיה, כולל אוסטרליה, ומצד אחד, מצד שני, נגיד שיכולים שם להתאסף 80 יש, כן? שזו כבר עוצמה. או יש שם הרבה קבוצות. במקום הזה יש הרבה קבוצות, וסביר להניח, אם תיפגשו לפי קבוצות, אז כל אחד יהיה שם, לא יודע, 10, 12, 15 איש. אז צריכים להחליט מה יותר חשוב. אבל יש מקום גם לזה וגם לזה. לכן אמרנו שאנחנו גם כן רוצים לעשות גם כנסים לפי הקבוצות, וגם... זאת אומרת, יש מקום שקבוצת ניו יורק תיפגש ויהיה לה שם בקבוצת סן פרנסיסקו. יש מקום גם כן שכל ארצות הברית תיפגש. זאת אומרת, יש סוגים שונים ואנחנו נותנים פה חופש לכל אחד להחליט.
0: כן, תודה. עוד שאלות? כן, בבקשה, סף.
15: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס הסיריות שהיה, אני זוכר שגם היה מין בלבול והרפול ואולי אפילו חוסר הסכמות וממש ככה, וראינו דווקא איך העבודה, אם נקרא לזה למעלה מהדעת, הביאה את העשיריות בכל העולם למדרגה ממש חדשה. אז קודם כל אני מאוד מתרגש באופן אישי מהכנס הזה, כי גם מורגש הבלבול וחוסר הוודאות והצורך שלנו בבורא שהוא יראה לנו את הדרך הנכונה, וכנראה שאנחנו הולכים לקפוץ מדרגה למעלה מאוד גדולה. וגם אני מאוד מאוד מקנה באותם חבר'ה החדשים שלומדים וירטואלית כמה שנים אפילו, או כמה חדשים, לא משנה, אבל הם הולכים לפגוש את העוצמה, שמושי אתה אומר כל כך יפה, את העוצמה של לבוא לכנס פיזי בפעם הראשונה. אני זוכר את עצמי בכנס זוהר לעם ב-2009 או 2010, בפעם הראשונה שאתה רואה עשרות, מאות, אלפי אנשים, לא משנה, כל אזור יהיה לו, ואיזה התרגשות ואיך הנקודה שבלב פשוט בוערת. אז אנחנו מקנים באנשים האלה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהבורא יהיה בפעולה הזו ושהוא ישלים בעדינו. זה מה שרציתי להגיד. תודה.
0: תודה, אסף. נובוסיבירסק, בבקשה.
16: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это... Ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы в правильном виде, как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
4: קודם כל, אין פה ביטול כלפי הנהלה, כי אנחנו לא אומרים בדיוק מה לעשות. מה שכן, כמו שאמרנו, זה דבר מורכב, יש הרבה פה... מרכיבים שצריכים לפרק ולברר בתוך העשירייה, ובטח בעזרה של איזה מלווה שלכם וראש קהילה. זה, כן, זה עבודה. צריכים לשבת ביחד, לראות מה כמות האנשים, מי יכול, מבחינה כלכלית, אמרת, זה יכול לפגוע, לא, יש עוד גם כן חשבון, מה אם אני אסע לשם, מה יותר חשוב, אולי להגיע בעוד כמה חודשים לכנס לישראל, ועוד ועוד. אז יושבים, דנים, כמו במשפחה, זה לא משהו שפותרים את זה ככה בצורה ברורה. אין פה פקודות, אף אחד לא יודע מה בדיוק נכון, כי אף אחד לא יודע מה המצב שלכם שם בקבוצה. אבל אם צריכים עזרה, יש לכם למי לפנות.
0: כן, תודה, בבקשה.
17: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, выпускников МАК, которые говорят на русском, и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
4: כן, עוד מורכבות, מי שרוצה ומוזמן לטפל בדברים כאלו. שוב, אם רוצים לאתגר את עצמנו, ואנחנו יודעים לאתגר את עצמנו, אז אפשר באמת לשבת שם 5-6 אנשים ולדבר בשלוש שפות, ואיכשהו להסביר אחד לשני מה רוצים. זה כן, יש כזאת אפשרות, ואנחנו ראינו הרבה חברים שהיו באים לכנסים ו... נקרא שפת הלב. לא יודע איזה עוד אופציות יש להם. יכול להיות לאותה חברה מנורווגיה, יכולה, והיא דוברת וממק, יכולה לנסוע לתביליסי, אני לא יודע. זאת אומרת, היא צריכה להחליט. ואם היא לא יודעת שפה, מה היא תשב שם עם עוד איזה מישהו נורווגי, ומה הם יעשו בדיוק?
0: כן, השפה היא כן חשובה. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות דוברי אותה שפה, או לפחות עם תרגום סביר שיאפשר לכולם לדבר את אותה שפה. לא כדאי להתכנס במקומות שאני לגמרי לא מבין על מה מדברים, ואני לא מבין את השפה. זו הייתה הנחיה של הרב הרבה מאוד פעמים בכנסים. נכון שראינו את מה שמיכאל אומר, אבל שפה היא חשובה לקיום הסדנאות, לקיום התקשורת הבסיסית וכו'. אז כדאי לחשוב גם בהקשר.
4: אבל אם אין אופציה לנסוע, אז רצוי אפילו בלי שפה, רצוי לא לשבת בבית. אז עדיף כבר לבוא ולשבת שם ואיכשהו להתקלל.
0: כן, טוב, אנחנו רואים שיש הרבה שאלות בנושא הזה, אנחנו רק התחלנו את התהליך, לא מתיימרים שיש תשובות לכל דבר, אבל אנחנו לאט לאט נברר את זה ביחד, וכמו שנאמר פה, נבנה את התהליך הזה בצורה משותפת, דרך הכנה משותפת. אנחנו סיימנו את השיעור, אנחנו מתנצלים עבור כל החברים על התקלה הטכנית, אנחנו מקווים שתוכלו לראות את זה בצורה מוקלטת. הודעות לסיום, הודעה לחברות ולחברים מהכלי הלטיני. היום יום ראשון, השני לאוגוסט 2026, בין השעות 6:30 עד 8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי הלטיני. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים, וחברים יקרים, כנס בוגרי מק ישראל לדוברי רוסית, יום שישי, השביעי לשמיני, יום שישי הקרוב, בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים ועל האנשים שבו, נשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה, אנחנו מזמינים את תלמידי מחזור אביב 2026 ואת בוגרי מחזור סתיו 2025 וכל מי שמעוניין להרגיש לעומק את חיי הקהילה, ההרשמה באתר, נסיים בשיר.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' הלק ו', עמוד 409 או תפתת. אנחנו נמצאים באור פנימי של אות כף, בדיבור המתהיל, כנל בדיבור הסמוך. לפני שניכנס לשיעור של הרבש, נעזור על אות כף בדברי הארי. אות כף בדברי הארי. והעניין הוא, באופן זה, כי הנה נתבאר שאורות האוזן נתפשטו עד שיבולת הזקן, ואורות חותם פה עוברים גם כן דרך שם. ואם כן, מוכרח הוא, כאשר נמשך אור העיניים דאק דרך שם, יתערב עמהם ויקח אור שלהם. והנה יוד נקודות הם. הגימל ראשונים שבהם הם לוקחים אור ממה שנמשך מהסתכלות העין בהפ ממקומם עד מקום התחברות בשיבולת הזקן כנודע. ואינם מקבלים אותם רק בשיבולת הזקן, כי משם מתהילים הם, ולא ממה שבשיבולת הזקן ולמעלה. אבל אזי נקודות התחתונות אין לוקחים אלא ממה שנמשך מהסתכלות באורות החותם והפה משיבולת הזקן ולמטה. כנודע כי החותם מגיע עד הזה והפה עד הטבור ולא משיבולת הזקן ולמעלה. נעבור לשיעור של הרבש.
1: עשה. מה אנו רואים בדוגמה זו? אחת, המציל של הראש דאפ ומי לא פה דאפ, רק אתה מודע, אתה מדגרגע אותה, לא פה דגרגע אותה. נמצא כאילו מפה את החזה, שהוא נבחר לך גד דאפ, לך גד גולגלתה, סליחה, הוא נעשה מעציל לראש לגולגלתה. אחת. לראש דאפ, כן, אותה פעם. סליחה. בפה, את, החזה, דגולגלתה.
2: יוסקו, חזה. De Galgalta, considéré comme Hagad de Galgalta et l'émanateur de Roche de Ab. Nous voyons encore une chose ici, l'inférieur prend à partir du lieu où le Zivug était dans le Roche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Zivouk pour Roche de Hab, où il y a eu lieu la première fois, dans Galgalta lui-même, partout de Galgalta lui-même. Maintenant, il faut apprendre exactement la même chose ici. Le Zivouk fait dans Enaim, et inférieur dans Enaim. De qui devait-il naître? Si nous disons que les Arabes sont déjà sous paix, déjà appelé Gouf, ces Arabes.